De ce m-ați dus de lângă voi? De ce m-ați dat de acasă? Să fi rămas fecior la plug,

În aceeași limbă, toată lumea plânge. În aceeași limbă, râde un pământ.

fost crâng prăjinit pe loc. La femei și vodcă, doamnă vală, nu mai place azi să beau, să joc, să-mi pierd viața fără.

tu să nu mai poți pleca la altul, ca uitând întregul tău trecut, tu să nu mai poți

n-aș mai ști nici versul ce înseamnă de-aș atinge aceste brațe reci și-al tău păr ca floarea cea de toamnă. De-aș atinge aceste brațe reci și-al tău păr ca floarea cea de toamnă. Veșnic te-aș urma pe acest pământ.

0: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici
0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
2: Emisiune în reluare.
3: Proiectul Vocea Basarabiei, vocea care unește Republica Moldova și România, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.

0: Bună seara, doamnelor și domnilor, îmi spune Tudor Ioniță și vă urez bun venit la forum. Profesorii au ieșit astăzi la proteste nemulțumiți că majorările salariale promise nu vor fi aplicate din septembrie. Sindicatele spun că veniturile actuale nu mai corespund responsabilității și volumului de muncă, iar întârzierea reformei salarizării adâncește problemele unui sistem care se confruntă deja cu un deficit tot mai mare de cadre. În replică, guvernul a recunoscut că nemulțumirile sunt justificate. Premierul Vasile Tofan și-a cerut scuze pentru întârziere și a anunțat că profesorii vor primi în octombrie o plată unică de 4.000 de lei. Majorările permanente sunt însă amânate până la 1 ianuarie 2027, când salariile de bază din educație ar urma să crească cu 10-15%. Dar disputa salarială scoate la suprafață probleme mult mai profunde. Corpul profesoral îmbătrânește, școlile duc lipsă de cadre, iar profesia didactică atrage cu greu tineri specialiști. În același timp, autoritățile pregătesc schimbări importante în modul de administrare și finanțare a educației și promit investiții de miliarde de lei în următorii ani. Sunt suficiente măsurile anunțate de guvern pentru a opri protestele? Cât ar trebui să câștige un profesor pentru ca profesia să devină din nou atractivă? Și vor reuși reformele anunțate să rezolve problemele din școli sau vor genera noi nemulțumiri? Discutăm astăzi cu președintele Federației Sindicale a Educației și Științei, Ghenadie Donos. Domnule Donos, bine ați venit la forum.
1: Bună seara!
0: Pentru început, haideți să urmărim materialul pregătit de colegii mei din redacția Vocea Basarabiei.
2: Investim în pedagog, investim în viitor!
1: Vom ieși în stradă pentru a revendica ceea ce ar trebui să ne se ofere de bună credință din oficiu. Oare nu este clar că un drept garantat de Constituție, dreptul la muncă și la o remunerare corectă pentru o categorie socială fără de care nu poate fi construit niciun viitor, nu trebuie revendicat? Azi, principala problemă care ne-a scos în stradă este una imaterială. Este despre demnitate și despre prioritățile guvernărilor precedente, dar și acele actuale. Este despre respect, mai exact despre lipsa lui.
3: Nu putem cere performanță europeană de la oameni pe care îi remunerăm la limita supraviețuirii. Nu putem vorbi despre modernizarea educației fără dacă profesorul este obligat să gândească permanent cum să-și achite facturile. Nu putem cere tinerilor să aleagă cariera didactică dacă remunerarea nu corespunde nici pregătirii, nici efortului, nici importanței sociale a muncii dumneavoastră. Și nu putem construi o țară puternică economisind tocmai pe cei care pregătesc viitorul ei. Salariul decent nu este un privilegiu, este un drept.
4: O profesoară a vorbit despre discrepanța dintre mesajele pe care cadrele didactice le transmit elevilor și modul în care statul tratează profesia.
5: Noi, stând în fața copilului, îi spunem că munca, perseverența, responsabilitatea, meritul contează. Dar cum să-i spui unui copil că el contează atunci când noi, formatorii acestui copil, nu contăm pentru un stat? Vocația nu cumpără produse, nu cumpără medicamente. Vocația nu face tratamente. Și doar un salariu decent ne-ar permite ca să ne facem meseria cu demnitate, fără ca să stăm cu mâna întinsă și să acceptăm pomenii sub formă de prime unice.
4: În timpul protestului, premierul Vasile Tofan și ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun au recunoscut că profesorii au motive să ceară soluții și au anunțat că guvernul urmează să prezinte un set de măsuri privind veniturile angajaților din sectorul public.
6: Înțelegem supărarea oamenilor. Înțelegem că sunt dezamăgiți și înțelegem furia lor că implementarea acestei legi este atât de înceată. Tocmai de aceea, în numele guvernului, îmi cer scuze că nu am putut onora aceste obligații la timp și că nu am putut crește salariile din toamnă, așa cum s-au așteptat oamenii. În același timp, vreau să garantez că această lege va intra în vigoare și începând cu 1 ianuarie 2027, aceste majorări se vor produce. Mai devreme, acest lucru nu este posibil, nici financiar, nici administrativ.
0: Dragi spectatori, începem discuțiile cu domnul Dodonos. Domnule președinte, premierul Tofan a spus că profesorii au dreptul să protesteze și a cerut scuze pentru această întârziere și a anunțat o plată unică de 4.000 de lei care urmează să fie oferită în luna octombrie. Vreau să vă întreb dacă este suficient acest răspuns pentru ca sindicatele să renunțe la proteste sau acțiunile vor continua, pentru că știm și anterior ați anunțat că urmează și la 1 septembrie, urmează și în octombrie declararea stării de urgență în educație, mai spuneați și alte măsuri.
7: Exact. Da, să vorbim despre plata compensatorie, nu este vorba de o indemnizație, este vorba de o compensare pentru această întârziere. S-a vorbit despre asta și la 10 august când am avut întâlnirea cu domnul ministru în cadrul Comisiei de Dialog Social. Atunci am declarat și opinia colegilor nu s-a schimbat că este bine această plată, este binevenită pentru că este o compensare pentru întârziere, dar asta nu soluționează problema și asta nu corespunde pe departe așteptărilor oamenilor. Cerința noastră care a fost enunțată încă în decembrie 2025 era de a, în primul rând, atunci era cerința de a face o indexare ce obțin la starea de atunci, pentru că indexarea asta într-un fel ar fi scos povara această financiară și ar fi păstrat cât de cât puterea de cumpărare, pentru că noi, în principal, acest parametru este afectat, puterea de cumpărare. Vreau să spun că azi, în discuțiile, inclusiv cu oficialii, în sfârșit s-a recunoscut că atunci s-a greșit. Chiar dacă noi am insistat și atunci și acum credem că este, nu că este o greșeală, dar este o decizie care nu corespunde cu cerințele care au fost înaintate astăzi și cu ceea ce așteaptă sistemul educațional de la guvernare. Dar, repet, lucrul ăsta, 560 de milioane totuși, adică efortul acesta financiar va fi făcut. Colegii din instituții vor pune în discuție, noi, apropo, avem agenda care am anunțat-o, de adevăr, avem agenda în care erau anunțate două evenimente practic consecutive, adică 19 august, cel de astăzi, și 1 septembrie, începutul anului școlar. Am zis și astăzi în piață și repet și aici, noi nu putem lipsi copiii de clasa 1 de dreptul de a avea o festivitate, pentru că ei nu sunt vinovați acești copii, că noi maturii nu ne-am înțeles. Dar era anunțată la ora 12, un marș de la clădirea sindicatelor, Casa
0: Sindicatelor. Care va avea sau nu va avea loc?
7: Care vom decide dacă va avea loc după data de 26 august, după ce vom consulta opinia, deoarece astăzi toată lumea a auzit această declarație și vreau să zic că pentru prima dată în istoria mișcării sindicale în fața protestatarilor au ieșit 3 persoane oficiale, adică prim-ministru, ministru educației, ministru finanțelor, adică însăși acest gest arată că oamenii adică simt această responsabilitate și apropo, dacă că până acum era doar domnul Perciun cel care atunci anunțase despre 1 septembrie și acum a rămas doar el în funcție și ceilalți doi au deja alte funcții și domnul Muntean a demisionat, dar acum domnul prim-ministru prin această declarație practică de că a preluat această obligațiune și ce e drept, adică am schimbat o obligațiune și o asumare care a fost făcută în ianuarie, una făcută în august 2026, dar aceste asumări, desigur că nu soluționează problema. Vrem să vedem, în primul rând, avem o replică tăioasă în adresa cum se fac consultările. Noi încă atunci existasem în luna aprilie, mai, când grupul de lucru care se ocupă de legea 270, modificarea ei, nu pur și simplu să fie consultat sindicatul, acum, și acum n-am fost consultat pe deplin, dar să fie incluși colegii noștri de la Confederație care au competență și care ar trebui să gestioneze și ei și să participe la formarea acestor documente. Noi la moment încă nu am văzut niciun draft care să ne... Da, am văzut cifrele declarate astăzi, da, ele arată frumos, arată de la 15% la 30%, sunt pentru o categorie de lucrători tehnici chiar și 36% figurează bucătari de exemplu.
0: Da, dar media este 10-15%.
7: Media este 10-15% și această medie de 10-15% acoperă doar jumătate din ceea ce noi cerem deja de 8 ani. Ca principală revendicare este salariul mediu din învățământ să fie egal cu mediul din economie. Mediul din economie avem aproape 17.000 lei. În educație, un profesor care are o șarjă didactică și jumătate și care are grad superior, are astăzi acest salariu sau are un pic mai mult. Dar vorbim despre cadre didactice, nu vorbim despre media din educație. Media din educație se formează și din salariul paznicilor, lucrătorilor tehnici, de ridicătorilor și așa mai departe, care este egal cu salariul minim, de 6.300 la moment. De aceea, noi să spunem că am atins o mare performanță și avem rezultat, din păcate nu putem, doar că rezultatul se atinge prin decizii care soluționează decalajul acesta de diferență dintre salariul mediu și salariul din educație.
0: Asta era și întrebarea mea, la modul direct, ce s-a schimbat după ziua de azi, după protestul de azi, după anunțul de azi, în afară de acele 4.000 de lei plată unică anunțată de guvern, care, după cum ați spus și dumneavoastră, este binevenită măsura, dar nu este suficientă.
7: Deci, în primul rând, s-a schimbat faptul că avem aceste 560 de milioane declarate ca și compensare și s-a schimbat și atitudinea, adică faptul că deja au fost anunțate și majorările care vor avea, doar că noi, desigur că faptul că data de 1 septembrie, care era de noi declarată ca și revendicare principală azi, să fie recalculările făcute de la 1 septembrie, cu regret această dată a fost anunțată că va fi la 1 ianuarie și nu va fi la 1 septembrie.
0: Adică... Și care este garanția că la 1 ianuarie nu o să fie înaintată o altă dată?
7: Păi, vă spun, garanție nu avem și noi, adică lucrul acesta urmează să fie discutat, urmează să fie consultat cu membrii de sindicat și acea agendă care am declarat-o noi, inclusiv cu luna septembrie, și am zis că punem deja presiune directă pe guvernare, am zis că epoca foilor albe a trecut. Apropo, acelor critici care consider că a fost o etapă inutilă, eu nu sunt de acord categoric, a avut scopul său de a sensibiliza, de a aduce, eu știu, punctul acesta de fierbere la ceea ce este acum, pentru că dacă ceea ce au recunoscut și astăzi partenerii noștri, că dacă se făcea indexarea, era altă situație, adică trebuia acele foi albe să aducă cel puțin 7%, și dacă nu s-a făcut acest pas atunci, acum noi suntem în așteptarea unor decizii destul de concrete și clare, pentru că lumea azi a declarat ferm. Noi nu mai acceptăm promisiuni deșarte, nu mai acceptăm angajamente nerealizate și nu așteptăm noi angajamente care și asumări care totuși adică sunt practic ipotetice, sunt teoretice. Noi nu avem înscris, apropo, nici la un mesaj scris la care ne-am adresat, dar clar că există și legea petiționării, adică nu este un colun de la momentul în care am înaintat, dar vrem să avem răspunsuri oficiale clare, în baza cărora să luăm decizii clare. Colegii mei, lideri sindicali, desigur că opiniile s-au divizat, recunoaștem, s-au divizat, adică o parte consideră că această ofertă este una care ar putea soluționa anumite probleme financiare de moment, dar, repet, aceștia sunt bani de buzunar, bani de consum care nu pot fi puși la calcularea inclusiv și a pensiilor și inclusiv și a altor contribuții, și adică sunt bani pentru consum și nu este această indemnizație sau această plată compensatorie, această plată care vine să compenseze întârzierile, nu vine ca o soluție acceptabilă de toată lumea.
0: La modul concret, de la 1 ianuarie, premierul Tofan promite că salariile din educație vor fi majorate cu 10-15%. În condițiile în care ați spus că, iată, această indexare a salariilor nu s-a făcut, și avem, până acum, nu o să spun sigur, dar văzusem ceva de genul 7-8% inflație.
7: Așa.
0: Deci dacă luăm 7-8% inflația, practic jumătate din această majorare s-a dus. Nu mai vorbim de indexările din anul trecut. Din
7: care
0: anii
7: nu s-au făcut.
0: Nu s-au făcut. Nu mai vorbim despre anul 2022 sau 2023, când am avut o inflație de 34% și care nu s-a făcut. La modul concret, este suficient această creștere care vi s-a promis? Sau dacă nu, care este creșterea pe care Federația o consideră suficientă acum?
7: Deci creșterea care minimul suficient este de 20%, ar fi în cel mai rău caz sau cel mai favorabil, dacă doriți. Dar acum, aceste majorări care s-au anunțat, noi avem, desigur, că în planul și inclusiv în dialogul care l-am purtat cu Ministerul Educației și cu Ministerul Finanțelor, avem deja în legea bugetului pentru 2027 preconizată, desigur, că și această plată pentru sau rata de inflație să fie considerată, să fie luată în calcul. Adică la aceste 10-15% și am zis că sunt și categorii cu 30% din personalul auxiliar de didactic, la aceste majorări salariale anunțate vom insista ca să fie și inflația luată în calcul și adică acele 7% sau unii presupun că vor fi și 10%, nu dă Doamne să crească acest procent, dar vedem ce se întâmplă cu prețurile, vedem ce se întâmplă cu situația internațională. Nu suntem noi cei care croim această situație, dar suntem cei care suferim din cauza la faptul că nu se găsește pace în lume, da? Dar dacă nu va fi inclusiv la pachet majorări salariale ca elementul de bază a creșterilor salariale și luarea în calcul a ratei inflației și indemnizațiile acestea sau compensările pentru inflație care trebuie să fie planificate în legea bugetului pentru 2027, noi atunci vom bate alarma și vom fi nevoiți iar de nou să recurgem la presiuni și la măsuri sindicale, da, pentru a atinge acest scop. Doi pași: majorări salariale plus indexare.
0: Da, ați primit promisiune că aceste majorări vor avea caracter anual, să spunem, că în fiecare an salariile profesorilor și
7: aceasta a fost una din cerințe și astăzi, în sfârșit, am auzit din partea domnului Perciun.
0: S-a spus cu subiect și predicat.
7: Cu subiect și predicat, că este vorba și domnul prim-ministru a vorbit în fața protestatarilor, dacă nu mă înșel, despre faptul că aceste mișcări salariale vor avea o agendă clară. Noi am cerut predictibilitate, am cerut ca oamenii să aibă, să-și poată așa planifica anumiți pași pe viitorul, în cel mai rău caz, pe 5-6 ani și se poate avea anumite clarități la ceea ce ține de creșteri salariale. De mult cerem asta, repet, cerința, iată, eu am deja 8 ani de când sunt președintele Federației, din 2018 a început a cere, pentru că doar legea 270, ea din 2018 a ieșit strâmbă și noi tot ceream ca ea să fie rectificată, ca să fie revizuită și acum s-a promis, apropo, era așa o variantă cu altă lege salarizării, croită din nou, s-a mers pe recroirea asta a legii 270, s-a promis, apropo, încă un lucru foarte important, că de 10 valori de referință vom avea 6, dar în 2032 vom avea 4. Dacă am trecut, am avut 2500 valori de referință, coeficient, valori de referință, acum începem de la 4200, cu 1300 inclus, adică sunt niște calcule făcute care, deci, ne... în perspectiva cifrelor anunțate, ne oferă așa careva speranță că acest, repet...
0: O doză de optimism.
7: O doză de optimism. Dar știți că bancul cu optimistul și pesimistul trist spune că nu, mai rău nu poate fi de optimistul bucuros. Poate. Deci cam, din păcate, cam așa e optimismul nostru. Dar asta este un plus la ceea ce a spus dumneavoastră, că avem și o foaie de parcurs și vom insista ca să fie acest lucru făcut public și anunțat când, în ce an, cu câte procente, cum va crește. În sfârșit vom vedea când se va ajunge la această aducere la zero a decalajului de salariu mediu pe economie și mediu pe educație. Noi asta deja insistăm pe asta, repet, al 8-lea an și eu tare sper. Ceea ce avem noi pozitiv, ca să fim într-un așa optimism, avem un dialog real, da, cu Ministerul și avem la comisia aceasta de dialog social discuții ferbinți pe ce vom avea și cum vom avea. Doar că am spus azi și repet și aici, noi pe lângă dialogul care îl avem reușit, să zicem așa în cuvinte, am vrea să avem și niște fapte care arată că salariile cresc și oamenii trebuie să simtă lucrul ăsta cu buzunarul, pentru că asta a spus clar, că nu promisiunile achită facturile, nu promisiunile achită prețurile la servicii, la petrol, benzină și ce mai avem, pentru că toată lumea știe foarte bine că, repet, puterea de cumpărare este principalul factor care aduce acest optimism. Și dar ea, din păcate, se șubrezește și de inflație, și de creșterea prețurilor, și de lipsa salariilor motivante.
0: Da, și vedem că resursele energetice sunt foarte scumpe acum, urmează să se scumpească și gazul.
8: Cu regret.
0: Ne așteptăm că se va scumpi și energia electrică. Chiar azi, ministrul energiei a spus că este probabil să se întâmple acest lucru. În condițiile date, salariile medii din educație arată o situație destul de tristă. Totuși, iată, când vine vorba despre această majorare, premierul a spus că nu poate să fie implementată de la 1 septembrie, fiindcă ar fi nevoie de suplimentarea fondului salarial cu 5 miliarde de lei, bani care nu sunt acum în buget. Vreau să vă întreb dacă acceptați acest argument sau considerați că guvernul putea găsi resurse dacă educația într-adevăr era o prioritate.
8: Sigur că eu sunt obligat să spun că ar fi putut să găsească resurse și aceste 5 miliarde la cele 32 care sunt fondul la moment de miliarde de salarizare din sectorul bugetar, da, e o povară, da, dar el constituie un procent care, într-un fel, dacă gestionezi corect resursele, multă lume astăzi în stradă, știți, argumentele străzii sunt clare, că bani se poate găsi, bani se poate găsi. Deci eu, desigur că... De ce am zis că ar fi bine să avem în componența acestor grup de lucru oameni de la sindicate ca să putem și avea acces și la informații din prima sursă, adică și să putem acolo, deci, cum să spune, facem o revalorizare a valorilor și poate sunt sectoare și sunt segmente din economie și din buget care n-ar trebui să fie finanțate și ar trebui să fie redirecționați banii spre salarizare, chiar și prin reforma aceasta de rețele școlare. 73 de școli se reorganizează, unele dispar și banii care erau folosiți acolo oare n-ar putea fi gestionați în așa fel ca să ajungă poate pentru salarii. Mai sunt și...
0: Dar și acești 560 de milioane exact. De lei puteau și ei să...
8: Mai avem și statutul de preaderare care bănuiesc eu că poate ar putea și asta să fie un motiv de a solicita anumite fonduri care se... Oamenii chiar au spus și astăzi că, adică, da, suntem bucuroși că baza materială a școlilor se îmbărtățește și investim în școli milioane de euro și asta e bine. Bani care, da, recunoaștem că nu pot fi direcționați spre salarii, dar o gestionare și având, scăpând de povara aceasta de pe bugetul de stat, ori în echipă acea parte a bugetului care este scoasă sub această povară și vine din banii europeni să fie direcționată. Adică, repet, sunt mai multe aspecte care... Da, poate ar spune cineva că e ușor să vorbim, dar noi nu vrem să vorbim ușor, noi vrem să avem acces la aceste discuții, la aceste informații, la aceste cifre și să, de ce nu, să venim și noi cu propuneri concrete de unde pot fi găsiți bani pentru majorări salariale și să încercăm împreună cu partenerii sociali să găsim soluții, nu să facem iar din nou ca promisiunile să fie cele care predomină agenda.
0: Domnule Donos, trebuie să luăm o scurtă pauză. Dragi spectatori, rămâneți alături de Vocea Basarabiei, revenim după publicitate.

0: Dragi spectatori, revenim la forum unde l-avem invitat pe președintele Federației Sindicatelor Educației și Științei, domnul Ghenadie Donos. Domnule Donos, vreau să vorbim la modul concret despre echitatea în majorarea salariilor, după cum spunea și domnul premier Tofan. În urma acestor majorări de la 1 ianuarie, salariile mai mici ar urma să crească mai repede decât cele mari, iar diferența dintre cel mai mic și cel mai mare salariu din sectorul bugetar ar urma să scadă de la proporția 1 la 15 la 1 la 10. Vreau să vă întreb dacă este o abordare echitabilă sau riscă să reducă prea mult diferențele determinate de calificare, de vechime, de responsabilitate și așa mai departe.
1: Intenția și vectorul care a fost propus este echitabil. Desigur că dacă noi ne uităm și analizăm chiar și propunerea de salarii care sunt, de exemplu, chiar și cadrele didactice cu grad superior, de exemplu, vor avea creșteri de 11-12%, pe când cei cu gradul întâi, care au salariu mai mic, la un moment, procentul de creștere se primește acolo 14%, de exemplu. Adică e o chestie care, într-un fel, aduce echilibru, doar că, dacă ne uităm la categoria de, sau la noțiunea de motivare și de meritocrație, aici un pic, adică avem ce discuta. Noi, în primul rând, suntem obligați să fortificăm situația materială a lucrătorilor nedidactici, că acolo este cea mai gravă situație. Adică avem salarii, am spus, la salariu minim. Apropo, sindicatul are în ultimul timp o politică foarte clară în ceea ce privește salariul minim și creșterile salariale și domnul prim-ministru parcă am înțeles că este de acord și a accentuat și dumnealui că acest indiciu este unul foarte important, anume pentru aceste categorii care au salariile cele mai mici, inclusiv în toate sectoarele din economia națională, inclusiv din sfera bugetară și sfera reală. De aceea, noi încercăm, adică anume prin consultările care le avem și prin faptul că avem acces la anumite decizii și opinia noastră este luată în calcul, chiar și azi, apropo, astăzi, chiar și în discuția cu domnul ministru a Educației, propunerea noastră care a fost anunțată după această

0: activului sindical. Noi avem lideri sindicali foarte dedicați și care cunosc absolut realitățile noastre și cunosc inclusiv și inechitățile care apar. Și știți că profesorul este, are un sens foarte de sensibilitate la echitatea socială și la dreptate. Și în cazul dat vom interveni. Vom interveni cu propuneri și vom încerca ca aceste dar scăderea de la 15, 1 la 15, la 1 la 10, ea de la sine, din oficiu, este echitabilă și este un lucru care trebuie susținut.
1: Un alt scop al acestei reforme, scop anunțat de premierul Vasile Tofan, a fost creșterea predictibilității pentru cadrele didactice, în sensul în care cadrele didactice să știe concret ce salarii vor primi, nu să varieze în funcție de bonusuri, de premii și așa mai departe, de la o lună la alta. În acest sens, se intenționează ca dacă în prezent se bazează mai mult pe sporuri, în urma acestei reforme, aproximativ 70% din remunerația unui cadru didactic să fie salariul de bază, da. Și 30%, doar 30% să provină din sporul. Iar iată, sporul fix de 1300 de lei și alte plăți să fie absorbite de salariul de bază. Vreau să vă întreb dacă Federația susține această schimbare și ce garanții cereți ca niciun profesor să nu piardă din venituri, fiindcă uneori s-ar putea să ajungem la acele sporuri care sunt incluse în salariul de bază ar acoperi mai mult decât această creștere salarială.
0: Aveți dreptate. Deci predictibilitatea a fost și unul din subiectele abordate în cadrul acțiunii de protest. Noi am cerut și noi acest lucru și predictibilitatea înseamnă capacitatea persoanei să-și planifice activitatea economică pe următoarea perioadă. Am zis deja, acest lucru este foarte important. Lucrul ăsta, desigur că trebuie să fie confirmat prin ceea ce am zis noi mai sus, o agendă clară și o foaie de parcurs pentru toate etapele reformei salariale și pentru, inclusiv pe perioada de până în 2032, repet, în 2032 se așteaptă ca din 10 valori de referință să avem doar 4 și asta este tot un pas important, dar principala așteptare a noastră și promisiunea deja făcută de toate forțele politice aflate la guvernare, inclusiv și doamna președinte și deputații și adică fracțiunea parlamentară a Partidului Acțiune și Solidaritate, am zis că până în 2030 decalajul de 20% în salariul mediu și salariul din educație și din economie va fi egalat, da? Dar noi am dorit ca acest lucru să se întâmple și mai repede și am zis că primul pas ar fi această majorare care trebuia să fie la 1 septembrie și noi încă mai sperăm că mai sunt încă variante care să poată ca de la 1 septembrie să fie recalculate salariile, adică decizia poate să fie luată și cadrele normative și mai târziu actele normative. Dar să admitem că la 1 ianuarie deja s-a spus lucrul ăsta, 1 ianuarie mai avem plata pentru rata inflației, cum am zis, și următoarele etape care vor urma în următorii ani, va trebui acest decalaj accelerat să fie redus. Dar această accelerare depinde de creștere economică. Dacă vă amintiți care a fost motivul când s-a refuzat majorările din ianuarie, că s-a pus pe banii din buget pentru creștere economică, sporul economic, investițiile din economie și așa mai departe, ceea ce cu regret constatăm că nu s-a făcut totuși. Adică. Și lucrul ăsta cu creșterea economică, trebuie să fim foarte atenți cum acceptăm asemenea cedări, să spunem așa, sau asemenea concesiuni, pentru că dacă avem perspectiva de a crește economia, hai să o facem, pentru că toate guvernele asta și-o vor și asta promit. Dar în rezultat, ajungem la faptul că plata pentru valoarea de referință nu se majorează, rata inflației nu se ia în calcul și rămânem la covata spartă cu salarii din 2025 încă și de un an de zile deja aceleași salarii fără o creștere substanțială. De aceea, foaia aceasta de parcurs la care vă referiți dumneavoastră este foarte important să o stabilim și noi avem mari speranțe că inclusiv și grație la această acțiune care este și la următoarele care vor urma, aici vom accentua și vom insista ca acele cerințe și acea voce care o avem și am exprimat-o astăzi să fie luată în calcul propunerile sindicatelor și propunerile colectivelor profesorale și nu numai din educație, toată sfera bugetară,

0: care au această problemă să încercăm cumva să avem acces la luarea deciziilor și să putem împreună cu partenerii sociali să găsim cele mai bune soluții.
1: Încă un spor la care se va umbla este sporul de performanță. Premierul Tofan a spus că dacă 99% din bugetari primesc acest spor de performanță, atunci care este performanța? Cine, cum diferențiem cine face performanță și cine nu? După reformă, acesta ar urma să fie plafonat la 4% din salariul de bază. Vreau să vă întreb dacă are dreptate guvernul că actualul mecanism și-a pierdut sensul și dacă această micșorare până la 4% din salariul de bază până acum era 10%.
0: Da.
1: Dacă este suficient pentru a încuraja performanța în educație.
0: Știți, opiniile s-au divizat. Noi de mult spunem că sporul de performanță în varianta asta cu 99% care primește nu este performanță. Este un adaos salarial care noi de mult propuneam să fie introdus în salariul de bază și să fie găsită o modalitate de a stimula și de a plăti acest spor de performanță altfel. Da, este regretabil. 4% nu e o soluție inspirată. Deci dacă rămâneau 10%, dar se dădea la 40% din angajați care merită, într-adevăr, să primească acest spor. Poate era o decizie mai echitabilă, dar în cazul acesta trebuie să vedem atent cum vom face. Eu am înțeles că există mai multe variante. O variantă presupune ca acest spor de performanță să fie pus în salariu de bază și să fie, cum am zis și noi, sau altă variantă este că să se găsească alte modalități, dar acele 4% din 10 care rămân, ele ar putea să pună în valoare anume performanța și anume să fie motivați acei pedagogi care au rezultate, care prestează, eu știu, aduc locuri la olimpiadele școlare, aduc locuri sau studenți la facultăți care au o notă bună care le permite să acceadă la studii superioare. Adică sunt mai multe variante, dar varianta aceasta sindicală care am propus-o noi încă vreo 5 ani în urmă, ca performanța să fie inclusă în salariul de bază, la moment este cea mai solicitată de către lideri sindicali. Știți de ce? Pentru că e foarte mult subiectivism în orice formulă de acordare a sporului de performanță. Deseori, conducătorul instituției cam el decide cui să dea performanță, cui să nu dea. Dar
1: favoritism.
0: Favoritism, da. Noi sigur că luptăm cu asta, nu putem spune că este un fenomen care se referă la tot sistemul, dar anume aceste mișmașuri care se întâmplă pun cam un pic la îndoială necesitatea acestui spor de performanță în formula actuală. De aceea schimbarea va fi, cred că, realizată și noi vom monitoriza ca această schimbare să aducă cât mai multă echitate și cât mai puțin subiectivism.
1: Problema salariilor mici din domeniul educației nu este una nouă. Eu că sunt fecior de fostă profesoară, actuală lideră sindicalistă, știu că dintotdeauna a fost un punct dureros pentru sistemul educațional, lipsa salariilor atractive. Din această cauză, însă și educația ca profesie a devenit una destul de puțin atractivă pentru tineri. În acest context vreau să vă întreb, la modul concret, cât de gravă este în prezent criza de cadre din școlile Republicii Moldova? Și la ce discipline și în ce regiuni este resimțită ea cel mai puternic?
0: Statistica este alarmantă. Noi, apropo, am contestat 3 ani în urmă, când venise domnul Perciun la cârma Ministerului, se vorbea despre 2000 de cadre lipsă. Noi am calculat și am mai văzut și s-a acceptat la început că este vorba de nu de persoane fizice, dar de unități și de norme didactice și atunci, dacă ne uităm la norma didactică, avem o cifră de 6000 de posturi didactice care trebuie să fie completate, pentru că avem situații când un profesor citește și franceză și informatică și educație fizică, ceea ce nu e corect deloc. Și asta este o problemă. Dar desigur că unul din factorii care fac profesia să fie atractivă, principalul factor care este? Sigur, salariul. Și adică cu această mișcare care am propus-o noi și care o așteptăm deja de mult, și care s-a amânat pentru 1 ianuarie, din câte vedem, această mișcare a rezolvat și problema atractivității profesiei și atragerii tinerilor în sistem și a păstrării în sistem a cadrelor calificate, pentru că la moment se spune de 1600 de posturi vacante sau de persoane care lipsesc, dacă ne uităm așa, persoane.
1: 1600 de posturi vacante, din care este totalul? Ca să înțelegem procentual cam cât.
0: Păi, totalul, noi avem la 40-50 mii de cadre didactice în Republică, adică aproximativ, cifra asta variază, statistica se află la Minister, noi avem statistica noastră, avem 104 mii de membri de sindicat, dintre care avem undeva declarați vreo 45-50 de mii de profesori și restul lucrători, adică cealaltă parte a cifrei lucrători tehnici. Da. De aceea, undeva aici, avem, sigur că și studenți care sunt membri sindicat, dacă e vorba de cifra noastră, dar în principiu profesori și educatori și cadre didactici cu studii didactice superioare avem la 40.000, 37-40.000. Și atât, 1600 e o cifră destul de grav, mai ales că avem...
1: Asta fără cei care comasează mai multe...
0: Da, fără cei și fără a lua în calcul că avem la 20% cel puțin, dacă cifra asta crește permanent, de pedagogi pensionari, care nu că pensionari care au ieșit acum la pensie, dar care lucrează deja având vreo 10 ani de ieșire la pensie.
1: Și dacă nu greșesc, văzusem o statistică care arăta că peste jumătate dintre profesorii din Republica Moldova au peste 50 de ani. Adică exact. Mulți nu au ajuns exact. Încă la pensie, dar au peste 50 de ani. Mm-hmm. Și în 10 ani, ei vor fi deja la pensie.
0: Noi numim lucrul ăsta, așa, într-o frază, că corpul profesional din Republica Moldova îmbătrânește. Îmbătrânește, văzând cu ochii și lucrul este... Apropo, vorbeam de pedagogi pensionari, nu pot să nu fac o remarcă, că noi le mulțumim mult acelor pedagogi pensionari care acceptă să completeze aceste posturi vacante și încă au energie și putere să lucreze și le dorim multă sănătate să poată acest lucru să-l facă, doar că misiunea noastră și a Ministerului și a Sindicatului este totuși să atragem tineri în școală.
1: Da, mai ales că este intenția de modernizare a învățământului. Sigur. Și respectiv profesori și cadre didactice care au deja 30-40 de ani de experiență, experiența este un lucru foarte bun, dar este mai greu pentru ei să implementeze noile metodologii și așa mai departe. Deci exact. Este nevoie de sânge proaspăt.
0: Exact. De aceea noi am salutat și salutăm și am pus și umărul și vom încerca să fortificăm aceste campanii, cum a fi Pro sau alte campanii de sensibilizare și de necesitatea a împrospătării corpului didactic din Republica Moldova. Da, ne bucură cifrele că ultimii 2-3 ani totuși numărul de persoane care vin în sistem crește, deci 400-500 de persoane fiecare an și faptul că crește și numărul de studenți la facultățile pedagogice. Știți, cred că despre efortul Ministerului care a oferit și burse mai mari pentru studenții de la facultăți pedagogice și asta a fost și asta o cerință noastră ca să fie motivați acești tineri.
1: Și acele indemnizații.
0: Și indemnizațiile au crescut la 200.000 și acum pentru profesii mai deficitare, cum ar fi fizică, matematică, informatică, cifra asta a crescut la 300 și mii lei.
1: Considerați că această creștere a personalului tânăr în educație se datorează acestor măsuri?
0: Inclusiv și acestor măsuri. Ce să vă zic, dacă eu în familie am un tânăr specialist care a venit în școală și predă limba engleză la Soroca, și indemnizația de 200 mii o motivează și nu numai Piciorul meu, de exemplu, dar și alte cadre tinere.
1: Totuși, vedem că o altă problemă este media scăzută de intrare la studii pedagogice. Deci atunci când vedem că media la buget poate fi chiar și de 6, întreg și 5 sau 7, ne punem întrebări cât de profesioniste vor fi cadrele didactice viitoare.
0: Este un semnal de alarmă și aici știți că și anii trecuți și Ministerul a ridicat această notă pentru facultățile pedagogice, era vorba de 7,5 cel puțin ca să poți avea acces la studii pedagogice, dar au avut și o reacție că adică, datorită la aceste plafoane, spunem așa, avea tendința să scadă numărul de studenți, ceea ce nu era chiar tare bine, dar noi într-adevăr trebuie să facem așa ca cei mai buni să vină, cei mai buni absolvenți de liceu să vină la facultăți pedagogice. Asta este un vis, spunem așa.
1: Asta ar adică și prestigiul profesiei.
0: Da, exact. Dar acest vis devine realitate atunci când oferi salarii motivante și încă o dată argumentul acesta este foarte important ca să încercăm încă o dată să convingem guvernarea că principala soluție și principalul motiv de a veni în breasla pedagogică este salariile, sunt salariile motivate.
1: Înțeleg. Dacă salariile profesorilor ar crește semnificativ, eu totuși cred că nu acesta ar fi singurul motiv pentru care tinerii ar alege sau nu să plece să facă studiile în domeniul pedagogic. Mai avem statutul social, prestigiul profesiei, da. Gradul de birocrație, volumul de muncă, dar și relația cu părinții și elevii. Credeți că ar fi suficient doar creșterea salariului? Sau trebuie cumva, la nivel social, să schimbăm percepția asupra...
0: Sigur, este un spectru foarte larg de cauze care, și motive care ne fac să revizuim acestea. Adică, inclusiv, a spus despre relația cu părinții. Știți că în ultimul timp, foarte mulți părinți, în afară de cerințe stricte și în afară de drepturi pe care le au ei și elevii, alte accente nu pun. Și adică rămâne că profesorul este cel mai vinovat, cel mai presat și chiar și avem cazuri foarte grave de violență verbală, fizică, contra profesorilor, de ieșiri foarte... Ultimul caz a fost sfârșitul anului școlar trecut la Dubăsari, cu chiar o profesoară a fost chiar fizic maltratată de către un părinte și lucrul ăsta ne-a revoltat toată breasla și am zis că este inadmisibil. Dar pentru ca să contracarăm aceste lucruri, noi de mult am făcut inițiativa despre modificările în cadrul legislativ și inclusiv în codul administrativ, codul educației, pentru a penaliza aceste ieșiri, mai ales chiar și elevii care își permit aceste lucruri să fie pedepsiți, inclusiv și material și prin amenzi și inclusiv și sunt și exmatriculări pentru cei din liceu dacă nu ai comportament adecvat și alte aspecte, dar desigur că punem accent mai mult și știți că principalul factor totuși este vocația. Vocația și dragostea față de breaslă, față de copii, doar că asta a spus clar și ferm, că acest lucru ca argument de a nu ne oferi iar din nou salarii motivante deja cedează, pentru că oamenii nu plătesc vocația, facturile.
1: Da, țin minte că în timpul discursului domnului Perciun în fața protestatarilor, în timp ce dumnealui vorbea despre lucrurile și reformele pe care le-a implementat pentru a ușura munca cadrelor didactice, era întrerupt și pe locuri chiar huiduit de protestatari care cereau dați-ne salarii decente.
0: Că azi am văzut mai multe reacții și contradictorii. O parte din, cei care urmăresc evenimentele au scris că a fost huiduit, altă parte a scris că nu înțeleg de ce a fost aplaudat când a ieșit, adică sunt des controverse, da? Deci aplauzele au fost firești, adică în sensul că nu a fost aplaudat domnul Perciun sau, dar a fost, repet, pentru prima dată gestul. S-a văzut gestul de a ieși, pentru că putea să întâmple că nu aveam niciun dialog astăzi în piață, pentru că da, piața nu este cred, chiar pentru dialog, doar că având noi ca și sindicat, repet, dialogul care îl avem și acele înțelegeri anterioare care au fost între partenerii sociali și inclusiv și la, a fost o rugăminte, inclusiv și personală, să nu ignoreze mesajul care vine și să încercăm împreună să găsim soluții. De ce? Cred că inclusiv și apariția domnului prim-ministru și a echipei de la guvern în fața colegilor a fost întâmpinată așa cum a fost. Noi nu am îndemnat pe nimeni nici să aplauze, nici să cuidui. Și cuidui el este clar că eu vă spun așa că lider sindical că nu chiar să fac față breslei. Cei care și-au permis lucrul ăsta, cred că le-au dat emoțiile așa.
1: Auzi că au fost și anumite persoane infiltrate acolo.
0: Da, noi am citit la început și un mesaj că partidele politice prezente acolo erau colegi care ne fiind
1: și domnul Perciun a avertizat.
0: Doreau tare să vină la microfon să spună ceva și desigur că ceva cu un aspect politic. Am spus că azi n-a fost vorba despre politică, a fost o discuție sindicală, o discuție pe revendicări sociale și s-a constatat că noi, ca și sindicat, am demonstrat solidaritate și am demonstrat că putem pune presiunea cei care am dorit să o punem pe guvernare, pentru că asta a fost scopul.
1: Domnule președinte, trebuie să mai luăm o pauză. Dragi spectatori, rămâneți alături de Vocea Basarabiei, revenim după publicitate.

0: Dragi spectatori, am revenit în platoul Forum, unde l-avem invitat pe președintele Federației Sindicatelor Educației și Științei, domnul Ghenadie Donos. Domnule Donos, haideți să vorbim și despre programul Educația 2030, anunțat de guvern, ce să prevede investiții de aproximativ 13,5 miliarde de lei în următorii 5 ani. Cum apreciază Federația acest program? Răspunde problemelor reale ale sistemului sau prioritățile ar trebui să fie regândite?
1: Pe de o parte, sigur că este un lucru necesar și avem infrastructuri învechite și avem chestii legate și de logistica și de echipamente și de condițiile pentru alimentația copiilor și condiții de transport școlar și multe alte aspecte care trebuie să fie luate în calcul și alte surse decât cei care s-au spus nu pot fi găsite și aici ne vin în ajutor și partenerii străini și avem și anumite proiecte și asta e foarte bine. Spuneam mai sus că eu ca și lider sindical aș fi foarte fericit dacă o parte din resursele astea poate ar elibera niște surse pentru majorări, inclusiv salariale și pentru alte scopuri, dar poate chiar și o parte din sursele astea, chiar și din statutul lor, care juridic, financiar, ar putea acoperi anumite necesități de investiții în capitalul uman, să spunem așa. Pentru că investițiile în partea materială sunt necesare, dar șchiopătează la noi de mult timp anume această formă de investiție în capitalul uman. De aceea v-am spus deja că 32 de miliarde și să mai cer 5, asta e fondul de salarizare și vedeți că cifra de 17 miliarde ea, într-un fel, deci se încadrează în jumătate din această sumă și este absolut necesară, doar că hai să ne gândim, poate reevaluarea valorilor, cam mai sus, ar fi și asta o soluție pentru a găsi posibilitatea de motivare. Motivarea este prioritară. Asta e. Adică noi avem un refren. Atât timp cât salariile nu sunt atractive, nu putem vorbi despre atractivitatea profesiei didactice. Și asta este tot ce am vrut să spun.
0: Domnule Donos, trebuie să fac o adresare către spectatori. Acum că suntem în ultima jumătate de ora emisiunii, puteți să apelați la numărul afișat pe ecran pentru a pune anumite întrebări către invitatul nostru. Vă invităm pe această cale să o faceți. Noi o să continuăm discuția, domnule Donos. Guvernul iată că își propune dezvoltarea unei rețele de 90 de școli model. Foarte bine. Dar vreau să vă întreb dacă există riscul că la un moment dat să apară un sistem de educație cu două viteze. Deci să avem școli model foarte bine dotate și instituții obișnuite care rămân în urmă.
1: Eu știu că în vizorul Ministerului se află cele mai așa solicitate instituții și principiul ăsta, hai cu noi la o școală mai bună, el încă lucrează, adică sunt școli de circumscripție, școli care întrunesc copii din comunități din jurul acestor localități. Rețeaua școlară este un lucru foarte important și anume dimensionarea corectă a rețelei școlare este un lucru foarte important pentru că am avut și situații, fiind la Soroca șef direcție educație, când se repară capitalul o școală și peste un an de zile clară că acolo sunt numai 10 copii și ea trebuie să fie închisă, asemenea situații, cred că asta a fost 10 ani în urmă, deci nu cred că acum asemenea situații pot să existe și asta ar fi un mare păcat să investim
0: domnule
1: bani.
0: Domnule Tonos, mă scuzați că vă întrerup, avem un apel telefonic. Bună seara, cu cine avem onoarea?
2: Să trăiți! Mă numesc Grigore Munteanu din sectorul Nisporen, județul Ungheni.
0: Bună ziua, domnule Munteanu, bună seara!
2: Dar cine e studio? Eu numai și-am deschis televizorul.
0: Domnul Ghenadie Donos, președintele Federației Sindicatelor Educației și Științei.
2: Aha. Nu, dar poate nu-i la dumnealui, dar eu cred că ar fi întrebarea mea. Iată, la școală, pe timpul Verchi, eu din 58, era dictatură și era mai bine, dar amul le-a dat libertate. Cum explicați dumneavoastră? Fumează țigări electronice, vorbesc cuvinte necenzurate. Nu prea multă libertate le-a dat? Ați putea ridica întrebarea asta? Poate nu în domeniul dumneavoastră, dar...
0: Vă mulțumim mult pentru întrebare. Parțial a răspuns, domnul.
1: Întrebarea, dacă spuneți că ați intrat acum și ne că ați auzit de acum discuția noastră, noi anterior vorbisem despre anumite drepturi excesive, care într-adevăr aveți dreptate că aceste probleme sunt legate mai mult de accentul pe drepturi și mai puțin pe obligațiile și elevilor și părinților și inclusiv și a cadrelor didactice, doar că profesorii astăzi sunt nevoiți să lucreze în condiții noi, în condiții în care accentul și din partea comunității și din partea autorităților se pune pe dreptul superior al copilului și pe faptul că copilul este principalul subiect, obiect al procesului didactic, adică și dacă e vorba de aceste drepturi exagerate, desigur că noi suntem adepții la echilibrarea și punerea accentului egal și pe drepturi și pe obligații și inclusiv am cerut ca pedagogii să fie protejați prin lege în fața unor abuzuri și în fața unor ieșiri nu chiar pedagogici din partea unor elevi și din partea unor părinți. Eu cred că această problemă merită să fie discutată inclusiv la nivel de dialog și cu ministerul, pentru că noi avem în agenda sindicală, inclusiv și starea de bine în școli. Starea de bine în școli, asta este o noțiune care îi cuprinde și pe elevi, dar și pe profesori. Avem cu regret fenomenul de bullying în rândul elevilor, când însă și elevii între ei au anumite acțiuni și ieșiri violente și necolegiale și inadmisibile, dar cu regret avem și ceva asemănător cu bullying-ul și în adresa profesorilor, numai că nu este bullying, că bullying-ul se referă la elevi, dar este presiune, este intimidare, este agresiune verbală și fizică și lucrul acesta, excesul ăsta de democrație, cum spuneți dumneavoastră, el trebuie să fie cumva echilibrat. De aceea noi lucrăm în această direcție, vom încerca și în continuare și sper că acest aspect în următorul timp va fi cumva pus așa pe alte făgașuri.
0: Mai avem un apel. Bună seara, cu cine avem onoarea? Alo, bună seara. Probabil.
3: Alo.
0: Da, bună seara.
3: Bună seara.
0: Cu cine
3: vreau să dau întrebare domnului Donoș.
0: Vă rugăm.
3: Ce faceți legătură? Ce vorbim?
1: Da, eu vă aud. Vă prezentați, vă rog.
3: Eu sunt Gania Elena. Am 85 de ani.
0: Mulțumesc.
3: Am lucrat profesor timp de 38 de ani. A ieșit la pensie formula cea veche până în 99. Ce fac sindicatele pentru noi, pentru pensionarii care am ieșit iată în perioada aceea?
1: Doamna Elena, tot respectul și noi, adică cu regret constatăm că persoanele care ies la pensie încetează a fi membri de sindicat, dar asta nu înseamnă că nu pierd legătură cu organizația sindicală și cu școala în care ați activat. Eu tare sper că în școala aceea, inclusiv administrația școlii, comitetul sindical, la sărbătorile profesionale, anumite evenimente, vă invit și sper că vă și pune în valoare experiența și anii și sănătatea care ați depus-o în sistem. Noi avem un respect deosebit. Avem, apropo, și o asociație a veteranilor din educație pe care o susținem și asociația veteranilor din sindicate pe care o susținem, dar eu vă recomand, dacă aveți careva întrebări și poate careva, eu știu, probleme, ne accesați, ne telefonați, inclusiv și mie personal, dacă doriți. Eu pot să vă spun și telefonul, dacă vreți, adică numai că cumva privat, cred că. Și dacă aveți careva probleme care am putea și, eu știu, așteptări că am putea să vă ajutăm cu ceva, inclusiv și cu un cuvânt, de ce nu? Dar cuvântul vă spun, nu mai respect față de cadrele didactice care și-au clădit viața și sănătatea în școală și tare sper că dumneavoastră n-ați pierdut, eu știu, așa, încrederea în colegi și că colegii vă onorează cu un respect și cu, eu știu, inclusiv și poate chiar și cu un ajutor, dacă este nevoie. Inclusiv și material, de ce nu?
0: Domnule domnul, sunteți foarte popular. Avem al treilea apel consecutiv. Bună seara!
4: Alo!
0: Bună seara! Cu cine discutăm?
4: Da, cu Ștefan de la Lozova.
0: Domnule Ștefan, care este întrebarea dumneavoastră?
4: Întrebarea este următoare. Deci, iată, vorbește 26 de minute despre educație. Deci, Ministerul Educației și Cercetării, Sindicatul Educației și Cercetării. Deci, unde e cercetarea? De acolo nu sunt probleme?
1: Păi cum nu sunt probleme? Sunt probleme.
4: Noi, iată, deci, aceste probleme, deci eu l-ascult foarte des pe ministru, pe domnul Perciun, toată activitatea pe care o face ministerul este în educație. Deci știința e pusă la pământ. Și dați știți foarte bine că fără știință nu e economie. Știința mișcă economia.
1: Domnul Ștefan, eu într-un fel...
4: Neg educația, știu că este foarte importantă, dar atunci când vorbim de un minister și de un președinte a unei ramuri, așa, nu vorbească absolut nimic despre știință, asta este inacceptabil.
1: De acord, nu, ascultă, domnul Ștefan, hai, permiteți să vă răspund, da? Dumneavoastră activați în domeniul științei sau deja nu activați? Vreau să știu.
4: Eu activez în domeniul științei.
1: Așa. Cunoașteți că avem sindicatul știință ca parte componentă a federației, cu o echipă foarte bună de oameni tineri. Cunoașteți că avem revendicări la știință. Cunoașteți că am dobândit anul trecut, dacă am dobândit pentru gradul superior 4.000 lei indemnizație, păi pentru un doctor în știință și pentru doctor habilitat 4.000-4.500, ceea ce nu a fost până acum. Am reușit acum în pofida la încercările de a reduce această sumă, să păstrăm, adică asta este într-un fel chiar și o expresie imaterială a ceea ce noi considerăm despre știință. Dar vă dau dreptate că știința, inclusiv Academia de Științe, trecând dintr-o gestiune care era autonomă și care era un președinte Academiei, care era membru a Guvernului, trecând prin coridoarele Ministerului Educației și Cercetării ca structură afiliată Ministerului și acum fiind deja o structură afiliată Universității de Stat din Moldova mai mult și Universității Tehnice și câteva structuri Ministerului Culturii, cam s-a împrășteat nu din cauza că sindicatul n-a vrut să fie acea structură păstrată și coagulată, dar pentru că așa a fost, eu știu, cum să vă spun, necesitatea de schimbare a unor principii și a unor abordări legate de știință. Dar cercetarea, aveți dreptate, absolut, este un factor foarte important și noi permanent și în toate demersurile și dacă uitați atent pe pagina noastră, noi nu negăm niciodată când scrim educația, obligatoriu scrim și știința și cercetarea, pentru că Sindicatul Educației și Științei este un tot întreg care apără toată breasta pedagogică de la dedicator și până la membru Academiei de Științe.
0: Mai avem un apel telefonic. Bună seara, cu cine discutăm? S-a întrerupt. Haideți să ne întorcem la școlile model, da. Domnule Donos. Totuși, ați spus și dumneavoastră că, iată, există o tendință de concentrare a resurselor în instituții mai mari și mai performante. Vreau să vă întreb dacă Federația susține acest lucru și dacă acest lucru presupune reorganizarea sau închiderea școlilor mai mici. Și dacă acest lucru presupune reorganizarea sau închiderea școlilor mai mici, ce se va întâmpla cu cadrele didactice din acele instituții?
1: Eu nu pot afirma că sindicatul susține închiderea școlilor, pentru că închiderea școlilor este prerogativă inclusiv a Ministerului, dar mai ales autorităților locale. Toate școlile care au fost reorganizate și chiar și închise au fost prin deciziile Consiliilor Raionale, prin deciziile autorităților locale, acolo unde lucrul ăsta era legat de constrângerile economico-financiare și unde zic că avem, repet, că avem clădiri cu 3 etaje, unde avem 10 copii care trebuie cumva să fie spațiul acesta gestionat în așa fel ca să nu fie cheltuieli de termoficare a blocului cu 3 etaje și multe altele. Adică acolo unde lucrurile astea nu se poate face, cu regret constat că rețeaua școlară care prevede anume contingentul de elevi să fie repartizat pe structuri, pe școli de circumscripție. Deci rețeaua școlară este tot o categorie economic foarte importantă în învățământ. De aceea, acele școli model despre care vorbiți dumneavoastră, da, ele vor fi dotate și vor fi centre educaționale, inclusiv posibil să fie și școală grădiniță, și școală gimnaziu grădiniță, și poate și școală cu anumite, eu știu, profil, liceu cu profil artistic, de exemplu, sau cu profil sport, sau alte aspecte, pentru că avem și complexe școlare acolo. acum, în baza la aceste școli model. Dar școlile mici acolo, și eu tot timpul, chiar și când am fost în administrația educației, ziceam că orice sat merită să aibă ce opțiune la școală primară, pentru că eu sunt de acord cu teza că dispariția școlii din sat, asta este o tragedie și este un semnal că satul acesta are toate tendințele și toate șansele să dispară. Și asta ne îngrijorează. Dar să știți că nu putem, adică sindicatul, în primul rând, nu poate să tolereze ca banii publici să fie rosiți pentru anumite scopuri și anumite chestii care țin de, pur și simplu, dacă avem 2 km o școală foarte bună, deci asta, model, și alături avem o școală care are, cum am spus, în care localitate sunt 10 copii, nu este oare, de adevăr, mai logic să fie concentrați acolo, clase mai mari,
0: care
1: autobuz școlar, rețea de autobuz școlare și un profesor calificat, nu să fie un profesor care citește în școală cei 7 obiecte, dar citește obiectul la care are specialitate și la care are studiile cuvenite, conform. Acum, apropo, nu poți face pedagogie neavând studii și modul pedagogie și toate aceste componente care
0: pedagogice. Psihopedagogic,
1: exact.
0: Mai avem un apel telefonic. Bună seara!
5: Alo!
0: Bună seara, doamnă! Cum vă spune?
5: Mă numesc Iuba Rotaru.
1: Doamna Rotaru, da.
0: Doamna Rotaru, care este întrebarea dumneavoastră?
5: Vreau să mă expun frumos la ceea ce a avut loc astăzi și... Bună seara!
1: Bună seara!
0: Da, vă auzim, spuneți, vă rog.
5: Mă numesc Iuba Rotaru, da. Și vreau să aduc plecăciuni sindicaliștilor din sistemul de învățământ. Mă bucur pentru curajul și înțelepciunea domnului Donos și eu zic că noi avem sindicate în Republica Moldova.
1: Mulțumesc, eu în avans, cred că.
5: Și zic așa, ce a fost astăzi, a fost un clopoțel că noi vrem ca în Republica Moldova să fie prosper. Noi ne dorim ca în Republica Moldova să fie solidaritate. Noi ne dorim ca Republica Moldova să fie redresată economia și noi ne dorim ca cu adevărat profesorii să fie apreciați la justă valoare și nu numai. Mă bucur astăzi de dialogul care a avut loc, mă bucur de primul ministru care a avut curajul și sincer a expus situația din țară.
0: Vă mulțumim din suflet, doamnă, pentru
5: eu
0: mesaj.
5: Eu îi doresc cu domnul Donos.
0: Dar dacă e posibil să adresați întrebarea.
5: Curaj și să fie pace în lume, în țara noastră, iar sindicatele să prospere. Asta este rolul sindicatului.
1: Mulțumim.
0: Vă mulțumim. Aveți o întrebare?
5: Nu, doar încurajare pentru domnul Donos și toți sindicaliști.
1: Mulțumesc, n-am așteptat.
0: Vă mulțumim pentru apel, vedeți, una caldă, alta rece. După critici vin și laudele. Vreau să vorbim, domnule Donos, și despre reforma Restart în educație. Aceasta presupune trecerea administrării școlilor către agenții teritoriale pentru educație. În principiu, Federația susține această reformă sau considerați că direcția aleasă este una greșită?
1: Știți că voi vorbi ca și lider sindical, pentru că această reformă, dacă, da, ea este necesară, doar că ați văzut disensiunile care au apărut și inclusiv amânarea și inclusiv pentru noi a fost straniu că acele 35 de organe locale în specialitate, toate au fost trecute cu statut de agenții teritoriale. Noi am fost primii care am aflat despre această noutate în cadrul Comisiei Dialog. Ne s-a prezentat conceptul încă în luna, dacă nu mă înșel, mai sau iunie, nu mai țin minte exact, dar din start noi am auzit acest concept. Dacă era să fie la început croită harta teritorială a Republicii Moldova cu acele raioane, județe care urmează să fie structuri teritoriale noi, am înțeles că este vorba de mai multe variante, 5, 10, nu știu, era vorba și de 3 regiuni, nord, sud, centru, adică nu se cunoaște. Dacă era să fie această reformă Restart în educație pleată pe reforma aceasta și cu harta.
0: Ca să înțelegem care sunt centrele
1: totuși. Clar, da. Dar acum avem pur și simplu o schimbare a și pe o reorganizare a organelor locale, ceea ce un lucru am înțeles și ne bucură, că motivarea acestor persoane care astăzi sunt depravați și care au salariile cele mai mici, o să vă mirați dacă o să vă spun că un șef direcție educație în anumite teritorii are un salariu mai mic decât un șef de grădiniță care are o grupă în gestiune. Adică este o situație catastrofală cu salarizarea acestor colegi și faptul că va fi trecute aceste structuri sub egida Ministerului oferă o doză de optimism, pentru că și motivarea va fi alta și inclusiv acei colegi care lucrează în direcții vor avea și statut de cadru didactic cu dreptul de a preda și asta le va oferi acele facilități și motivări pe care le au pedagogii și eu sper că va fi posibil ca să fie selectați cei mai buni specialiști pentru aceste funcții în organele locale sau în agențiile teritoriale, cum ele vor fi numite. Dar, repet, adică este în consens de întrebare și faptul că s-a făcut inclusiv, eu cred că da, și municipiul Chișinău având o poziție fermă și având o poziție că nu a fost încântat de această reformă. Li s-a oferit încă un an pentru anumite, eu știu, ajustări și pentru anumite remanieri. Eu cred că și asta este un semn că reforma aceasta poate putea și trebuia să fie un pic mai așa, nu așa de repede implementată, dar poate trebuia să fie mai bine pregătită și mai bine ajustată. Dar faptul că era cândva șeful direcției învățământ slug a doi stăpâni în teritorii mai ales și cu aspectele astea politice într-un fel foarte nefavorabile climatului psihologic din direcțiile de învățământ, care majoritatea oamenilor se atestă, și faptul că nici un raion din Republică n-a spus că nu vrea această reformă. Municipiul Chișinău, Bălți, Găgăuzia, e altă întrebare, acolo e alt fel de abordare, dar, repet, toate raioanele din Republica Moldova, chiar am vorbit personal cu mai mulți colegi, au zis că această reformă este binevenită.
0: Totuși, Federația întotdeauna a insistat asupra unui dialog real. Vreau să vă întreb dacă în cadrul discuțiilor pe care le-ați avut cu Ministerul, Federația a venit cu anumite propuneri concrete și dacă au fost sau nu acceptate de către autorități.
1: Permanent avem acest dialog și nu numai dialog, dar noi avem o legătură foarte strânsă cu structurile teritoriale, cu președinții din structurile teritoriale, centrele sindicale, ramurale teritoriale, cum le numim noi, și toate revendicările și propunerile vin anume de la membrii de sindicat, din colective, absolut toate actele normative care sunt propuse spre examinare, spre avizare, sunt transmise și vin propuneri, inclusiv și la codul educației modificările și la, eu știu, ordinele ministrul care a spus la, în discuție la regulamentele ministerului, inclusiv iată, ultimile dezbateri și ajustări au fost pe consilii de etică care vor avea acum niște recomandări din partea ministerului și pe care noi desigur că le-am examinat și am venit cu propuneri acolo și sunt lucruri foarte bune. Avem și convenția colectivă care este, apropo, un document foarte important și care oferă drepturi suplimentare și care este transformată în contracte colective practic în toate instituțiile de învățământ și este un lucru real, nu formal. Acum a apărut întrebarea, apropo, legată de convenții cu necesitatea unor ajustări în legătură și cu protestele care le-am avut și cu anumite aspecte care trebuie să fie reglementate acolo. Dar noi sigur că suntem acei care ne putem lăuda cu un dialog real. Multe ramuri și mulți colegi din sindicatele celelalte, alte centre sindicale naționale, ramurale, ne invidiază într-un fel că avem un dialog cu Ministerul. Chiar și azi vă spun că după această întâlnire domnul ministru a acceptat să vii la întâlnirea cu liderii sindicali și am discutat acolo concret și chiar și mesajul primului ministru care a fost la ora 14 am simțit unele propuneri că au fost luate în calcul. Asta este un lucru foarte, foarte îmbucurător și un lucru real. Dar desigur nu putem să ne îmbătăm cu apă rece. Eu am spus asta și repet încă o dată că rezultatele care ar trebui să fie, asta e principala problemă, că noi avem dialog, dar vrem să fie el materializat în creșteri salariale. Și asta ar fi cea mai mare, eu știu, victorie și cel mai mare rezultat al acestor negocieri și acestor dialog.
0: Domnule Donos, mai avem un apel telefonic. Bună seara!
6: Bună seara!
0: Cu cine avem onoarea?
6: Îmi zice Vasile Scobioală. Eu am participat și eu la procesele astea la sfârșitul secolului trecut și am pus întrebarea în fața colectivului. Dacă nu ne mărește salariul, ne trezăm guvernul român. Toți colegii au muțit. Care este meu de bandit, de director, care chiar nu vreau eu cu adevărat. Ce privire acum sindicatele? Asta e tot o metodă de a mări urgent salariile profesorilor, pensionarilor.
1: Domnul Vasile, înțeleg că vă referiți la mișcarea unionistă sau nu?
6: E și o mișcare unionistă, dar ce se unirea? Că colectivul pedagogic nu prea vrea unire, nu vreau nici în partid între ei, nu prea vreau nici salarii, nu mă fac vorbă.
1: Cu regret avem și asemenea cazuri, dar în principiu breasa pedagogică este activă, noi avem, am vorbit și azi în piață, avem adept simpatizanți a tuturor partidelor politice, dar sindicatul este unit prin solidaritate și prin cerințe sociale, nu facem politică, dar apropo, recunosc că și eu sunt unionist, așa că noi suntem într-un gând cu dumneavoastră, poate va veni vreme când vom cere și guvernul român să rezolve întrebările, dar astăzi noi avem problemele care le avem în cadrul Republicii Moldova și avem dialog cu Guvernul Republicii Moldova și încercăm pe această cale să negociem și să obținem pentru membrii de sindicat, pentru oamenii care au încredințat mandatul sindical, să obținem anumite plusuri în ceea ce facem. Asta este misiunea noastră.
0: Domnule Donos, haideți să revenim la discuții despre reforma Restart. Actualele direcții regionale o să fie înlocuite de aceste agenții teritoriale pentru educație, după cum ați spus. Vreau să vă întreb dacă s-a făcut o estimare câte locuri de muncă ar putea dispărea și ce soluții cere Federația pentru acești angajați.
1: Știți că cifra spune că ar putea să rămână sub incertitudine cam 5% din 100, adică 95% se vor regăsi în aceste structuri și aceste 5% nu e o cifră critică, nu poate fi vorba despre eliberare în masă, este vorba doar de principiul competenței și de principiul profesionalismului și am spus că inclusiv și necesitatea este ca în aceste structuri să fie selectați cei mai buni pedagogi, care să fie motivați cel mai bine. De aceea, în primul an, eu nu cred că va avea cineva de suferit, adică și nu cred că vor fi careva. Dacă vom avea cazuri, vom monitoriza și vom interveni, nu poate un om să fie persecutat pentru anumite opinii sau că nu-i place șefului, că tu ești inspector școlar sau ești metodist sau ești economist în cadrul direcției. Noi nu avem așa semnale, noi avem doar respect față de colegi din direcții și avem legătură practic cu toate direcțiile regionale, viitoarele agenții teritoriale. De aceea suntem și noi cointeresați ca acest proces să fie fără anumite excese, fără anumite, nemulțumiri, și rog chiar pe această cale colegii care vor avea asemenea situații să ne informeze ca să putem interveni, dar am discutat în dialog cu Ministerul și vă spun că cam 95% din personal va rămâne în aceste structuri pe parcursul anului 2027 și cred că în 2028 deja vor fi anumite schimbări după ce va apare acea hartă de care vorbeam. Că aceste structuri, cred eu că nu vor fi 35 într-un final, că vor fi atâtea câte structuri administrative teritoriale vor apare în Republica Moldova.
0: O să vedem la anul. Până atunci, suntem iată aproape de finalul emisiunei. Vreau să vă pun o ultimă întrebare. Dacă ați putea pune acum pe masa premierului 3 măsuri care să schimbe fundamental situația profesorilor și să facă profesia din nou atractivă pentru cadrele tinere. Care ar fi acestea și în cât timp ele ar trebui să fie implementate, fiindcă țin minte din declarațiile anterioare că se dorește declararea unei stări de urgență în educație. Stare de urgență înseamnă că lucrurile sunt critice și trebuie acționat.
1: Asta este un clopoțel care a sunat din partea noastră și stare de urgență nu o declară sindicatul, o declară guvernul. Noi am făcut aluzii la anumite măsuri sindicale care dacă guvernul nu are curajul, poate noi va trebui să declarăm lucrurile astea mai ferm dacă vom urma la aceste acțiuni. Eu principalul mesaj l-am spus și astăzi în piață. Deci noi nu acceptăm în continuare promisiuni nefondate și false, să spunem așa, și nerealizate. Deci noi am cerut și cerem în continuare salarii motivante, am cerut și cerem în continuare ca decalajul dintre salariul mediu din economie și cel din educație să fie depășit, să ajungă la zero și să nu fie minus 20% cum e astăzi. Am cerut și locuri sigure de muncă, am cerut și respect și demnitate pentru breaslă, am cerut ca...
7: Aici, Vocea Basarabiei. Teleshopping.
8: Bună dimineața, dragi telespectatori și radioascultători! Bine v-am găsit la Vocea Basarabiei și astăzi venim cu noutăți, oferte speciale și produse care merită descoperite. Rămâneți cu noi pentru a afla ce ne-a pregătit Top Shop, iar pentru a ne prezenta ofertele de astăzi, o avem alături de noi pe Ela. Bună dimineața și bine ai venit!
9: Bună dimineața, Ecaterina! Bună dimineața, oameni dragi care sunteți alături de noi! Da, astăzi v-am adus niște oferte extraordinare și cu siguranță o să vorbim despre un somn sănătos și echilibrat. Iar mai întâi de toate, am rugămintea să notați numărul de telefon 022-264-162 și să începeți să sunați, pentru că astfel de oferte se iau repede de pe raft.
8: Spune-ne, te rog, ce ne-ai pregătit astăzi? Ce oferte avem?
9: Ce oferte avem? Deci v-am adus în primul rând plapume, pentru că, din câte noi știm, un somn odihnitor permanent începe cu o plapumă ușoară care să nu-ți trezească stresuri și nevoi pe timpul nopții. Și am ales astăzi să vin cu gama cea mai îndrăgită a clienților noștri și anume Dormeo Siena. Dormeo Siena este una din primele game care au apărut la noi acum 16 ani în urmă. O perioadă îndelungată a lipsit de pe stocuri pentru că nu am găsit o fabrică care să le coase și uite că acum a revenit pe piața din Republica Moldova și anume din acest motiv le-am luat și la voi. Este vorba despre o plapumă ușoară de vară care în mare parte putem să o folosim atât vara cât și în sezoanele de trecere, toamna, primăvara. Avem foarte mulți clienți care dorm sub astfel de plapume și iarna, da? Pentru că oricum fiecare avem obiceiurile noastre. Și uitați-vă care este magia, că în mod normal plapuma de mărime 2x2 costă în magazinele noastre 1399 de lei. Astăzi eu am pregătit un set întreg pentru voi, plapuma 2x2, plapuma 140x2 și o cuvertură la preț de doar 999 de lei. Îți imaginezi? Deci este o economie foarte bună, de aceea voi stați cu mâna pe telefon ca să reușiți să faceți comanda. Și hai să vorbim mai departe despre plapuma noastră. Deci, pentru cei care sunt acasă și pentru cei care ne ascultă la radio, când punem mâna pe această plapumă, ai impresia că atingi un bumbac satinat, da? Și hai să fim sinceri că este stofa care noi cel mai des o alegem pentru lingeria de pat, pentru că da, este foarte plăcută la atingerea ta. Așa, poți să atingi și tu. Da. Deci este foarte plăcută la atingere. Da, pe lângă toate astea, această plapumă respiră. Este perfectă pentru oamenii care transpiră mai mult în timpul somnului sau te sufoci în timpul somnului. Ea respiră, se adaptează la căldura noastră. Cum iubesc să spun deseori clienții noștri că de obicei când te înveleși cu o plapumă, noapte trebuie să mai scoți afară sau un picior sau o mână, știi, ca să faci anume acea termoreglare. Cu plapuma Siena nu este nevoie de asta. V-ați învelit, foarte repede te încălzești în cazul în care îți este frig și menține temperatura optimă în timpul somnului. Ce le place încă foarte mult clienților noștri și cu ce ne mândrim și noi este faptul că toate produsele Dormeo se spală în mașina de spălat, deci nu trebuie să mergi la curățătorie, nu trebuie să cheltui bani adiționali, ai pus-o în mașina de spălat, plapumele se spală la 60 de grade, cuvertura se spală la 40 de grade și uite care este magia cea mai interesantă, că plapumele sunt foarte bine cusute între ele. Vezi, nu este pur și simplu un uzor. Sunt foarte bine cusute. Asta anume pentru aceea ca umplutura să nu migreze dintr-un capăt al plapumei în alt capăt. Pentru că știi, de multe ori se întâmplă că după ce am spălat plapumele sau pernele, apar goluri. Asta din cauza faptului că umplutura se boțește și apar goluri sau migrează dintr-o parte în alta. Anume, pentru acest motiv, noi și-am început să coasem foarte des. Uitați-vă cât de des este cusută această plapumă, ca nicio picătură de umplutură să nu migreze și să nu apar... Știi cum zicem noi între noi cei de la Top Shop, ca să nu te bată vântul în pat. Anume, pentru asta
10: este și cel mai bun avantaj.
9: Este un avantaj foarte, foarte mare acest lucru.
10: Mulți îl spală în mașină de spălat și după se gândesc să-l arunce, că
9: da, că ce trebuie să faci? Că, da, pentru că apar golurile și pe de o parte tu te învelești cu ea, însă oricum îți este frig. Cu Plapuma Dormeo astfel de lucruri nu se întâmplă. Și să nu uităm și de ofertă, că astăzi, cu doar 999 de lei, voi aduceți acasă o soluție întreagă. În primul rând, Plapuma 2x2. În al doilea rând, și aș spune că la fel este un avantaj, uitați-vă, toate plapumele Dormeo Siena vin la voi vacumate. Ceea ce înseamnă că voi sunteți prima persoană care puneți mâna pe aceste plapume după fabrică. Și apropo, sunt cusute în Macedonia. Și faptul că se spală la 60 de grade fără ca să-și piardă din structură, ne spune despre calitatea țesăturii, da? Și calitatea structurii acestei plapume. Și cel mai important că se omoară toate bacteriile în timpul spălării, ceea ce înseamnă că avem un somn mult mai liniștit și mult mai confortabil. Iată, așa sunt vacumate plapumele noastre. Aici găsiți plapuma 140x2. Și da, și cum am spus, în setul de astăzi aveți plapumă 2x2, plapumă 140x2 și v-am adus și cuvertură. Pentru că ce dormitor fără de cuvertură? Cui nu-i place să așternem pe pat o cuvertură mare, care să cadă frumos de pe pat și să aducă și culoare și confort dormitorului? Hai să arătăm această cuvertură telespectatorilor, să încercăm să o desfacem. Mă ajuți, te rog. Hai, apucă-te de aici, eu de aici. Este de o culoare... Eu aș zice mai mult ca o ciocolată. Avem, apropo,
10: culoarea anului.
9: În stoc avem trei culori, le aflați la colegii mei din Colcentru. Uitați-vă cât de frumos ea se arată. Are mărime 220x240, ceea ce este perfect chiar și pentru cel mai mare pat care îl aveți în casă. Și vreau să arătăm faptul că la fel, da, este... nu este doar o stofă, ci această cuvertură este din două stofe și acest uzor care îl vedeți, la fel nu este pur și simplu un uzor, ci stofele între ele sunt foarte bine cusute astfel, pentru că la fel între stofe este un rând fin de microfibră, pentru ca să fie un pic mai moale această cuvertură, să adauge confort adițional. Atât în timpul când o așterni pur și simplu pe pat și te așezi pe ea, cât și în momentul când tu te acoperi cu ea, pentru că, hai, totuși vine toamna, serile sunt un pic mai răcoroase. În cazul în care ieșim la o terasă, vrem să punem ceva peste umeri ca să ne fie un pic mai cald. Această cuvertură este perfectă. Și să nu uităm și de faptul că putem să o luăm cu noi atât în călătorii, pentru că datorită faptului că este făcută dintr-o stofă care se îngrijește foarte ușor, puteți să o așterdeți atât pe un câmp, cât să o luați cu voi la plajă, după care ați pus-o în mașină de spălat, ați spălat-o, se usucă foarte repede și gata. Și uitați-vă că, în mod normal, da, doar o singură cuvertură în magazinele noastre costă 999 de lei. Voi astăzi la 999 de lei primiți această cuvertură de mărime 220x240. Această plapumă minunată, uitați-vă cât este de moale și cât este de pufoasă. 2x2 mărime și o plapumă 140x2 la doar 999 de lei. Când în mod normal trebuie să scoateți din buzunar 3399 de lei în magazinele noastre. Eu aș spune că este o economie foarte bună, așa că nu ezităm.
10: Și acum, cum sunt cel mai des nunțile.
9: Da, eu aș spune,
10: dezbrăcatul mireise.
9: La dezbrăcatul mireise, știi? Eu aș zice că este setul perfect, pentru că în cazul în care, știi, chiar tinerii însurăței totuși vor avea și copii. Uite că este perfect. Plapumă și cuvertură pentru tinerii însurăței, plapumă mică rămâne pentru, nu știu, poate vine cineva în ospăție sau pentru viitorul copil.
10: Și este la preț foarte bun.
9: Și la prețul, prețul este un avantaj foarte mare. Acum, de aceea, vă sugerăm să nu ezitați. Formăm numărul de telefon 022-264-162 și profităm de ofertă. Tot ce trebuie să ne spuneți numai de ce culoare trebuie să vă adăugăm cuvertura, pentru că avem trei culori disponibile, avem un un sur deschis, avem, iată, așa o culoare de ciocolată și avem un negru cărbune. Și să nu vă speriați că e negru cărbune, pentru că se privește fenomenal în oricare dormitor și adaugă așa o nuanță de lux, aș spune eu. De aceea, fiți atenți și profitați de ofertă, pentru că astfel de prețuri rar se întâlnesc la noi.
10: Au mai rămas 5 minute.
9: Da, 5 minute în care telespectatorii noștri și cei care sunt alături de noi la radio pot să profite de ofertă. O să o repetăm. Astăzi v-am adus un set integral pentru dormitor. Este vorba de plapumă pentru două persoane, plapumă pentru o persoană și o cuvertură de mărime 220x240 la preț de doar 999 de lei în loc de 3399. Și noi, după matematică care am

0: cerințele care sunt și aș spune că acum foarte mult se ne sună și solicită de la noi, anume ploapume și cuverturi, de aceea noi am decis să le combinăm și să facem un set întreg ca cu un singur apel să vă aduceți acasă toate nevoile, da, pe care, adică toate produsele de care aveți nevoie. Așa că da, sunați acum 022-264-162. Și eu aș spune și mai mult că cu un preț de 999 de lei pentru 3 produse, hai să calculăm așa, este un 333 de lei per produs, nicăieri nu găsești plapumă cu 333 de lei. Mai ales de așa calitate, de calitate Dormeo, plapumă care să o poți spăla acasă, să o îngrijești foarte bine. Și apropo, s-a testat în fabrică și plapuma rezistă mai mult de 100 de spălări în mașina de spălat la temperatură de 60 de grade. Asta vorbește cel mai mult despre calitatea ei și despre faptul că o să vă slujească foarte, foarte mulți ani înainte. Și la așa preț, eu vă sugerez să profitați nu doar de o singură ofertă, ci de două, trei, pentru că, cum și-a menționat Ecaterina, suntem în perioada când sunt și nunțele, și botezele, și zilele de naștere. Și, știi, eu nu-mi imaginez un cadou mai bun decât un cadou care să fie cu folos pentru oricare. Și o plapumă sau o cuvertură Dormeo este ideal la oricare sărbătoare.
1: Da, pot fi cumpărate nu doar pentru nunți,
0: da, sigur.
1: La casă nouă, nospeție,
0: la zi de naștere,
1: și
0: când se
1: bun cadou cu așa preț.
0: Dar nimeni nu o să creadă niciodată că ați dat doar 999 de lei pentru trei produse Dormeo. Nimeni niciodată. De aceea sunați acum 022-264-162. Avem livrare absolut în toată Republica Moldova, așa că nu trebuie să mergeți la magazin, ne sunați pe noi și lăsați grijile pe umerii noștri.
1: Deci ele pot fi folosite și pe pat, și oriunde.
0: Cuverturile de siguranță. Eu aș spune că chiar și plapumile la fel pot fi folosite oriunde, pentru că noi chiar recomandăm clienților noștri să nu le îmbrace în lenjerie de pat, pentru că se spală foarte, foarte ușor. Vreți, puteți să vă înveliți oriunde aveți nevoie. Știi cum, mai ales acum când încă suntem în perioadă de vară și nepoții încă sunt la bun nici, se mai joacă afară, poți să așterni fie că cuvertura, fie plapumă, chiar pe iarbă verde, după care ai pus-o la spălat și se îngrijește foarte, foarte ușor.
1: Am vrut să întreb pentru persoanele care au animale și se urcă pe pat.
2: Este, lasă blana.
0: Asta ți-aș spune că este și boala mea. Eu cred că cei care au animale de companie știu cât de important este să ai produse de calitate, pentru că, în primul rând, blana se lasă și de ea să te dezbare. Este foarte, foarte greu. În al doilea rând, în cazul în care avem animale de companie, trebuie să spălăm minim o dată pe săptămână, atât plapumele, cât și cuverturile și lenjeria în genere, pentru că animaluțele aduc de afară de toate. Și iată, aici, beneficiile produselor Dormeo vin încă și mai multe, pentru că se spală foarte ușor, se usucă foarte repede și nu trebuie să cheltui foarte mulți bani pentru dezinfectare. Și dacă mă întrebi dacă se ține bine de această cuvertură blană pisicilor sau a câinilor, după spălare se ia foarte ușor, dar chiar și vă dau un life hack de la mine, ce fac eu, pentru că am și pisică și câine, pur și simplu cu un șervețel umed trege deasupra și se strânge absolut toată blana. Nu foarte trebuie bine. Nu se bate în țesătura, asta este cel mai important.
1: Bine, mulțumesc frumos pentru prezență.
0: Și vă mulțumesc, profitați. 022-264-162.
1: Acestea au fost ofertele noastre de astăzi, din cadrul rubricii Top Shop. Vă mulțumim că ne-ați fost alături și vă așteptăm și data viitoare, aici, la Vocea Basarabiei, cu noi produse și oferte interesante. Eu vă spun la revedere și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
3: Aici, Vocea Basarabiei.
4: Teleshopping.
3: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: știri. Meteorologii anunță maxime ridicate de până la 35 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 19 grade. Situația hidrologică de pe râurile Nistru și Prut este critică, iar nivelul scăzut al apei continuă să îngrijoreze autoritățile. Potrivit lui Gheorghe Hanșder, singura speranță în perioada următoare sunt ploile, care ar putea cel puțin să prevină agravarea situației. Potrivit autorităților, în prezent pe Nistru se menține în debit de aproximativ 75 de metri cu pe secundă. Situația este considerată excepțională, iar specialiștii spun că un asemenea nivel nu a mai fost înregistrat anterior. Mai mult, în lacul de acumulare Novodniestrovska, portul de apă a fost și mai mic. Luni a fost înregistrate doar 15 metri cu pe secundă, iar ieri 29 de metri pe secundă. O situație similară se atestă și pe Prut, debitul a scăzut, iar în lacul de acumulare Stânca Costești au fost luate măsuri pentru reducerea debitului eliberat și conservarea rezervelor de apă. Autoritățile speră că precipitațiile din perioada următoare vor contribui la refacerea rezervelor și la stabilizarea situației hidrologice. Autoritățile îndeamnă populația să utilizeze apă cât mai rațional și doar pentru necesitățile strict necesare. Un băiețel de 3 ani și 10 luni a ajuns la spital după ce a căzut de la etajul 2 al unui bloc din municipiul Bălți. Incidentul s-a produs aseară. Copilul a suferit mai multe traumatisme și a fost internat în secția de pediatrie. Deocamdată nu se cunosc circumstanțele exact în care s-a produs incidentul. În plină perioadă de caniculă, mai mulți consumatori din Chișinău și două suburbii vor rămâne astăzi fără apă la robinet din cauza unor lucrări planificate la rețelele de alimentare cu apă. Potrivit Apa Canal Chișinău, în intervalul 9-17 vor fi afectați consumatorii din satul Grătieș, de pe străzele Alexandru cel Bun, Ion Soltiz, Izvoarelor, Vasile Alexandrii, Țarinei, Bucovina și Viilor. În același interval, sistemele vor viza și mai multe străzi din municipiul Chișinău, Goga, Maiorescu, Cojocarilor, Junimea și Gheorghe Madan, și locuitorii din Ghidighici ar putea avea probleme cu presiunea apei. Joi, între 12:30 și 17:00, este posibilă deconectarea energiei electrice pe drumul Bâcului, precum și la numerele 6, 80, 12, 14, de pe strada Mateevici și pe o porțiune a străzii Sfatul Țării. Deconectarea energiei este legată de lucrările efectuate de Premier Energy și ar putea duce la furnizarea apei cu presiune joase. Traficul de pasageri pe aeroportul internațional Eugen Doga din Chișinău a crescut cu 21% în prima jumătate a anului curent, de aproape 6 ori mai mult decât media aeroporturilor europene de dimensiuni similare. Datele au fost prezentate și menționează că aeroportul din capitală se numără printre aeroporturile medii cu cea mai mică dinamică evoluție din Europa. În perioada ianuarie-iunie, traficul de pasageri pe aeroporturile europene a crescut în medie cu 2,6% în categoria aeroporturilor medii, care include erogările cu un trafic anual cuprins între 1 și 10 milioane de pasageri, avansul a fost de 3,7%. Potrivit administrației erogării, creșterea de 21% pasează Chișinăul, alături de aeroporturile din Bratislava, Skopje, Trapani, Varna, care au cele mai mari ritmuri de creștere. Totodată, administrația erogării menționează că tendința se menține după creșterea înregistrată anul trecut. În 2025, aeroportul Chișinău a depășit pentru prima dată pragul de 5 milioane de pasageri, iar până la sfârșitul anului traficul a trecut peste 6 milioane. Creșterea anuală a fost de 46,8%, cea mai mare categorie a aeroporturilor medii. Administrația aeroportului menționează că majorarea traficului contribuie la extinderea conectivității aeriene a Republicii Moldova, dar generează și o presiune suplimentară asupra capacității aerogării. Șefa guvernului nipon, Sanae Taikaiki, și președintele Turcii, Recep Tayyip Erdogan, au transmis miercuri că se opun instituirii de taxe de tranzit pentru navele care trec prin strâmtoarea Hormuz, sublinind colaborarea strânsă între cele două țări pe fondul blocajului din negocierile dintre Statele Unite și Iran. Într-o declarație de presă făcută după o discuție telefonică purtată cu președintele turc, premierul japonez a subliniat importanța asigurării unei navigații libere și sigure prin strâmtoare, fără costuri suplimentare. În urma acestei vorbiri telefonice, Erdogan a afirmat că opiniile sale cu privire la această arteră cheie pentru transportul hidrocarburilor sunt în deplină coordonanță. Premierul nipon i-a transmis cu această ocazie și președintelui turc că Japonia apreciază foarte mult eforturile Ankarai în medierea conflictului din Orientul Mijlociu declanșat la sfârșitul lunii februarie. Cei doi înalți oficiali au convenit să promoveze cooperarea bilaterală într-o gamă largă de domenii, cum ar fi securitatea economică și educația. Traficul prin strâmtoare rămâne puternic puternic restricționat, întrucât negocierile dintre Statele Unite și Teheran se află în impas în ceea ce privește controlul asupra rutei strategice și taxele de tranzit în strâmtoare. Teheranul intenționează să impună taxe de trecere navelor și să le pretindă o autorizație de tranzit, propunere respinsă de Washington. Blocarea strâmtorii a perturbat aprovizionarea cu hidrocarburi, alimentând îngrijorările legate de continuarea livrărilor și provocând o creștere bruscă a prețurilor. O lovitură pentru Japonia, aliat apropiat al Statelor Unite, care menține tradițional relații amicale cu Iranul și care se bazează în mare măsură pe petrolul brut din Orientul Mijlociu. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabii.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: Vocea care contează.
1: Vocea care contează.
0: Vocea Basarabiei.
2: Salutare, națiune! Bună dimineața și bine v-am găsit în această dimineață frumoasă de joi, 20 august, aici la matinalul cotidian de la Radio Vocea Basarabiei. Sunt Natalia și de la 8 până la 10 voi fi alături de dumneavoastră pe frecvența 102.3 FM cu muzică bună, cu informații utile și cele mai importante știri ale dimineții. Începe canicula, meteorologii au emis cod galben de caniculă pentru astăzi, 20 august, valabil pe parcursul întregii zile. În mai multe regiuni ale țării, temperaturile maxime vor ajunge până la 33-35 de grade Celsius, iar izolat chiar ar putea să urce până la 36 de grade. Autoritățile recomandă să evităm pe cât posibil expunerea prelungită la soare, în special în orele de vârf, să consumăm suficiente lichide, să purtăm haine lejere deschise la culoare, pentru că SME și menține codul galben de pericol de incendiu valabil până pe 21 august, din cauza deficitului de precipitații și a temperaturii ridicate, iată că persistă și riscul de izbucnire și răspândire a incendiilor de vegetație. Totodată, este în vigoare și avertizarea hidrologică pentru perioada 15-21 august. Pe râurile Nistru și Prut, dar și pe majoritatea râurilor mici, se va menține scurgerea redusă a apei. Așadar, în aceste zile fierbinți, zic eu, hidratarea este esențială, beți apă constant în cantități mici și regulate, sunt recomandate anume apa, ceaiurile neîndulcite, fructele, legume bogate în apă, precum pepenele și castraveții, în schimb alcoolul, băuturile energizante și cele mai dulci sau cu multă cofeină ar trebui evitate, deoarece pot favoriza deshidratarea. Pentru a ne răcori putem face dușuri cu apă călduță, nu uitați, evitând schimbările bruște de temperatură. Dar o atenție sporită trebuie acordată și copiilor, vârstnicilor, femeilor însărcinate, persoanelor cu boli cronice care sunt mai vulnerabile în perioada de caniculă și foarte important este să nu lăsați niciodată copiii sau animalele în mașina parcată, nici măcar pentru câteva minute, mai ales dacă stă încă și în fața soarelui. Dacă apar amețeli,

Biciunile accentuate, dureri puternice de cap, confuzie, pierderea cunoștinței, sigur că este necesară solicitarea imediată a asistenței medicale. Ei, să avem o dimineață frumoasă și aveți grijă de dumneavoastră, protejați-vă de căldură și chiar dacă va fi o zi fierbinte, așa cum spun meteorologii, noi totuși știm că veți fi în formă, chiar și când e cald, chiar și când e frig afară. Așa că haideți să îi ascultăm pe Liviu Hodor și Mona cu Unde-i dragostea și apoi Mariana Șura cu Tot ce ne dorim.

0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
1: Ascultați Radio Vocea Basarabiei, dacă sunteți pe frecvența 102.3 FM, da, suntem aici alături de dumneavoastră în fiecare dimineață, de luni până vineri. Sunt Natalia și am o deosebită plăcere să începem și să fim alături de voi cu informații și iată că vine acum cu informația pentru șoferi, atenție, șoferi, circulația rutieră va fi restricționată temporar pe mai multe străzi din Chișinău în contextul antrenamentelor pentru parada militară. Pe 20 august, astăzi, între orele 7:30 și 10, va fi asistată circulația pe șoseaua Hâncești, pe tronsonul dintre străzile Leh Kaczynski și Sihastrului. Alte restricții sunt programate pentru 21 și 25 august, anume în intervalul 22-1 noaptea, pe bulevardul Ștefan cel Mare și între străzile Petru Movilă și Alexandru Pușkin. În aceste intervale și transportul public va circula pe trasee modificate. Troleibuzele de pe ruta 1, 4, 5, 8, 10, 22, 24, 29 și 34 vor fi redirecționate, iar rutele de pe 7, 12, numărul 16, 25 și 32 vor fi scurtate până la strada Columna. Modificări vor fi operate și pentru autobuzele de pe rutele 5, 9, 26 și 46, care vor ocoli porțiunile de drum închise circulanției. Autoritățile spun că restricțiile sunt necesare pentru desfășurarea antrenamentelor, anume organizată de Ministerul Apărării. Șoferii sunt îndemnați să respecte indicațiile agenților de circulație, să manifeste răbdare și să-și planifice din timp deplasările pentru a evita eventuale ambuteiaje. Așadar, dacă aveți drum prin zonele menționate, țineți cont de aceste restricții și porniți din timp. Avem noi neobișnuit în fiecare dimineață să avem întrebarea zilei și întrebarea de astăzi este: unde ați evadat pentru a scapa de caniculă? Unde ați evadat? Unde ați merge? Unde? La mare? La munte? Nu știu, într-o pădure? Într-un bazin? La piscină? Unde? Suntem curioși și puteți să ne scrieți la numărul de telefon 0797296 să ne trimiteți SMS, să ne scrieți pe WhatsApp, pe Viber. Puteți să ne telefonați și în emisie directă. Suntem curioși unde ați evadat pentru a scăpa de caniculă, unde ați merge, unde ați fugit de caniculă, ce ați face dumneavoastră. Așteptăm mesajele și apelurile dumneavoastră aici în emisie directă, dar haideți în continuare să le ascultăm, să-i ascultăm de fapt pe Conector și Diana Rotaru. Conector cu Vara nu dorm. E vară și iată că unii nu dorm vara, dar se bucură. Se bucură că, mai ales că astăzi este 20 august, încă 11 zile și gata, ne luăm, rămas bun. Așa că, nu știu, oricum e bine să vă odihniți, chiar dacă băieții de la Conector nu dorm, oricum e bine să dormiți, să vă odihniți și e bine să și ascultați, dar să faceți ceea ce vă spune și vă dictează conștiința.

0: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
1: Un radio al tuturor.
0: Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei, un radio al tuturor. Este ora 8:33 și iată că vă invit să privim puțin în urmă și să descoperim câteva dintre evenimentele importante care s-au întâmplat în această zi de-a lungul timpului. Da, această zi de 20 august și începem cu 1944. În această zi începe operațiunea Iași-Chișinău, una dintre marele ofensive sovietice din timpul celui de-al doilea război mondial. În 1968 are loc trupele Pactului de la Varșovia invadau Cehoslovacia, până în capăt perioadei de liberalizare cunoscută de primăvara de la Haga. Tot în 1968, un moment important pentru industria auto românească, de pe linia de producție a uzinei de la Colibaș, Argeș, ieșea primul model de mașină marca România. În 20 august, în 1975, NASA lansa Viking 1, prima dintre cele două sonde americane care aveau să ajungă pe suprafața lui Marte și să transmită imagini și date despre Planeta Roșie. În 1977, tot NASA lansa Voyager 2, sonda spațială care avea să devină una dintre cele mai îndepărtate creații umane de Pământ. Și un moment important pentru istoria Europei, în 1991, Estonia își restabilea independența față de Uniunea Sovietică. Așa că 20 august, iată, rămâne o zi cu multe fire importante în istorie, de la explorarea spațiului, dezvoltarea industriei auto, până la momente care au schimbat harta politică a Europei. Haideți să vedem cine s-a născut în această zi de 20 august și iată că începem cu 1864. În acest an, pe 20 august, s-a născut Ion Brătianu, una dintre figurile importante ale politicii românești, care a fost de mai multe ori prim-ministru al României. În 1901 venea pe lume Salvator Quasimodo, poet și scriitor italian, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în 1959. În 1920 s-a născut Zoie Dumitrescu Bușuleanga, istoric literar, eseist, critic literar român, o importantă personalitate a culturii române. În 1946 s-a născut Victor Dumbrăveanu, scriitor, jurnalist și publicist din Republica Moldova. Trecem și la lumea filmului. În 1948 s-a născut actorul australian John Noble, cunoscut publicului internațional mai ales pentru rolurile sale din producții precum The Lord of the Rings și serialul Fringe. În 1974 s-a născut actorul american Misha Collins, iar iubitorii sportului îi vor recunoaște pe Beatriz Cășlaru, înotătoarea română, născută în 1975, pe fotbalistul spaniol Alvaro Negredo, născut în 85, și pe campioana olimpică la gimnastică Cătălina Ponor, născută în 1987. Iar în 1999 s-a născut Demi Lovato, actriță și cântăreață americană. Așa, și pentru că fiecare zi vine cu propriile sale sărbători, să vedem ce marcăm astăzi, 20 august. Avem o zi mai puțin obișnuită, este Ziua Mondială a Leneșului. O ocazie perfectă, am putea spune, pentru cei care iubesc să stea așa câteva minute în pat dimineața, da? Ne place să lenevim dimineața când înainte de a merge la serviciu, că nu vrem să ne trezim. Ei, dar mai sunt și din ei care nu lenevesc doar câteva minute, dar lenevesc chiar poate întreaga zi și întreaga viață, se poate spune și asta. Tot astăzi este ziua de naștere a lui Ceburașca, îndrăgitul personaj de animație sovietică foarte popular în spațiul est european. Pe 20 august este marcată și Ziua Mondială a Țânțanilor, dedicată conștientizării riscurilor pe care le pot provoca bolile transmise de aceste insecte. Iar în domeniul medical este marcată Ziua Internațională a Transportului Medical, o zi dedicată importanței, da, transportului sigur, rapid al pacienților, anume către unitățile medicale. Așadar, iată că avem de toate astăzi. Avem de toate o zi cu sărbători, poate că pe toate gusturile. Și dacă sunteți în Chișinău și vă întrebați ce puteți face în această seară, iată că venim cu câteva propuneri. La Teatrul Național Mihai Eminescu, la ora 18, este programat spectacolul Steaua Fără Nume. Iubitorii de muzică pot merge la un concert care începe la 19:30 la UCT Art Gallery. Pentru cei care preferă muzeile și expozițiile, la Muzeul Național de Istorie a Moldovei pot fi vizitate expoziții permanente și expoziții tematice, inclusiv diorama Operațiunea Iași-Chișinău și expoziția Moldova-Sovietică între mituri și gulag. Așadar, pentru această seară, iată că avem și teatru, avem și muzică, avem și expoziții, iar dacă vreți să ieșiți din casă, chiar și pe timp de caniculă, după apus, avem și câteva variante petrecere, bun așa de a petrece seara. Așa că e foarte bine că după serviciu să mai găsiți timp și pentru dumneavoastră să vă relaxați, să mergeți cu oamenii dragi, prieteni, colegi. Așa, în continuare, haideți să le ascultăm pe cine? Pe Lidia Buble și Amira și Nelly Ciobanu cu Hora din Moldova, dar mai întâi piesa Le-am spus și fetelor.

ascultat da pe Nelly Ciobanu cu Hora din Moldova. Este ora 8:45 de minute. Nu uitați, avem noi o întrebare a zile. Unde ați evadat pentru a scăpa de caniculă? Unde ați merge? Suntem curioși unde v-ați ascunde de soarele fierbinte. Nu știu, fie la munte, la mare, într-o cabană, nu știu, la piscină, în bazin, într-o pădure deasă. Numărul de telefon a rămas același, 0797 29 866. Puteți să ne trimiteți SMS, să ne scrieți pe WhatsApp, pe Viber, dar puteți să intrați și cu noi în emisie directă. Da, mai ales că, iată, pentru astăzi meteorologii au anunțat cod galben de caniculă, așa că vara temperaturile ridicate pot face ca locuința să devină inconfortabil, anume de căldură, mai ales dacă nu dispunem de un sistem de aer condiționat, dar cu toate acestea există și câteva trucuri simple pe care le putem folosi pentru a păstra în răcoare în cameră și să vă fac așa viața mai plăcută. Și iată că vin cu câteva sfaturi. Trebuie să țineți jaluzele sau draperiile trase, pentru că închiderea draperiilor, perdelelor, blochează căldura care intră prin ferestre, și anume menținând temperaturile mai scăzute în interior. Și rotește ventilatorul de tavan în sens invers a celor de ceasornic la o viteză mare și în sens invers, pentru că ventilatorul de tavan poate crea o briză plăcută în cameră, oferind chiar o senzație așa de răcoare. Deschideți ferestrele seara, eliberați căldura acumulată în casă pe parcursul zilei pentru a permite aerul răcoros să pătrundă în interior și asigurați-vă că închideți înainte de orele 11 dimineața geamurile, când temperaturile încep să crească. Da, mai ales că până acum serile au fost răcoroase și chiar era bine, chiar erau chiar poate mult mai răcoare dacă dormeam cu toate geamurile deschise, dar iată că asta tot e o metodă. Optați pentru lingerie de pat din bumbac, înlocuiți lingerie de pat obișnuită cu una așa din bumbac, mai ales în unele de vară. Fibrele naturale de bumbac sunt mai respirabile, mai ușor, ajutându-te să nu transmiri în timpul nopții. Și faceți-vă propriul aparat de aer condiționat. Așezați o tavă sau așa cu gheață în fața unui ventilator și pe măsură ce gheața se topește, iată că ventilatorul va răspândi aerul rece în jurul camerei, oferind o senzație de răcoare. Dar nu uitați să consumați și lichide, să beți cât mai multă apă. Consumul regulat de apă, să știți că vă ajută să vă mențineți temperatura corpului și să vă hidratați, să evitați băuturile dulci, o mai repet de multe ori, băuturile carbogasoase, alcoolice, deoarece acestea pot avea un efect diuretic. Și puteți să folosiți chiar și două ventilatoare să amplificați efectul ventilatoarelor, plasându-le în colțuri opuse ale camerei și astfel sigur că veți crea o briză așa încrucișată care vă va ajuta la circulația aerului și la răcorirea camerei dumneavoastră. Eu aștept apelurile dumneavoastră aici în emisie directă sau puteți să ne scrieți unde ați evada pentru a scăpa de caniculă, pe timp de caniculă, unde ați merge, unde sau ce faceți, cum reușiți să faceți față caniculei. Dar până una alta, haideți să-i mai ascultăm și pe Van cu Antonia Pleacă și apoi Dara, Am lăsat ceva.

0: Vocea Basarabiei.
1: Radio Vocea Basarabiei.
0: În unire ne împlinim destinul.
2: Iată că ajungem la sfârșitul acestei ore și la ora fixă vin știrile, dar dacă sunteți la Căușeni, vreau să vă amintesc că ne puteți asculta pe frecvența 91.9 FM, la Drochia pe 101 FM, la Glodene puteți asculta pe 100.3 FM, la Nisporeni puteți asculta Vocea Basarabiei pe 105.7 FM. Vocea Basarabiei a fost lansat mai întâi la Nisporeni, așa că atunci când îmi amintesc și vorbesc de Nisporeni, ne amintim de primul studio. Ștefan Vodă, la Ștefan Vândă, dacă sunteți, ne ascultați pe frecvența 103.8 FM, în Taraclia pe 101.9 FM, la Ungheni pe 100.1 FM, la Briceni ne puteți asculta pe 92.7 FM, iar la Cahul ne puteți asculta pe 98.9 FM. Da, ne puteți asculta oriunde, suntem atât

0: știrile orei 9.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime ridicate de până la 35 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 19 grade. O dronă preliminar de tip Shahed 136 Gherandoi a survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova. Sistemele de supraveghere din dotarea Armatei Naționale au fixat și monitorizat un zbor neautorizat la ora 3:16. Potrivit Ministerului Apărării, aparatul de zbor a survolat ilegal frontiera de stat din Ucraina, localitatea Kotlovina, regiunea Reni în Republica Moldova, pe direcția satului Etulia, unitatea teritorială autonomă Găgăuza.

0: Obiectul zburător de natură militară a părăsit spațiul aerian național la ora 3:22 din direcția satului Dulia, notează ministerul, adăugând că survolarea a avut loc în urma atacurilor aeriene din această noapte ale Federației Ruse asupra Ucrainei. Amintim că ultimul incident a avut loc pe 17 august. Atunci un aparat de zbor s-a prăbușit într-o zonă aflată la aproximativ 3 km de localitatea Talmaza, unde a explodat, iar în urma impactului vegetația din apropiere a luat foc. Situația hidrologică de pe râurile Nistru și Prut este critică, iar nivelul scăzut al apei continuă să îngrijoreze autoritățile. Potrivit lui Gheorghe Hașter, singura speranță în perioada următoare sunt ploile, care ar putea cel puțin să prevină agravarea situației. Potrivit autorităților, în prezent pe Nistru se menține un debit de aproximativ 75 de metri cu pe secundă. Situația este considerată excepțională, iar specialiștii spun că un asemenea nivel nu a mai fost înregistrat anterior. O situație similară se atestă și pe Prut. Debitul a scăzut, iar în lacul de acumulare stânga Costești au fost luate măsuri pentru reducerea debitului eliberat și conservarea rezervelor de apă. Autoritățile speră că precipitațiile din perioada următoare vor contribui la refacerea rezervelor și la stabilizarea situației hidrologice. Autoritățile îndeamnă populația să utilizeze apă cât mai rațional și doar pentru necesitățile strict necesare. Un băiețel de 3 ani și 10 luni a ajuns la spital după ce a căzut de la etajul 2 al unui bloc din municipiul Bălți. Incidentul s-a produs aseară. Copilul a suferit mai multe traumatisme și a fost internat în secția de pediatrie. Deocamdată nu se cunosc circumstanțele exacte în care s-a produs incidentul. În plină perioadă de caniculă, mai mulți consumatori din Chișinău și două suburbii vor rămâne astăzi fără apă la robinet din cauza unor lucrări planificate la rețelele de alimentare cu apă. Potrivit Apa Canal Chișinău, în intervalul 9-17 vor fi afectați consumatorii din satul Grătiești, de pe străzile Alexandru cel Bun, Ion Soltizi, Zvoarelor, Vasile Alexandrii, Țarinei, Bucovina și Viilor. În același interval, sistările vor viza și mai multe străzi din municipiul Chișinău, Goga, numărul 18, Titu Maiorescu, Cojocare Lorșunimea și Gheorghe Madan. Și locuitorii din Ghidighici ar putea avea probleme cu presiunea apei. Joi, între orele 12:30 și 17, este posibilă și deconectarea energiei electrice pe drumul Bâcului, precum și la numerele 6, 8, 10, 12, 14 de pe strada Matevici, pe o porțiune a străzii Sfatul Țării. Deconectarea energiei este legată de lucrările efectuate de Premier Energy și ar putea duce la furnizarea apei cu presiune joasă. Traficul de pasageri pe aeroportul internațional Eugen Doga din Chișinău a crescut cu 21% în prima jumătate a anului curent, de aproape 6 ori mai mult decât media aeroporturilor europene de dimensiuni similare. Aeroportul din capitală se numără printre aeroporturile medii cu cea mai mică dinamică evoluție din Europa, dar în perioada ianuarie-iunie, traficul de pasageri pe aeroporturile europene a crescut în medie cu 2,6%. În categoria aeroporturilor medii, care include aerogările cu un trafic anual cuprins între 1 și 10 milioane de pasageri, avansul a fost de 3,7. Potrivit administrației aerogării, creșterea de 21% plasează Chișinăul alături de alte aeroporturi care au cele mai mari ritmuri de creștere. Totodată, administrația aerogării menționează că tendința se menține după creșterea înregistrată anul trecut. În 2025, aeroportul Chișinău a depășit pentru prima dată pragul de 5 milioane de pasageri, iar până la sfârșitul anului trecut, traficul a trecut cu 6 milioane. Creșterea anuală a fost de 46,8%, cea mai mare din categoria aeroporturilor medii. Șefa guvernului nipon, Sanae Taikaki, și președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, au transmis miercuri că se opun instituirii de taxe de tranzit pentru navele care trec prin strâmtoarea Ormuz, subliniind colaborarea strânsă între cele două țări pe fundul blocajului în negocierile dintre Statele Unite și Iran. Într-o declarație de presă făcută după o discuție telefonică purtată cu președintele turc, premierul japonez a subliniat importanța asigurării unei navigații libere și sigure prin strâmtoare, fără costuri suplimentare. În urma acestei convorbiri telefonice, Erdogan a afirmat că opiniile sale cu privire la această arteră cheie pentru transportul hidrocarburilor sunt în deplină concordanță. Premierul nepun i-a transmis cu această ocazie președintelui turc că Japonia apreciază foarte mult eforturile Ankarei în medierea conflictului din Orientul Mijlociu declanșat la sfârșitul lunii februarie. Cei doi înalți oficiali au convenit și să promoveze cooperarea bilaterală într-o gamă largă de domenii, cum ar fi securitate, economia și educația. Traficul prin strâmtoare rămâne puternic restricționat, întrucât negocierile dintre Statele Unite și Teheran se află în impas în ceea ce privește controlul asupra rutei strategice și taxele de tranzit în strâmtoare. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, de rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți alături și aproape de Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Un radio pentru toți.
2: Un radio pentru toți.
1: Vocea Basarabiei.

0: Este ora 9:14, iată că am revenit și în cea de-a doua oră a matinalului cotidian aici la Radio Vocea Basarabiei. Avem noi o întrebare a zilei, ce faceți, cum scăpăm de caniculă, dar iată că alături de noi avem și un invitat, zic eu așa, un ascultător, este Valeriu Cazacu, expert de mediu. Așa, bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Domnule Cazacu, mai întâi de toate vă rog să ne răspundeți la întrebarea zilei. Ce faceți? Cum scăpați de caniculă? Unde evadați?
1: Din caniculă nu putem scăpa. Este un fenomen natural care se manifestă la nivel regional deja, vedeți? Nu numai la nivel național. Fiecare are măsurile lui de adaptare. Cuvântul adaptare este cel mai utilizat în ultimul timp și este un cuvânt care se potrivește pentru situațiile care le avem acum cu încălzirea globală, cu caniculă, cu seceta și cu alte fenomene catastrofale care tot mai des abat peste Moldova și nu numai.
0: Așa este. Iată că și mai ales cu apa în Republica Moldova, dar nu numai. Dar care este și calitatea aerului? Vă rugăm chiar să ne spuneți.
1: Da, ultimele zile, ultim timp s-a medietizat foarte multe probleme, ori criza apei, dar calitatea aerului lasă de dorit. De ce? Deoarece lipsa turbulenței aerului, adică vântului, deseori face ca în diminețele acestea care sunt așa fără vânt, cu stil, cu zero vânt,
0: așa,
1: se acumulează o cantitate mai mare de nocivi în aer care sunt depozitate în părțile joase a orașului, mai ales la Chișinău, Vâlcea și în alte localități care sunt în luncă.
0: Așa.
1: Iată, eu deseori și acum văd că se discută des acest plan general, urbanistic general de dezvoltare a urbii Chișinăului și tot mă adresez către administrația publică locală. Înainte de a elabora acest plan urbanistic, este necesar de elaborat harta ecologică a orașului.
0: Uh-huh.
1: Această harta ecologică a orașului ne va da informația necesară

0: studii și cum să dezvoltăm cartierele rezidențiale și unde să avem zonele industriale. Anterior, așa, harta a fost elaborată în anii 90, unde am participat și eu, și acum este necesar de reactualizat și editat o hartă nouă ecologică a orașului, pentru a vedea ce cartiere și în ce destinații să le avem, care le avem cele de dormitoare, cartierele, ori așa, rezidențiale, și să avem cartierele industriale, care trebuie să fie amplasate în zonele unde aerul dominant în Chișinău și în Moldova, în general, este roza vânturilor, așa numite,
1: așa.
0: Unde vânturile sunt de la nord-vest spre sud-est. Adică nocivele trebuie să fie dispersate în afara orașului, nu spre zonele, cartierele dormitoare, așa, rezidențiale. O problemă foarte acută în Moldova și în Chișinău este aceea că noi am descentralizat sistemul de încălzire termică. Acel termocop cândva a sperit o pagubă și o pană colosală prin faptul că s-a descentralizat sistemul de încălzire termică.
1: Prin adică ce s-ar în vedere?
0: Instalarea cazanelor acestea individuale s-au format așa insule de poluare aerul prin arderea gazului, adică încălzirea individuală.
1: Așa.
0: Iată, casele acestea care au toate câte o tavă de eșapament de la cazanele de încălzire, sunt un impact enorm ecologic asupra bazinului aerian a urbilor noastre. Ceea ce este inadmisibil, de atâta Uniunea Europeană a venit cu acea directivă deja, ca să fie revizuită și politica sistemelor de încălzire. Și deja este interzis ca edificiile și casele comune să aibă încălziri autonome, nu încălziri centralizate.
1: Domnule Cazacu, da, dumneavoastră spuneți de o hartă, că ar fi bine de elaborat, dar ce ne facem deja cu construcțiile care deja există? Oamenii care locuiesc în zonele poate nu foarte bune pentru trai, pentru...
0: Eu sunt foarte drastic critic administrația publică locală că au admis construcția și proiectarea acestor case cartiere care integral sunt cu încălzire autonomă. Aceste cartiere care sunt în formă de cub, pătrat, acolo
1: așa,
0: se formează niște insule de aer nociv din cauza acestor trebuie de eșapament și nu tot timpul avem această circulație pe verticală, dar o avem pe verticală din sus în jos. Atunci când în situație de inversie termică, aceste gaze nocive nu se dispersează în partea superioară a atmosferei, dar dimpotrivă sunt depozitate în zona de topoclimă, așa, climatul topologic care este la suprafața solului, la 2-3 metri. Și aici unde tămas persoanele se plimbă cu copii, presuflă acest aer nociv. Nu mai face nimic în afară de a persădi, de a crea cât mai multe insule verzi.
1: Așa, spații verzi, de a planta copaci.
0: Da, plantăm copaci, asta este una din soluții. A doilea, ca măcar țevele aceste de eșapament care este din fiecare apartament, dacă ar fi colectate la un cost comun, care ar avea un înălțime suficient din alt ca să disperseze aceste nocive, să nu se depoziteze în jurul cartierului clădirii, dar să disperseze la o distanță mai mare, după oraș, în afara cartierelor acestea. Iată, ne-am trezit cu aceste bombe ecologice, eu
1: da,
0: le spun așa, în bombe ecologice.
1: Da, le spuneți foarte bine.
0: Foarte trist că eu observ că și dumneavoastră și mulți observăm, mai ales la Chișinău, în zona râului Bâlcă, Albișoara, aici se dezvoltă cartiere rezidențiale foarte masive.
1: Chiar
0: nu a fost admisibil niciodată, chiar și în perioada sovietică, acolo nu erau construite case de locuit, erau numai industriale.
1: Așa.
0: Dar acum se construiesc aceste case care, desigur, au un impact negativ.
1: Da.
0: Aerul atmosferic care se depozitează mai ales în toamnele, o să vedeți în septembrie, octombrie și primeverile, când nu avem turbulență intensivă a aerului, aici se depozitează toate nocivele care se acumulează pe raza orașului.
1: Da, chiar domnul Cazacu, chiar roiam, domnule Cazacu, să ne spuneți care sunt zonele, că suntem în Chișinău, sau periferiile unde aerul este foarte dens poluat. Străzile, Albișoara.
0: Faptul că noi suntem, urfa Chișinău este amplasată cu colinile acestea, cu dealul și vâi.
1: Așa.
0: Desigur, vâile sunt cel mai intensiv poluate, unde aerul este cel mai poluat. Pornind la faptul că cândva am fost cel autor la elaborarea cărții ecologice a orașului, zona roșie a orașului, cea mai poluată, desigur, era Lunca Bâlcului. Uh-huh. Începând de la uzina de tractoare acolo de la Buicamp, la Sângera era toată zona aceasta, era zona roșie și era inadmisibil și nerecomandată pentru construcția caselor de locuit. Sectorul rezidențial. Acum, când se construiește ceea ce nu a fost discutat și aprobat acel plan general de urbanism și dezvoltare pe baza unei cărți ecologice a orașului.
1: Așa. Da, bine, vă mulțumim foarte mult, domnule Cazacu, pentru aceste informații utile și necesare nouă, celor care habar nu avem de ce este mediul, că dumneavoastră sunteți specialist în acest domeniu, expert. Mulțumim, să știți că vă mai așteptăm așa în emisie directă, chiar aici, în studioul nostru, la Radio Vocea Basarabiei. Ce le transmiteți ascultătorilor noștri și tuturor chișinăuienilor?
0: Eu spun că componentul aer este necesit pentru viața și existența umană. Dacă noi fără apă, fără hrană, mai putem 3 zile, o săptămână, o lună să rezistăm, atunci fără aer 3-4 minute maxim omul poate rezista. De atâta componenta aerului este decisivă și nu contează ce statutul ai de președinte, de dictator, bizismenul om de rând, ori cetățean de rând. Toți răsplăm același aer în bazinul acesta aerian. De atâta trebuie să avem o grijă comună față de acest component strategic vital pentru viața noastră, care este aerul. Că cât mai puțin stardim, facem mai mult deșeuri care emană nocive diferite, fenol, fenol. De iată, întreprinderile care au impact negativ trebuie strict monitorizate, restructurate și chiar câteodată evacuate în afara razii orașului, adică să fie amplasate în zone unde au un impact mai puțin asupra populației. De aceea, bazinul aerian este decisiv pentru securitatea și viața noastră. Noi trebuie să avem grijă, să avem strategii și politici clare cum să ne protejăm în viața noastră, în respira și inspira acest component care se numește aerul.
1: Da. Mulțumim! Mulțumim foarte mult! Mulțumim, o zi frumoasă! Ai a fost alături de noi Valeriu Cazac, expert în mediu. Mulțumim foarte mult pentru aceste informații utile, utile și necesare să cunoaștem. Și haideți în continuare să-l ascultăm pe Mehăiță cu Solstițiu și apoi pe Ana Gulco cu Dimineața.

0: Un radio pentru toți.
1: Un radio pentru toți.
0: Vocea Basarabiei.
2: Este ora 9:31. Spun bună dimineața pentru cei care poate abia acum au găsit frecvența noastră 102.3 FM și ascultă radio Vocea Basarabiei. Dacă tot spuneam că ne-au mai rămas, astăzi e 20 august și ne-au mai rămas încă 11 zile și vine 1 septembrie, vine toamna și vine școala pentru copii. Ei, iată că copiii au nevoie de rechizite, îmbrăcăminte și cum alegem corect încălțămintea pentru școală. Vin cu câteva recomandări pentru părinți. Alegerea încălțăminte pentru școală nu ar trebui, să știți, să fie făcută doar în funcție de model, brand sau preț, pentru că este purtată zilnic și perioada îndelungată, așa că specialiștii recomandă ca părinții să acorde o atenție deosebită, anume mărimii materialelor, tălpii și calității produsului. Potrivit unui comunicat al Centrului Național pentru Protecția Consumatorilor, la cumpărarea încălțămintei pentru copii trebuie verificată în primul rând mărimea și forma acesteia. Pantofii trebuie să corespundă dimensiunii piciorului, să permită mișcarea firească, fără presiunea asupra degetelor sau călcâiului. De asemenea, nu este recomandată procurarea unei perechi mult mai mari, cu gândul că piciorul va crește, deoarece încălțămintea trebuie să ofere stabilitate și confort, anume momentul utilizării. Dar e o greșeală atunci când părinții cumpără încălțăminte mai mare, că lasă că îi va crește și va umbla și lanul. O atenție aparte trebuie acordată anume materialelor. Pentru consumatorii sunt îndemnați să verifice informațiile anume despre material din care sunt confecționate, partea exterioară, căptușeala, talpa, astfel încât să poată face o alegere anume informată. Și talpa trebuie să fie suficient de flexibilă, să ofere stabilitate, să aibă o aderență așa corespunzătoare. O talpă prea rigidă sau alunecoasă poate crea disconfort și poate crește riscul de accidentare. Totodată, înainte de cumpărare, trebuie să verificați calitatea executării, adică cusăturile, lipiturile, fermoarele și returile, elemente fixate, trebuie să fie bine realizate, să nu prezinte defecte vizibile și interiorul încălțămintei trebuie de asemenea să fie bine finisat, fără cusături proeminente, denivelări sau alte elemente care ar putea provoca un disconfort pentru copil. Noi maturii simțim și copiii, dar câteodată poate nu ne spun, nu ne transmit. De aia e foarte important și sistemul anume de fixare trebuie să se mențină, chiar să mențină încălțămintea stabilă pe picior, iar mecanismul anume de închidere să fie funcțional și adaptat vârstei copilului. Autoritățile chiar atrag atenția și asupra cumpărăturilor făcute exclusiv în funcție de preț. Un produs mai ieftin nu trebuie să însemne acceptarea unor defecte vizibile, da? Chiar dacă este ieftin, asta nu înseamnă că trebuie să-l luăm cu defecte sau a unei etichete incomplete, a unor caracteristici care de fapt nu corespund celor declarate de comerciant. Părinții sunt îndemnați să păstreze bonul fiscal, documentul care confirmă achiziția și în cazul în care încălțămintea nu corespunde caracteristicilor declarante sau prezintă o neconformitate, consumatorul poate solicita remediile prevăzute anume de legislație, adică poate întoarce încălțămintea înapoi, dar important este să păstrați bonul fiscal. Iată așa, da, e bine că, iată, Centrul Național pentru Protecția Consumatorilor vine cu astfel de informații, mai ales înainte de școală, informații pentru părinți. Aveți grijă și aveți grijă să le oferiți copiilor, să le cumpărați anume încălțăminte, haine de calitate. Nu neapărat să fie de brand, să fie scumpe, să fie, dar să fie de calitate. Haideți în continuare să o ascultăm pe Aura, că mai sunt încă 10 zile și încă mai putem pleca la mare, așa cu gândul măcar imaginar. Unii, dacă sunt, ne bucurăm, o vacanță frumoasă lor. Aura vine cu piesa Doar Mare și apoi Valentino Zun cu Trandafirie.

0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea Basarabiei.
2: Este ora 9:43 de minute. Pentru cei care poate nu știu cât este ora, noi vă spunem. Ascultați Radio Vocea Basarabiei și iată că avem noi o rubrică așa la ora 9, proverbe și aforisme, și proverbul de astăzi, știți care este? Nu este pădure fără uscături. Da, proverbul de astăzi spune așa, că nu este pădure fără uscături. Este un proverb simplu, dar care ascunde o lecție importantă despre oameni și despre felul în care privim noi lumea din jurul nostru. Acest proverb ne amintește că în orice grup de oameni, în orice comunitate sau familie, există și oameni mai puțin vrednici, mai puțin serioși sau care se abat de la ceea ce este mai bine, ceea ce este mai frumos. Nu putem avea o pădure în care toți copacii să fie perfect sănătoși și nici o societate în care toți oamenii să fie la fel. Cu alte cuvinte, nu trebuie să judecăm o întreagă comunitate după greșelile altora, așa că dacă ne imaginăm o pădure, vedem copaci înalți, verzi, sănătoși, dar printre ei există și crengi uscate, copaci bătrâni sau doborâți. Așa este și în viață. Nici o comunitate, nici o familie, nici un colectiv și până la urmă nici o societate nu este alcătuită doar din oameni perfecți. Să știți asta. Întotdeauna vom întâlni oameni diferiți, unii generoși, alții mai puțin generoși, unii sinceri, alții mai egoiști, unii muncitori și responsabili, alții nepăsători, unii care ne inspiră, alții care ne dezamăgesc. Proverbul ne învață să acceptăm această realitate și mai ales să nu judecăm o întreagă comunitate, de fapt, după comportamentul câtorva persoane. Așa că uneori spunem, uite ce a făcut omul acesta, toți sunt la fel, dar nu este corect așa. Așa cum o pădure frumoasă nu devine o pădure rea pentru care câțiva copaci uscați, nici o comunitate nu trebuie condamnată din cauza câtorva oameni care poate se comportă nepotrivit, poate vorbesc nepotrivit, fac fapte nepotrivite. Mai există și o altă nuanță. Proverbul ne poate îndemna să fim mai îngăduitori cu slăbiciunile celor din jur. Nimeni nu este fără greșeli. Fiecare om are zile bune, are zile mai puțin bune, momente în care reușește, momente în care greșește. Dar asta nu înseamnă că trebuie să acceptăm orice comportament. Înțelegem, și asta înseamnă că doar să păstrăm, de fapt, să nu generalizăm și să înțelegem că oamenii buni și cei mai puțin buni ori există întotdeauna, unii lângă alții, așa că nu putem să-i divizăm și poate că uneori proverbul ne invită să ne uităm și în propria noastră pădure, adică pentru că este foarte ușor să observăm uscăturile din jurul nostru, dar mai greu este să ne întrebăm dacă nu avem și noi câte o crenguță uscată pe care ar trebui să o îndepărtăm. Așadar, nu este pădure fără uscături, ne vorbește despre oameni, despre toleranță, despre acceptarea diferențelor, despre faptul că perfecțiune nu există. Important este că uscăturile să nu acopere pădurea și să nu ne facă să uităm cât de frumoasă poate fi ea. Acesta este proverbul de astăzi, nu este pădure fără uscături, eu cred că îl cunoașteți foarte bine toți și de multe ori poate că ați și spus, l-ați și spus la momentul și la timpul și la conversația și la momentul potrivit, așa, ați și spus, nu este pădure fără uscături. Ei, haideți în continuare pe cine să-i ascultăm, pe Adrian Ursu, tu ești tot ce mi-am dorit, și apoi Deep Central cu Sus până la cer.

Iată că ne apropiem și de finalul acestui matinal cotidian, dar vreau să vin cu câteva obiceiuri pentru un creier sănătos. Nu uitați să ascultați muzică nouă, zilnic, pentru că aceasta stimulează creativitatea și conectivitatea neuronală. Notează-ți ideile pe hârtie, pentru că îmbunătățește claritatea gândirii și memoria. Schimbă-ți rutina zilnică, provocările noi mențin creierul activ. Folosește-ți mâna non-dominantă pentru activități simple, antrenează emisfera cerebrală opusă și încearcă jocuri și de memorie vizuală, puzzle-uri sau aplicații dedicate. Învață o abilitate artistică, fie desen, fie pictură sau modelaj, pentru că stimulează cortexul vizual și motor. Râzi cât mai des! Oxitocina și endorfinele reduc stresul și îmbunătățesc funcțiile cognitive și hidratează-te corect. Creierul are nevoie de apă pentru a funcționa optim și învață să recunoști modele și tipare. Ajută la gândirea analitică și predictivă. Și dormi între 7-9 ore, somnul consolidează memoria și regenerează neuronii. Da, cum să-ți respecti corpul și mintea în fiecare zi? Corpul și mintea sunt singurele case în care vei locui toată viața, trebuie să le respecti, să te odihnești, să nu obosești, să mănânci cu grijă, să te miști regulat. Trebuie să dormi suficient, să vorbești cu bunătate despre minte și despre corp, să le asculți, să le îngrijești, să nu le forțești, să nu le ignori, pentru că ele fac tot posibilul, anume pentru tine. Fă și tu același lucru pentru ele, da, pentru corp și mintea.

0: știrile orei 10.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 27 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 14 grade. Guvernul nu va reuși să majoreze salariile bugetarilor din această toamnă așa cum fusese planificat, iar noua lege a salarizării și creșterile de lefuri vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2027. Premierul Vasile Tofan și-a cerut scuze pentru întârziere și a anunțat în schimb o plată unică în luna octombrie pentru angajații din sectorul bugetar cu salarii brute mai mici de 20.000 de lei. Profesorii vor primi câte 4.000 de lei, iar alte categorii de bugetari între 2.000 și 3.000 de lei. Reforma salarială va costa statul peste 5 miliarde de lei și va modifica inclusiv modul în care sunt calculate salariile, sporurile și premiile. Vasile Tofan a recunoscut că guvernul nu a reușit să respecte termenul anunțat anterior pentru reforma salarizării și a spus că motivele financiare nu pot constitui o scuză în fața oamenilor care așteptau majorările. Premierul a făcut declarațiile în aceeași zi în care profesorii au protestat în fața guvernului cerând respectarea angajamentelor salariale. Tofan a spus că revendicările lor sunt legitime și că angajații din educație au dreptul să protesteze. Șeful executivului mizează pe creșterea veniturilor bugetare, noua politică fiscală, reducerea risipei.

despre eficientizarea cheltuielilor publice și reformarea companiilor de stat. O femeie din Moldova a fost înșelată cu peste 3 milioane și jumătate de lei printr-o escrocherie cu o falsă clarvăzătoare. Un cetățean ucrainean de 38 de ani este suspectat că ar fi făcut parte dintr-un grup criminal organizat care a înșelat o femeie din Republica Moldova folosind o pretinsă clarvăzătoare și parapsiholog din Rusia. Potrivit Pecehox, victima în vârstă de 53 de ani ar fi fost contactată în octombrie 2025 de un operator al centrului de apel al grupului. Acesta s-ar fi prezentat drept secretar a unei clarvăzătoare care ar fi câștigat competiția televizată din Rusia, Bitva Extrasensă. Ulterior, falsa secretară ar fi organizat o convorbire video între femeie și pretinsa clarvăzătoare prin intermediul aplicației WhatsApp. Membrii grupului i-ar fi transmis femeii informații false, potrivit cărora asupra familiei ei ar fi fost exercitate practici oculte și că membrii acesteia ar urma să fie afectați de evenimente tragice. În ziua următoare, femeia ar fi transferat peste 5.000 de lei în valută prin intermediul unui serviciu de transfer rapid. Convorbirile ar fi continuate, iar aproximativ o săptămână mai târziu, bărbatul de 38 de ani, cetățean ucrainean, ar fi primit în numerar o altă sumă de bani. Ulterior, potrivit anchetei, acesta ar fi primit în numele grupului și alte sume, inclusiv una de peste 25.000 de euro. Procurorii menționează că unele transferuri ar fi fost efectuate inclusiv pe timp de noapte, unul dintre acestea fiind realizat în jurul orei 3. Într-un caz, pentru a justifica primirea banilor în numerare, scrucii ar fi declarat că aceștia erau destinați pentru construcția unei biserici în Rusia. La solicitarea procurorilor pe Cecox, bărbatul a fost plasat în arest preventiv. Dacă va fi găsit vinovat, el riscă între 8 și 15 ani de închisoare. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor anunță despre reținerea și ulterior nimicirea 3 loturi de orez Arborio în cantitate de 980 kg fiecare, care nu corespundeau normelor de siguranță alimentară ale Republicii Moldova. Decizia a fost luată de către operator după ce analizele de laborator au confirmat depășirea limitei maxime de reziduri de piperonil butoxid. Loturile de orez au fost plasate sub reținerea oficială și ulterior nimicite sub supravegherea strictă a inspectorilor agenției. Niciun kilogram din loturile contaminate nu a ajuns în rețeaua comercială sau la consumatorul final. Produsele alimentare de import trebuie să corespundă legislației din domeniul alimentar aplicabile în Republica Moldova, iar importatorii trebuie să se asigure că produsele ce urmează a fi importate să corespundă legislației. Două tentative de transportare ilicită peste frontiera vamală a unor produse care conțin substanțe cu efect psihotrop au fost depistate de funcționarii postului vamală a aeroportului internațional Chișinău în colaborare cu polițiștii de frontieră. Cazurile au fost documentate în urma verificării a două colete poștale expediate din Ucraina și care aveau ca destinație Israelul. Potrivit serviciului vamal, trimiterile poștale au fost supuse unui control amănunțit, iar bunurile din interior ar fi fost declarate neautentic. În primul colet, oamenii legii au depistat 350 de grame de ciuperci și 120 de comprimate. În cel de-al doilea colet au fost găsite 1 kg de ciuperci și 240 de comprimate. Conform informațiilor prezentate de autorități, toate produsele depistate conțin substanțe psihoactive. Serviciul Vamal reamintește că plantele sau preparatele care conțin substanțe cu efect psihotrop sunt interzise pentru transmitere peste frontiera vamală. Bunurile au fost ridicate, iar cele două cazuri sunt investigate în continuare de Serviciul Vamal pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Rușii retrag tot mai mulți bani din bănci pe fondul atacurilor cu drone și ale temerilor că autoritățile ar putea confisca anumite active pentru a finanța războiul din Ucraina. Retragerile încep să afecteze lichidarea sistemului bancar. În primele două săptămâni din august, din băncile rusești au fost retrase aproximativ 286,4 miliarde de ruble, echivalentul la 3,4 miliarde de dolari. În iulie, volumul retragerilor a ajuns la 7,3 miliarde de dolari, iar în iunie a depășit 4,5 miliarde. Retragerile pun presiune și asupra eforturilor autorităților de a trage finanțarea prin emiterea de obligațiuni. Reducerea lichidității limitează capacitatea unor bănci de a cumpăra titluri de stat în condițiile în care deficitul bugetar al Rusiei a ajuns la 6,46 trilioane de ruble în perioada ianuarie-iulie. Temerile populației sunt alimentate inclusiv de confiscările de active efectuate în ultimii ani. În paralel, economia rusă a înregistrat o încetinire puternică în prima jumătate a anului 2026, când PIB-ul a crescut cu doar 0,3%. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei!

0: știrile orei 11.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime ridicate de până la 35 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 19 grade. Spațiul aerian al Republicii Moldova a fost traversat neautorizat de o altă dronă rusească noaptea de 20 august. Despre acest lucru a anunțat Ministerul Apărării. Aparatul de zbor a fost monitorizat timp de 6 minute, monitorizată de sistemele de supraveghere. Drona identificată preliminar drept Shahed 136, Gheran 2, a intrat la ora 3:16 în spațiul aerian național dinspre localitatea ucraineană Kotlovina, raionul Reni, îndreptându-se spre Etulia. Aparatul a părăsit teritoriul Republicii Moldova la ora 3:22, reintrând în spațiul aerian ucrainean. Survolarea neautorizată s-a produs în contextul atacurilor aeriene masive lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei în cursul nopții. Cel mai recent incident similar a avut loc pe 17 august, când o altă dronă rusească a căzut și a explodat la aproximativ 3 km de localitatea Talmaza, raionul Ștefan Vodă, izbucnind un incendiu de vegetație. De la declanșarea de către Federația Rusă a războiului împotriva Ucrainei, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat ilegal de 66 de ori, potrivit datelor Armatei Naționale. O dronă a pătruns în noaptea de miercuri spre joi și în spațiul aerian al României și s-a prăbușit într-o zonă nepopulată din apropierea localității Grindu, județul Tulcea. În urma incidentului nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale. După impactul cu solul, aparatul de zbor a luat foc, însă incendiul s-a stins de la sine. Autoritățile române nu au raportat victime sau pagube materiale. O echipă de militari a fost trimisă la locul prăbușirii pentru securizarea zonei și efectuarea verificărilor. Introducerea taxei de 48 de bani pentru fiecare litru de benzină și motorină vândut pe care șoferii urmau să o achite pentru crearea stocurilor de carburanți va fi amânată din nou. Inițial aceasta

urma să intre în vigoare la 1 august. Ulterior, termenul a fost mutat pentru 1 septembrie, iar ministrul energiei Dorin Junghetu spune că autoritățile analizează o nouă prelungire a perioadei până la aplicarea taxei. Junghetu a explicat că prima amânare a fost decisă în contextul stării de alertă, iar autoritățile examinează acum dacă este oportună aplicarea taxei în perioada următoare. Potrivit autorităților, impactul pe care noua taxă îl va avea asupra șoferilor va fi unul semnificativ în condițiile în care prețul la carburanți înregistrează noi creșteri. Taxa de 48 de bani va fi aplicată la fiecare litru de benzină și motorină. Banii colectați urmează să fie utilizați de stat pentru crearea infrastructurii necesare, stocării produselor petroliere și pentru asigurarea țării cu rezerve de carburanți. O nouă campanie de încorporare în Armata Națională începe în octombrie. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat la 17 august decretul privind eliberarea din serviciu militar în termen și cu termen redus și trecerea în rezerva militarilor al căror termen de serviciu a expirat. Documentul prevede și o nouă campanie de încorporare în Armata Națională care se va desfășura în perioada octombrie 2026-ianuarie 2027. Totodată, în această perioadă, în Armata Națională vor fi încorporați bărbații cetățeni ai Republicii Moldova care au împlinit vârsta de 18 ani și nu beneficiază de amânare sau scutire de serviciu militar în termen ori cu termen redus. Numărul recruților care urmează să fie încorporați va fi stabilit de guvern. Executivul va trebui de asemenea să pregătească măsurile necesare pentru desfășurarea campaniei de încorporare. După încheierea celei de-a doua etape de admitere în clasa 10, mai multe instituții de învățământ din municipiul Chișinău mai dispun de locuri libere în funcție de profil și limba de instruire, anunță Direcția Generală Educație, Tineret și Sport din municipiul Chișinău. Potrivit responsabililor, elevii care nu au fost admiși sau care doresc să aleagă o altă instituție pot consulta oferta și se pot adresa direct liceelor care mai au locuri disponibile. La instituțiile de învățământ, elevii și părinții pot afla informații despre locuri libere, condiții de admitere, actele necesare și termenul de înscriere. Numărul locurilor disponibile se poate modifica, astfel că informațiile finale privind admiterea trebuie solicitate direct de la instituția aleasă. Cel puțin 12 persoane au fost ucise, iar alte 32 au fost rănite la Kiev în urma unui atac rusesc masiv cu rachete balistice și drone lansate noaptea de 20 august. Loviturile au durat mai bine de 8 ore. Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a declarat că cel puțin 12 persoane au fost ucise, iar serviciile de intervenție continuă să lucreze la locurile afectate de atac. Totodată, el a anunțat că 21 august va fi declarată zi de doliu în capitală. În districtul Solomianski, fragmentele au căzut în apropierea unei clădiri rezidențiale cu 5 etaje, provocând spargerea ferestrelor și izbucnirea unui incendiu. Totodată a fost avariată și o clădire a unui spital pentru copii, unde ferestrele au fost sparte, iar mai multe mașini au luat foc în curtea spitalului. Potrivit administrației militare a orașului Kiev, au fost raportate cel puțin 12 zone afectate în districtele Darnetsky, Sviatoșinski și Solomianski. Pagubele au fost înregistrate la clădiri rezidențiale. În localitatea Brovary, din regiunea Kiev, un bărbat a fost ucis, iar altul a fost rănit în urma atacului. Cel mai recent atac asupra capitalei are loc în textul în care Ucraina se confruntă cu o lipsă acută de rachete interceptoare pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot, esențiale pentru interceptarea rachetelor balistice. În ultimele săptămâni, Rusia a profitat de această situație și și-a intensificat atacurile, utilizând un număr tot mai mare de rachete și drone. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei!

scrisorile în sticlă, duse de var. Bătut de timp și cu inima frântă, încă aștept să ajungă în mar. Ai așteptat să-ți spun ce simt, dar veșnicia n-are.

0: știrile orei 12.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime ridicate de până la 35 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 19 grade. Spațiul aerian al Republicii Moldova a fost traversat neautorizat de o altă dronă rusească noaptea de 20 august. Despre acest lucru a anunțat Ministerul Apărării. Aparatul de zbor a fost monitorizat timp de 6 minute, monitorizată de sistemele de supraveghere. Drona identificată preliminar drept Shahed 136, Gheran 2, a intrat la ora 3 și 16 minute în spațiul aerian național dinspre localitatea ucraineană Kotlovina, raionul Reni, îndreptându-se spre Etulia. Aparatul a părăsit teritoriul Republicii Moldova la ora 3 și 22 de minute, reintrând în spațiul aerian ucrainean. Survolarea neautorizată s-a produs în contextul atacurilor aeriene masive lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei în cursul nopții. Cel mai recent incident similar a avut loc pe 17 august, când o altă dronă rusească a căzut și a explodat la aproximativ 3 km de localitatea Talmaza, raionul Ștefan Vodă, izbucnind un incendiu de vegetație. De la declanșarea de către Federația Rusă a războiului împotriva Ucrainei, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat ilegal de 66 de ori, potrivit datelor Armatei Naționale. O dronă a pătruns în noaptea de miercuri spre joi și în spațiul aerian al României și s-a prăbușit într-o zonă nepopulată din apropierea localității Grindu, județul Tulcea. În urma incidentului nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale. După impactul cu solul, aparatul de zbor a luat foc, însă incendiul s-a stins de la sine. Autoritățile române nu au raportat victime sau pagube materiale. O echipă de militari a fost trimisă la locul prăbușirii pentru securizarea zonei și efectuarea verificărilor. Introducerea taxei de 48 de bani pentru fiecare litru de benzină și motorină vândut pe care șoferii urmau să o achite pentru crearea stocurilor de carburanți va fi amânată din nou. Inițial, aceasta urma să intre în vigoare la 1 august. Ulterior, termenul a fost mutat pentru 1 septembrie, iar ministrul Energiei Dorin Junghetu spune că autoritățile analizează o nouă prelungire a perioadei până la aplicarea taxei. Junghetu a explicat că prima amânare a fost decisă în contextul stării de alertă, iar autoritățile examinează acum dacă este oportună aplicarea taxei în perioada următoare. Potrivit autorităților, impactul pe care noua taxă îl va avea asupra șoferilor va fi unul semnificativ în condițiile în care prețul la carburanți înregistrează noi creșteri. Taxa de 48 de bani va fi aplicată la fiecare litru de benzină și motorină. Banii colectați urmează să fie utilizați de stat pentru

crearea infrastructurii necesare stocării produselor petroliere și pentru asigurarea țării cu rezerve de carburanți. O nouă campanie de încorporare în Armata Națională începe în octombrie. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat la 17 august decretul privind eliberarea din serviciu militar în termen și cu termen redus și trecerea în rezerva militarilor al căror termen de serviciu a expirat. Documentul prevede și o nouă campanie de încorporare în Armata Națională care se va desfășura în perioada octombrie 2026-ianuarie 2027. Totodată, în această perioadă, în Armata Națională vor fi încorporați bărbații cetățenii Republicii Moldova care au împlinit vârsta de 18 ani și nu beneficiază de amânare sau scutire de serviciu militar în termen ori cu termen redus. Numărul recruților care urmează să fie încorporați va fi stabilit de guvern. Executivul va trebui de asemenea să pregătească măsurile necesare pentru desfășurarea campaniei de încorporare. După încheierea celei de-a doua etape de admitere în clasa 10, mai multe instituții de învățământ din municipiul Chișinău mai dispun de locuri libere în funcție de profil și limba de instruire, anunță Direcția Generală Educație, Tineret și Sport din municipiul Chișinău. Potrivit responsabililor, elevii care nu au fost admiși sau care doresc să aleagă o altă instituție pot consulta oferta și se pot adresa direct liceelor care mai au locuri disponibile. La instituțiile de învățământ, elevii și părinții pot afla informații despre locuri libere, condiții de admitere, actele necesare și termenul de înscriere. Numărul locurilor disponibile se poate modifica, astfel că informațiile finale privind admiterea trebuie solicitate direct de la instituția aleasă. Cel puțin 12 persoane au fost ucise, iar alte 32 au fost rănite la Kiev în urma unui atac rusesc masiv cu rachete balistice și drone lansate noaptea de 20 august. Loviturile au durat mai bine de 8 ore. Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a declarat că cel puțin 12 persoane au fost ucise, iar serviciile de intervenție continuă să lucreze la locurile afectate de atac. Totodată, el a anunțat că 21 august va fi declarată zi de doliu în capitală. În districtul Solomianski, fragmentele au căzut în apropierea unei clădiri rezidențiale cu 5 etaje, provocând spargerea ferestrelor și izbucnirea unui incendiu. Totodată a fost avariată și o clădire a unui spital pentru copii, unde ferestrele au fost sparte, iar mai multe mașini au luat foc în curtea spitalului. Potrivit administrației militare a orașului Kiev, au fost raportate cel puțin 12 zone afectate în districtele Darnetski, Sviatoșinski și Solomianski. Pagubele au fost înregistrate la clădiri rezidențiale. În localitatea Brovar, din regiunea Kiev, un bărbat a fost ucis, iar altul a fost rănit în urma atacului. Cel mai recent atac asupra capitalei are loc în contextul în care Ucraina se confruntă cu o lipsă acută de rachete interceptoare pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot, esențiale pentru interceptarea rachetelor balistice. În ultimele săptămâni, Rusia a profitat de această situație și și-a intensificat atacurile, utilizând un număr tot mai mare de rachete și drone. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei!

este tasul care nu-i dă niciun ban. Visul ei este să fie artistă la TV sau măcar ca tasul mare care a fost în PCR.

0: Auzi, Rodico? Hai de mă să te facă tata casier la taro, mă!
1: Nu vreau, mă, tăticule, mă! Știi că eu vreau să fiu artistă!
0: Rodico! Mă, nu fi tâmpită, bă!
2: Tache, lasă fata-n pace, Tache!
0: Nicoletul te băga cu ei! O iei

0: Vocea care contează.
1: Vocea care contează.
0: Vocea Basarabiei.

vom mai fi vise ruinate, orașe pustii, cine sunt

0: știrile orei 13.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime ridicate de până la 35 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 19 grade. Spațiul aerian al Republicii Moldova a fost traversat neautorizat de o altă dronă rusească noaptea de 20 august. Despre acest lucru a anunțat Ministerul Apărării. Aparatul de zbor a fost monitorizat timp de 6 minute, monitorizată de sistemele de supraveghere. Drona identificată preliminar drept Shahed 136, Gheran 2, a intrat la ora 3 și 16 minute în spațiul aerian național dinspre localitatea ucraineană Kotlovina, raionul Reni, îndreptându-se spre Etulia. Aparatul a părăsit teritoriul Republicii Moldova la ora 3 și 22 de minute, reintrând în spațiul aerian ucrainean. Survolarea neautorizată s-a produs în contextul atacurilor aeriene masive lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei în cursul nopții. Cel mai recent incident similar a avut loc pe 17 august, când o altă dronă rusească a căzut și a explodat la aproximativ 3 km de localitatea Talmaza, raionul Ștefan Vodă, izbucnind un incendiu de vegetație. De la declanșarea de către Federația Rusă a războiului împotriva Ucrainei, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat ilegal de 66 de ori, potrivit datelor Armatei Naționale. O dronă a pătruns în noaptea de miercuri spre joi și în spațiul aerian al României și s-a prăbușit într-o zonă nepopulată din apropierea localității Grindu, județul Tulcea. În urma incidentului nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale. După impactul cu solul, aparatul de zbor a luat foc, însă incendiul s-a stins de la sine. Autoritățile române nu au raportat victime sau pagube materiale. O echipă de militari a fost trimisă la locul prăbușirii pentru securizarea zonei și efectuarea verificărilor. Introducerea taxei de 48 de bani pentru fiecare litru de benzină și motorină vândut pe care șoferii urmau să o achite pentru crearea stocurilor de carburanți va fi amânată din nou. Inițial, aceasta urma să intre în vigoare la 1 august. Ulterior, termenul a fost mutat pentru 1 septembrie, iar ministrul energiei Dorin Junghetu spune că autoritățile analizează o nouă prelungire a perioadei până la aplicarea taxei. Junghetu a explicat că prima amânare a fost decisă în contextul stării de alertă, iar autoritățile examinează acum dacă este oportună aplicarea taxei în perioada următoare. Potrivit autorităților, impactul pe care noua taxă îl va avea asupra șoferilor va fi unul semnificativ în condițiile în care prețul la carburanți înregistrează noi creșteri. Taxa de 48 de bani va fi aplicată la fiecare litru de benzină și motorină. Banii colectați urmează să fie utilizați de stat pentru crearea infrastructurii necesare, stocării produselor petroliere și pentru asigurarea țării cu rezerve de carburanți. O nouă campanie de încorporare în Armata Națională începe în octombrie. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat la 17 august decretul privind eliberarea din serviciu militar în termen și cu termen redus și trecerea în rezerva militarilor al căror termen de serviciu a expirat. Documentul prevede și o nouă campanie de încorporare în Armata Națională care se va desfășura în perioada octombrie 2026-ianuarie 2027.

Dată în această perioadă, în Armata Națională vor fi incorporați bărbații cetățeni ai Republicii Moldova care au împlinit vârsta de 18 ani și nu beneficiază de amânare sau scutire de serviciu militar în termen ori cu termen redus. Numărul recruților care urmează să fie incorporați va fi stabilit de guvern. Executivul va trebui de asemenea să pregătească măsurile necesare pentru stabilit de guvern. Executivul va trebui de asemenea să pregătească măsurile necesare pentru desfășurarea campaniei de incorporare. După încheierea celei de-a doua etape de admitere în clasa 10, mai multe instituții de învățământ din municipiul Chișinău mai dispun de locuri libere în funcție de profil și limba de instruire, anunță Direcția Generală Educație, Tineret și Sport din municipiul Chișinău. Potrivit responsabililor, elevii care nu au fost admiși sau care doresc să aleagă o altă instituție pot consulta oferta și se pot adresa direct liceelor care mai au locuri disponibile. La instituțiile de învățământ, elevii și părinții pot afla informații despre locuri libere, condiții de admitere, actele necesare și termenul de înscriere. Numărul locurilor disponibile se poate modifica, astfel că informațiile finale privind admiterea trebuie solicitate direct de la instituția aleasă. Cel puțin 12 persoane au fost ucise, iar alte 32 au fost rănite la Kiev în urma unui atac rusesc masiv cu rachete balistice și drone lansate noaptea de 20 august. Loviturile au durat mai bine de 8 ore. Primarul Kievului Vitali Klitschko a declarat că cel puțin 12 persoane au fost ucise, iar serviciile de intervenție continuă să lucreze la locurile afectate de atac. Totodată el a anunțat că 21 august va fi declarată zi de doliu în capitală. În districtul Solomianski, fragmentele au căzut în apropierea unei clădiri rezidențiale cu 5 etaje, provocând spargerea ferestrelor și izbucnirea unui incendiu. Totodată a fost avariată și o clădire a unui spital pentru copii, unde ferestrele au fost sparte, iar mai multe mașini au luat foc în curtea spitalului. Potrivit administrației militare a orașului Kiev, au fost raportate cel puțin 12 zone afectate în districtele Darnetski, Sviatoșinski și Solomianski. Pagubele au fost înregistrate la clădiri rezidențiale. În localitatea Brovary, din regiunea Kiev, un bărbat a fost ucis, iar altul a fost rănit în urma atacului. Cel mai recent atac asupra capitalei are loc în contextul în care Ucraina se confruntă cu o lipsă acută de rachete interceptoare pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot, esențiale pentru interceptarea rachetelor balistice. În ultimele săptămâni, Rusia a profitat de această situație și și-a intensificat atacurile, utilizând un număr tot mai mare de rachete și drone. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei!

0: Salutare, doamnelor și domnilor și tuturor celor care preferă alte forme de adresare. Eu sunt Octavian Bernaz, bine ați venit la un nou episod Clar Amar. Azi grăim despre reușitele și nereușitele statului nostru din domeniul securității aeriene. Din februarie 2022, de când și-a început Putin cruciada împotriva rațiunii și a bunului simț în Ucraina, guvernarea noastră deseori trata problema dronelor ca pe o chestiune de comunicat de presă, nu ca pe una de securitate. Aproape tot ce am văzut noi în 4 ani de zile au fost note de protest adresate lui Ozerov, concepte aprobate pe hârtie și deadline-uri expirate. Duminică, pe 9 august, la marginea satului Crocmas din raionul Ștefan Vodă, am evitat o tragedie prin noroc chiar. Un aparat de zbor rusesc a lovit un copac și a explodat la 2,5 metri de sol. Din fericire și prin minune nu am înregistrat victime, dar fragmentele au deteriorat mai multe gospodării din împrejurime. Asta e unul din alte 52 de incidente care au avut loc în ultimii 4 ani. Iar conform președintei, de data asta, în premieră a căzut un model de dronă de tip rachetă. Expertul Pavel Horia de la Watchdog.md presupune că tipul de proiectilă folosită este modelul Banderol, un model nou produs de ruși care zboară de 3 ori mai repede decât un șahed și poate căra cu vreo 40 de kg mai mult explozibil. Un mic bonus. Pe lângă focos, racheta era dotată cu sfere metalice, a pentru și îs obiecte de fragmentare preformate. Vedeți bine, când explodează o bombă, pe lângă unda de șoc propriu-zisă, riscul mai vine și de la schijele metalice rezultate din carcasa sfărâmată în bucăți. Acum, dacă ai ca scop să întreci orice limită a penibilului, așa cum o fac rușii, faci o bombă cu adaos de obiecte metalice, ca să producă și mai multe schije, cu caracter antipersonal, adică împotriva oamenilor. Presupun că rusăienilor le prinde foarte bine de fiecare dată când bombardează spitale, școli sau biserici în Ucraina. Unda de explozie creată la Crocmaz a fost de câteva sute de metri. Nu avem motive obiective să credem că astfel de incidente se vor rări în viitor. Și nici nu avem de ce să credem că vom rămâne la fel de norocoși. De aici apare întrebarea, ce facem noi, statul Republica Moldova, pentru securitatea spațiului nostru aerian?
1: Și securitate, ui, cu ce să ne apărăm cu grebla lui Moș Pintilie?
0: Da, subiectul e așa de ridiculizat în rândul publicului larg, zici că grăim de scenarii științifico-fantastice. Pentru oameni care încă gândesc așa, bine v-ați conectat la secolul 21, Republica Moldova de mult nu-i colhozul de la marginea Soiuzului, desigur, ne-au dobitocit bolșovicii cât o putut, dar haideți să ieșim odată din mentalitatea asta de protoplasmă inertă care așteaptă să-i decidă altcineva soarta. Avem probleme? Poate punem căpățâna în mișcare și le soluționăm. Ce poți face când cerul tău este survolat de jucărele cu potențial fatal? 3 lucruri. 1. Detectarea obiectului prin radare. 2. Avertizarea populației aflate în zona de risc. Și 3. Dacă luxul îți permite, interceptarea. Adică, efectiv, dai jos jucărica aeriană purtătoare de catastrofă. La capitolul detectare. Inventarul nostru arată cam așa. Aveam vreo 20 de radare sovietice, despre care ministrul apărării Anatolie Nosate spune că văd avioane până în Crimea, dar nu detectează o dronă nici la 100 de metri. Iar în 2023 am achiziționat primul radar modern, Groundmaster 200, cu rază de acoperire de până la 250 de km, care au costat peste 14 milioane de euro achitate integral din bugetul Republicii Moldova. În 2026, în luna iunie, armata noastră națională a finalizat instalarea și calibrarea unui al doilea radar performant, care după idee e și mai puternic, oferă date 3D și este mai potrivit pentru detectarea timpurii a dronelor mai mici sau care zboară mai jos. Ăsta a fost cumpărat cu suport Fondului European pentru Pace și tot proiectul a costat 10 de milioane de euro. Mă rog, cu mențiunea că nicio tehnologie probabil nu ne va permite detectarea dronelor care zboară la altitudini extrem de joasă, de sub 100 de metri, că-i blocat semnalul din cauza reliefului, gen dealuri, păduri sau clădiri, putem spune că la capitolul detectare avem ceva progresă. Bun, numai că detectarea este doar primul pas. Cum stăm la celelalte capitole, avertizare și interceptare? Acolo avem restanțe. Nota 2, dragă guvernare. Sistemul național MD Alert, care ar trebui să fie prima noastră prioritate, că îți permite să transmiți mesaje cetățenilor direct pe telefon, gen, văru, vezi că zboară un șahed peste Mereșeuca, poate te ascunzi în beș. A fost răgănat încă din 2024. Ministerul Afacerilor Interne ne-a zis atunci că va fi funcțional numai de vreme de 2025. După, 2026. Apiaca de curând numai de vreme de 2027. Ministra Daniela Misail Nikitin ne explică că nu se pot face achizițiile necesare în lipsa cadrului legal potrivit. Și ia că abia câteva luni în urmă, guvernul a aprobat conceptul. Bravo, sper că arată tot bine conceptual, cu paleta cromatică potrivită și tipografie curată acolo, pe hârtie. Doar câțiva ani de zile ne-o trebuie să ajungem de la ar trebui la ar fi bine. E de lăudat achiziția radarilor de 10 de milioane de euro. Dar să faci asta și după să tărăgănezi implementarea la AMD Alert, care ar costa la vreo 5 milioane de euro în total, împreună cu primii 5 ani de mentenanță, hai să fim serioși. La capitolul interceptare stăm și mai șubred. Avem legea din 2025 care ne permite să distrugem sau să neutralizăm dronele intrate ilegal. Gen common sense. Vitalie Marinuț a fost un ministru al apărării, rezumă situația simplu. Cadrul legal avem, dar nu prea avem cu cine dobori. Am cumpărat niște sisteme antiaeriene MR2 Victor. Imaginați-vă efectiv un Toyota pick-up cu două mitraliere montate în spate. Ucrainenii le folosesc la doborârea șahedurilor, numai că ele bat până la vreo 2 km. Adică ca să lovești un obiect trebuie să fii în loc potrivit la ora potrivită. Mai avem puști electromagnetice care nu împușcă nică, dar broiază semnalul dronii. După idei, merg mai ales împotriva aparatelor mici controlate de la distanță. Câte bucăți avem din fiecare și cât ne-au costat, nu vă pot spune. Ministerul Apărării refuzat să dea cifrele, mă rog, secret de stat, understandable, have a great day, dar speculez că nu avem destul. Ia ca pe 13 mai, anul curent, o dronă a survolat Bălțu și frontiera de vest aproape o oră întreagă și a fost doar monitorizat cu îngrijorare. Un sistem antiaerian modern cu rachete și rază medie de acțiune ar urma să fie implementat contra 120 de milioane de euro tot din banii europeni. Ceea ce este chiar de laudat, dar mulțumim Uniunii Europene în primul rând. 5 ani este numai durata de implementare a programului, iar producătorul și termenul de livrare nu au fost anunțate public. Apoi, și aici apare întrebarea firească. Deși nu ne facem noi dronele noastre, inclusiv interceptoare? Că doar avem oameni. Inginerul Anton Danici face droni într-un atelier de lângă Chișinău din 2009, iar împreună cu Ion Mocanu a tras 2 milioane de euro și a deschis fabrică de producție în serie la București. Ideea este născut la noi, fabrica se ridică dincolo de Prut, din cauza că la noi nu poate fi valorificată. Interesante drone, dar și să le cumpere. Abia pe 7 iunie 2026, președinta Maia Sandu ne anunță că trebuie să producem drone interceptoare și că a cerut guvernului să modifice legislația, fiindcă azi nu există lege care să permită parteneriate public-private sau investiții private în apărare. La 4 ani și 4 luni de război la hotar, încă suntem la etapa se pregătesc modificările. Până la urmă, avem oameni cu inițiativă și competență, avem și parteneri strategici de nădejde, gen Uniunea Europeană. Și nu lipsit până acum. O guvernare care să livreze toate cele propuse în termen și care să aibă destul curaj politic să zică deschis. Un stat neutru are dreptul să se apere. Oricum vă strig al de Dodon că vă militarizați, chiar și atunci când voi nu faceți nică. Uneori trebuie să iei și decizii nepopulare. Asta e treaba unui guvern. Iar decizia nepopulară, dacă o mai și explici omului ca omului, deși îți faci, cât costă și se întâmplă dacă nu o faci, devine dintr-o dată cu mult mai agreabil decât credeți. La crocmaz, într-o explozie și casele oamenilor, a stat un singur copac. Nu-i cea mai bună strategie de securitate națională. Eu sunt Octavian Bernaz, ați urmărit Clar Amar. Aveți grijă de voi și o zi bună!
2: Clar Amar. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
3: Vocea Basarabiei.
4: Vocea care ne unește.
3: Vocea care ne unește.
4: Vocea Basarabiei. Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei.
3: Vocea Basarabiei.

Proiectul România, Republica Moldova, Dimensiuni și Valori Culturale este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.

Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Carolina Digor și vă prezint știrile amiezii pentru început, principalele titluri ale ediției. Mai multe incidente cu drone au fost înregistrate în această noapte în apropierea frontierei cu Ucraina, inclusiv în spațiul aerian al Republicii Moldova și al României. Fum dens și focare ascunse au ținut pompierii în alertă toată noaptea la gunoiștea din Orhei. Intervenția continuă și astăzi. Zi de doliu la Kiev, unde 13 persoane au fost ucise, iar aproximativ 40 au fost rănite în urma unui atac masiv lansat de Rusia asupra Ucrainei. Mai multe incidente cu drone au fost înregistrate în această noapte în apropierea frontierei cu Ucraina. În Republica Moldova, sistemele de supraveghere ale Armatei Naționale au detectat două drone, preliminar de tip Shahed-136, care au pătruns ilegal în spațiul aerian al țării, iar în România o altă dronă s-a prăbușit într-o zonă nelocuită din județul Tulcea. În același timp, punctul de trecere a frontierei moldo-ucrainene de la Otaci a fost închis timp de o oră în urma unei declanșări de alarmă pe partea ucraineană. Incidentele au avut loc pe fondul atacurilor aeriene lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei. Potrivit Ministerului Apărării de la Chișinău, drona a fost detectată la ora 3 și 16 minute după ce a survolat frontiera de stat dintre Ucraina în zona localității Kotlovina, regiunea Ren, și s-a deplasat spre satul Etulia din Utagă-Găuzia. Obiectivul zburător de natură militară a părăsit spațiul aerian al Republicii Moldova 6 minute mai târziu, revenind spre Ucraina. Ministerul Afacerilor Interne a comunicat ulterior despre prăbușirea unei drone în zona punctul de trecere a frontierei Giurgiulești-Reni. În jurul orei 3 și 45 de minute, o explozie detectată de polițiștii de frontieră a provocat un incendiu de vegetație pe o suprafață de până la 100 de metri pătrați. Flăcările au fost stinse la ora 4 și 30 de minute. La ora 9 și 25 de minute, la circa 1 km de frontieră, au fost descoperite resturi de dronă. Zona a fost securizată, iar experții investigează proveniența aparatului și circumstanțele incidentului. Autoritățile subliniază că persoanele aflate la punctul de trecere Giurgiulești au fost expuse riscurilor generate de atacurile desfășurate în imediată apropiere a frontierei. Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a condamnat atacul masiv cu rachete și drone lansat în cursul nopții asupra Ucrainei, care a vizat infrastructura civilă, energetică, feroviară și logistică și s-a soldat cu mai multe persoane decedate și zeci de răniți. Într-o postare pe X, instituția a menționat că pătrunderea unei drone în spațiul aerian al Republicii Moldova reprezintă o încălcare a dreptului internațional și o amenințare gravă la adresa suveranității și securității noastre. În același timp, în România, sistemele radar ale Ministerului Apărării au detectat un grup de ținte aeriene în apropierea frontierei cu Ucraina. O dronă a pătruns în spațiul aerian românesc la ora 2 și 23 de minute și s-a prăbușit în apropierea localității Grindu, județul Tulcea, într-o zonă nelocuită.

0: Pentru monitorizarea situației au fost ridicate de la sol două aeronave F-18 ale forțelor aeriene române și spaniole, precum și un elicopter IAR-330 Sokat. Autoritățile române au emis și un mesaj ro-alert pentru populația din zona vizată. Drona a căzut la aproximativ 4 km nord-est de Grindu și a provocat un incendiu de mici proporții care s-a stins de la sine. Nu au fost raportate victime sau pagube materiale, iar alerta aeriană a fost ridicată la ora 3:52. Incidentul de la Cotlovina vine la doar două zile după un alt caz înregistrat în Republica Moldova. Pe 18 august, o dronă a explodat în extravelanul localității Talmaza, raionul Ștefan Vodă. Autoritățile au intervenit pentru verificarea zonei, iar incidentul nu s-a soldat cu victime. În dimineața zilei de 17 august, o dronă a traversat spațiul aerian al Republicii Moldova și a intrat ulterior în România. Aparatul a fost detectat de autoritățile române la nord de Galați, iar un avion F-18 spaniol aflat într-o misiune NATO a primit permisiunea să intervină. Drona a fost doborâtă la ora 5:01 într-o zonă nelocuită. Este a patra dronă doborâtă de România în acest an. Cu două zile înainte, pe 14 august, o altă dronă s-a prăbușit într-o zonă împădurită din România după ce a traversat spațiul aerian la o altitudine foarte joasă. Autoritățile au anunțat atunci că nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale.
1: Șoferii vor scoate din nou mai mulți bani din buzunar pentru carburanți de mâine. Motorina se scumpește cu 35 de bani și ajunge la 32 de lei și 72 de bani pentru un litru, iar benzina A95 se scumpește cu 25 de bani și va costa cel mult 30 de lei și 62 de bani. Noile prețuri maxime pentru ziua de 21 august au fost stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Republica Moldova se află din 28 iulie în stare de alertă în sectorul energetic pentru o perioadă de 30 de zile. Decizia a fost luată pe fondul perturbărilor pe piața regională a carburanților și a riscurilor pentru securitatea energetică a țării. Majorarea TVA pentru resursele energetice ar urma să aibă un impact redus asupra majorității consumatorilor casnici, susține ministrul energiei Dorin Junghietu. Invitat la o emisiune de la Realitatea Live, oficialul a declarat că ajustarea TVA este analizată în contextul creșterii tarifelor la energie.
2: Potrivit ministrului, în cazul gazelor naturale, consumatorii casnici cu un consum lunar de aproximativ 100-150 de metri cubi vor resimți mai puțin efectul modificării. Același lucru este valabil și pentru energie electrică, unde consumul mediu al unui consumator casnic din Republica Moldova este de aproximativ 140 kWh pe lună.
3: Noi, practic, suntem, cred că singura țară din Europa, din care nu are TVA-ul inclus în resursele energetice. În afară de cei 8% care sunt la moment în tariful la gaze. Cei mai mulți consumatori din țară totuși sunt consumatorii casnici. Același lucru se va întâmpla și la energie electrică, da? Pentru că în Republica Moldova media consumului pe țară de energie electrică, pe consumatorii casnici, este aproximativ 140 de kWh. Deci, și aici, reflectarea acestui TVA în asupra bugetelor familiale acestor va fi minim.
2: Potrivit noii politici bugetar-fiscale anunțate săptămâna trecută de premierul Vasile Tofan, gospodăriile care vor depăși pragul de consum de 150 de metri cub de gaze naturale vor achita o taxă de 20%. O abordare similară va fi aplicată și în cazul energiei electrice. Pentru prime 100 kWh nu se va aplica TVA, iar de la 101 kW consumul va fi taxat cu cota de 20%. Noile prevederi fiscale urmează să intre în vigoare la 1 aprilie 2027.
1: Noile tarife la gazele naturale ar putea fi aprobate vineri, 21 august, de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, în cadrul unei ședințe publice. Andrei Epo propune majorarea prețurilor la gaze cu până la 41%. Dacă proiectul de hotărâre va fi aprobat, consumatorii casnici vor achita 20 de lei și 30 de bani pentru un metru cub de gaze sau cu 5 lei și 88 de bani mai mult. Majorarea se va face la solicitarea Energocom, care a menționat că actualul tarif de 18 lei și 42 de bani nu acopere costurile de achiziție, iar diferența acumulată de la începutul anului a ajuns la 10 de milioane de lei. Compania Energocom a cerut un tarif de 20 de lei și 93 de bani în creștere cu 6 lei și 51 de bani. Fum dens și focare ascunse au ținut pompierii în alertă toată noaptea la Gunoiștea din Orhei. Incendiul a izbucnit în seara zilei de 19 august, iar la fața locului au intervenit 3 echipaje ale IGSU cu 12 pompieri și salvatori. După un apel la serviciul 112, recepționat la ora 23 și 22 de minute, echipele au luptat pentru lichidarea focarelor și au împiedicat extinderea flăcărilor spre sectoarele neafectate.
0: Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, intervenția este dificilă din cauza masei de deșeuri, unde focul se poate ascunde în profunzime. Pentru a ajunge la aceste focare au fost mobilizate mai multe unități de tehnică grea. Primăria Orhei a pus la dispoziție 2 tractoare, un autocamion și 2 excavatoare. Alte 2 buldozere sunt folosite pentru compactarea, nivelarea și acoperirea zonelor afectate. În dimineața zilei de 20 august, pompierii au făcut rotația efectivului și continuă intervenția. Primarul orașului Orhei a declarat că situația este îngrijorătoare.
4: Ca primar, nu vreau să caut vinovați. Vreau să găsim soluții pentru rezolvarea problemei. Acum trebuie să stingem incendiul, iar apoi să căutăm soluții ca asemenea situații să nu se mai repete. Voi solicita sprijinul autorităților centrale și vom analiza împreună posibilitatea de finanțare pentru un poligon mai sigur și mai modern. Orheiul merită aer curat și un oraș sigur, iar pentru asta avem nevoie de implicarea tuturor.
0: Lucrările pompierilor împreună cu operatorii tehnicii grele continuă pentru desfacerea și manipularea deșeurilor, identificarea focarelor ascunse și prevenirea reaprinderii incendiului.
1: Noapte sângeroasă la Kiev, 13 persoane au fost ucise, iar aproximativ 40 au fost rănite în urma unui atac masiv lansat de Rusia asupra Ucrainei. Potrivit președintelui Volodymyr Zelensky, atacul a vizat Kievul și suburbiile, dar și regiunile Odessa și Chernigov. În capitala ucraineană, ziua de vineri a fost declarată zi de doliu.
0: La Kiev au fost avariate blocuri de locuințe, un spital pentru copii și o școală, iar operațiunile de salvare continuă.
5: Au fost provocate pagube în 3 cartiere ale orașului, clădiri rezidențiale, o școală, o instituție pentru copii. Suntem acum în cartierul Solonski. O clădire cu mai multe etaje a fost avariată, etajele superioare au fost distruse, a fost un incendiu, a fost creat un punct de asistență pentru locuitori. Iar mâine, 21 august, la Kiev este declarată zi de doliu în memoria victimelor atacului masiv al inamicului asupra capitalei. Жертвами масованої атаки ворога на
6: столицю. На такий погиб, так. 29.
7: Un tânăr a murit, s-a asfixiat, stătea culcat, iar patul s-a răsturnat peste el și nu a mai putut ieși.
6: Кровать перевернула. И говорит, вот это он, видать, от этого горного газа он не смог. Нам повезло, конечно. Вышли спокойно.
7: Noi am avut mai mare noroc, am ieșit în siguranță, închiriem apartamentul, au fost distruse uși, ferestre, așteptăm să intrăm să ne luăm hainele de toamnă și iarnă.
6: Nu știu, mă ждăm, să-ți zăiți, să-ți zăiți, să-ți zăiți, să-ți zăiți, să-ți zăiți, să-ți zăiți, să-ți zăiți, să-ți zăiți, să-ți zăiți, să-ți zăiți, să-ți zăiți, să-ți zăiți, să-ți zăiți, să-ți zăiți, să-ți zăiți, să-ți zăiți, să-ți zăiți, să-ți zăiți, să-ți zăiți, să-ți zăiți, să-ți zăiți, să-ți zăiți, să-ți zăiți, să-ți zăiți, să-ți zăiți, să-ți zăiți, să-ți zăiți, să-ți zăiți, să-ți zăiți, să-ți zăiți, să-ți zăiți, să-ți zăiți, să-ți zăiți, să-ți zăiți, să-ți zăiți, să-ți zăiți, să-ți zăiți, să-ți zăiți, să-ți zăiți, să-ți zăiți, să-ți zăiți, să-ți zăiți, să-ți ză
0: În orașul Borispol din regiunea Kiev, armata rusă a lovit în această noapte depozite de produse alimentare și obiective ale Crucii Roșii. Anunțul a fost făcut de premierul ucrainean Sergei Koretski. În urma atacului au izbucnit incendii, iar salvatorii continuă să lucreze la fața locului pentru lichidarea consecințelor. O rachetă lansată de ruși asupra unei zone rezidențiale a distrus 14 case, o stație PECO, depozite și un bloc locativ. În regiunea Odessa, dronele au atacat un punct de trecere a frontierei cu Republica Moldova. De asemenea, în urma atacului au luat foc două remorci ale unor camioane care transportau produse alimentare. Pompierii au stins rapid incendiul, nu au fost raportate victime sau răniți. În regiunea Cernigov a fost afectată infrastructura de gaze. Autoritățile nu au oferit deocamdată detalii despre amploarea pagubelor provocate. Președintele Volodymyr Zelensky a declarat că Rusia a folosit rachete balistice, rachete de croazieră și drone. Liderul ucrainean a cerut din nou partenerilor internaționali să sprijine Ucraina cu sisteme suplimentare de apărare antiaeriană.
5: Din păcate, în timp ce Moscova investește în rachete balistice și în escaladarea conflictului, reacția comunității internaționale la astfel de atacuri nu este întotdeauna cea necesară. Și atâta timp cât Ucraina nu va dispune de suficiente sisteme antirachetă, Rusia nu se va gândi serios la pace. Facem tot ce ne stă în putință pentru a asigura apărarea, iar programul Freya este în curs de dezvoltare în fiecare zi. Însă rachetele de interceptare nu pot înlocui încă sistemele Patriot, iar acestea sunt necesare zilnic. Fiecare rachetă suplimentară salvează viețile oamenilor noștri.
0: În replică, Ucraina a lansat atacuri asupra rafinăriei Tanico din Nizhny Kamensk, Tatarstan, iar sateliții NASA au înregistrat semnale termice ale incendiului. De asemenea, au fost înregistrate semnale termice ale incendiului la terminalul de export de petrol din localitatea Valna.
1: Doamnelor, domnilor, jurnalul Amiezii se încheie aici. Nu ratați știrile orei 17 prezentate de colega mea, Natalia Catan. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

Proiectul România, Republica Moldova, Dimensiuni și Valori Culturale este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.

nicio lacrimă. N-are rost să plâng pentru cine a fost fără inimă. Poate a fost un joc, poate a fost un vis sau orice ar fi fost.

0: știrile orei 15.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime ridicate de până la 35 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 19 grade. Spațiul aerian al Republicii Moldova a fost traversat neautorizat de o altă dronă rusească noaptea de 20 august. Despre acest lucru a anunțat Ministerul Apărării. Aparatul de zbor a fost monitorizat timp de 6 minute, monitorizată de sistemele de supraveghere. Drona identificată preliminar drept Shahed 136, Gheran 2, a intrat la ora 3:16 în spațiul aerian național dinspre localitatea ucraineană Cotlovina, raionul Reni, îndreptându-se spre Etulia. Aparatul a părăsit teritoriul Republicii Moldova la ora 3:22, reintrând în spațiul aerian ucrainean. Survolarea neautorizată s-a produs în contextul atacurilor aeriene masive lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei în cursul nopții. Cel mai recent incident similar a avut loc pe 17 august, când o altă dronă rusească a căzut și a explodat la aproximativ 3 km de localitatea Talmaza, raionul Ștefan Vodă, izbucnind un incendiu de vegetație. De la declanșarea de către Federația Rusă a războiului împotriva Ucrainei, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat ilegal de 66 de ori, potrivit datelor Armatei Naționale. O dronă a pătruns în noaptea de miercuri spre joi și în spațiul aerian al României și s-a prăbușit într-o zonă nepopulată din apropierea localității Grindu, județul Tulcea. În urma incidentului nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale. După impactul cu solul, aparatul de zbor a luat foc, însă incendiul s-a stins de la sine. Autoritățile române nu au raportat victime sau pagube materiale. O echipă de militari a fost trimisă la locul prăbușirii pentru securizarea zonei și efectuarea verificărilor. Introducerea taxei de 48 de bani pentru fiecare litru de benzină și motorină vândut pe care șoferii urmau să o achite pentru crearea stocurilor de carburanți va fi amânată din nou. Inițial, aceasta urma să intre în vigoare la 1 august. Ulterior, termenul a fost mutat pentru 1 septembrie, iar ministrul Energiei Dorin Junghetu spune că autoritățile analizează o nouă prelungire a perioadei până la aplicarea taxei. Junghetu a explicat că prima amânare a fost decisă în contextul stării de alertă, iar autoritățile examinează acum dacă este oportună aplicarea taxei în perioada următoare. Potrivit autorităților, impactul pe care noua taxă îl va avea asupra șoferilor va fi unul semnificativ în condițiile în care prețul la carburanți înregistrează noi creșteri. Taxa de 48 de bani va fi aplicată la fiecare litru de benzină și motorină. Banii colectați urmează să fie utilizați de stat pentru crearea infrastructurii necesare, stocării produselor petroliere și pentru asigurarea țării cu rezerve de carburanți. O nouă campanie de încorporare în Armata Națională începe în octombrie. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat la 17 august decretul privind eliberarea din serviciu militar în termen și cu termen redus și trecerea în rezerva militarilor al căror termen de serviciu a expirat. Documentul prevede și o nouă campanie de încorporare în Armata Națională care se va desfășura în perioada octombrie 2026-ianuarie 2027. Totodată, în această perioadă, în Armata Națională vor fi incorporați bărbații cetățeni ai Republicii Moldova care au împlinit vârsta de 18 ani și nu beneficiază de amânare sau scutire de serviciu militar în termen ori cu termen redus. Numărul recruților care urmează să fie încorporați va fi stabilit de guvern. Executivul va trebui de asemenea să pregătească măsurile necesare pentru desfășurarea campaniei de încorporare. După încheierea celei de-a doua etape de admitere în clasa 10, mai multe instituții de învățământ din municipiul Chișinău mai dispun de locuri libere în funcție de profil și limba de instruire, anunță Direcția Generală Educație, Tineret și Sport din municipiul Chișinău. Potrivit responsabililor, elevii care nu au fost admiși sau care doresc să aleagă o altă instituție pot consulta oferta și se pot adresa direct liceelor care mai au locuri disponibile. La instituțiile de învățământ, elevii și părinții pot afla informații despre locuri libere, condiții de admitere, actele necesare și termenul de înscriere. Numărul locurilor disponibile se poate modifica, astfel că informațiile finale privind admiterea trebuie solicitate direct de la instituția aleasă. Cel puțin 12 persoane au fost ucise, iar alte 32 au fost rănite la Kiev în urma unui atac.

fusesc masiv cu rachete balistice și drone lansate noaptea de 20 august. Loviturile au durat mai bine de 8 ore. Primarul Kievului Vitali Klitschko a declarat că cel puțin 12 persoane au fost ucise, iar serviciile de intervenție continuă să lucreze la locurile afectate de atac. Totodată, el a anunțat că 21 august va fi declarată zi de doliu în capitală. În districtul Solomianski, fragmentele au căzut în apropierea unei clădiri rezidențiale cu 5 etaje, provocând spargerea ferestrelor și izbucnirea unui incendiu. Totodată a fost avariată și o clădire a unui spital pentru copii, unde ferestrele au fost sparte, iar mai multe mașini au luat foc în curtea spitalului. Potrivit administrației militare a orașului Kiev, au fost raportate cel puțin 12 zone afectate în districtele Darnetsky, Sviatoșinski și Solomianski. Pagubele au fost înregistrate la clădiri rezidențiale. În localitatea Brovary, din regiunea Kiev, un bărbat a fost ucis, iar altul a fost rănit în urma atacului. Cel mai recent atac asupra capitalei are loc în contextul în care Ucraina se confruntă cu o lipsă acută de rachete interceptoare pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot, esențiale pentru interceptarea rachetelor balistice. În ultimele săptămâni, Rusia a profitat de această situație și și-a intensificat atacurile, utilizând un număr tot mai mare de rachete și drone. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei!

0: Vocea care contează.
1: Vocea care contează.
0: Vocea Basarabiei.

Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime ridicate de până la 35 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 19 grade. Spațiul aerian al Republicii Moldova a fost traversat neautorizat de o altă dronă rusească noaptea de 20 august. Despre acest lucru a anunțat Ministerul Apărării. Aparatul de zbor a fost monitorizat timp de 6 minute, monitorizată de sistemele de supraveghere. Drona identificată preliminar drept Shahed 136, Gherandoia, a intrat la ora 3 și 16 minute în spațiul aerian național dinspre localitatea ucraineană Kotlovina, raionul Reni, îndreptându-se spre Etulia. Aparatul a părăsit teritoriul Republicii Moldova la ora 3 și 22 de minute, reintrând în spațiul aerian ucrainean. Survolarea neautorizată s-a produs în contextul atacurilor aeriene masive lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei în cursul nopții. Cel mai recent incident similar a avut loc pe 17 august, când o altă dronă rusească a căzut și a explodat la aproximativ 3 km de localitatea Talmaza, raionul Ștefan Vodă, izbucnind un incendiu de vegetație. De la declanșarea de către Federația Rusă a războiului împotriva Ucrainei, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat ilegal de 66 de ori, potrivit datelor Armatei Naționale. O dronă a pătruns în noaptea de miercuri spre joi și în spațiul aerian al României și s-a prăbușit într-o zonă nepopulată din apropierea localității Grindu, județul Tulcea. În urma incidentului nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale. După impactul cu solul, aparatul de zbor a luat foc, însă incendiul s-a stins de la sine. Autoritățile române nu au raportat victime sau pagube materiale. O echipă de militari a fost trimisă la locul prăbușirii pentru securizarea zonei și efectuarea verificărilor. Introducerea taxei de 48 de bani pentru fiecare litru de benzină și motorină vândut pe care șoferii urmau să o achite pentru crearea stocurilor de carburanți va fi amânată din nou. Inițial, aceasta urma să intre în vigoare la 1 august. Ulterior, termenul a fost mutat pentru 1 septembrie, iar ministrul energiei Dorin Junghetu spune că autoritățile analizează o nouă prelungire a perioadei până la aplicarea taxei. Junghetu a explicat că prima amânare a fost decisă în contextul stării de alertă, iar autoritățile examinează acum dacă este oportună aplicarea taxei în perioada următoare. Potrivit autorităților, impactul pe care noua taxă îl va avea asupra șoferilor va fi unul semnificativ în condițiile în care prețul la carburanți înregistrează noi creșteri. Taxa de 48 de bani va fi aplicată la fiecare litru de benzină și motorină. Banii colectați urmează să fie utilizați de stat pentru crearea infrastructurii necesare, stocării produselor petroliere și pentru asigurarea țării cu rezerve de carburanți. O nouă campanie de încorporare în Armata Națională începe în octombrie. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat la 17 august decretul privind eliberarea din serviciu militar în termen și cu termen redus și trecerea în rezerva militarilor al căror termen de serviciu a expirat. Documentul prevede și o nouă campanie de încorporare în Armata Națională care se va desfășura în perioada octombrie 2026-ianuarie 2027. Totodată, în această perioadă, în Armata Națională vor fi încorporați bărbații cetățenii ai Republicii Moldova care au împlinit vârsta de 18 ani și nu beneficiază de amânare sau scutire de serviciu militar în termen ori cu termen redus. Numărul recruților care urmează să fie încorporați va fi stabilit de guvern. Executivul va trebui de asemenea să pregătească măsurile necesare pentru desfășurarea campaniei de încorporare. După încheierea celei de-a doua etape de admitere în clasa 10, mai multe instituții de învățământ din municipiul Chișinău mai dispun de locuri libere în funcție de profil și limba de instruire, anunță Direcția Generală Educație, Tineret și Sport din municipiul Chișinău. Potrivit responsabililor, elevii care nu au fost admiși sau care doresc să aleagă o altă instituție pot consulta oferta și se pot adresa direct liceelor care mai au locuri disponibile. La instituțiile de învățământ, elevii și părinții pot afla informații despre locuri libere, condiții de admitere, actele necesare și termenul de înscriere. Numărul locurilor disponibile se poate modifica, astfel că informațiile finale privind admiterea trebuie solicitate direct de la instituția aleasă. Cel puțin 12 persoane au fost ucise, iar alte 32 au fost rănite la Kiev în urma unui atac rusesc masiv cu rachete balistice și drone lansate noaptea de 20 august. Loviturile au durat mai bine de 8 ore. Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a declarat că cel puțin 12 persoane au fost ucise, iar serviciile de intervenție continuă să lucreze la locurile afectate de atac. Totodată, el a anunțat că 21 august va fi declarată zi de doliu în capitală. În districtul Solomianski, fragmentele au căzut în apropierea unei clădiri rezidențiale cu 5 etaje.
provocând spargerea ferestrelor și izbucnirea unui incendiu. Totodată a fost avariată și o clădire a unui spital pentru copii, unde ferestrele au fost sparte, iar mai multe mașini au luat foc în curtea spitalului. Potrivit administrației militare,

Orașului Kiev au fost raportate cel puțin 12 zone afectate în districtele Darnetski, Sviatoșinski și Solomianski. Pagubele au fost înregistrate la clădiri rezidențiale. În localitatea Brovary, din regiunea Kiev, un bărbat a fost ucis, iar altul a fost rănit în urma atacului. Cel mai recent atac asupra capitalei are loc în contextul în care Ucraina se confruntă cu o lipsă acută de rachete interceptoare pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot, esențială pentru interceptarea rachetelor balistice. În ultimele săptămâni, Rusia a profitat de această situație și și-a intensificat atacurile, utilizând un număr tot mai mare de rachete și drone. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei!

Proiectul România, Republica Moldova, Dimensiuni și Valori Culturale este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.

0: 15 persoane au fost ucise, iar aproximativ 40 au fost rănite în urma unui atac masiv lansat de Rusia asupra Ucrainei.
1: Multe incidente cu drone au fost înregistrate în ultimele ore în regiune pe fondul atacurilor aeriene lansate de Rusia asupra Ucrainei. În Republica Moldova, două drone preliminar de tip Shahed-136 au pătruns ilegal în spațiul aerian al țării. În România, o altă dronă s-a prăbușit într-o zonă nelocuită din județul Tulcea, iar în Marea Neagră, un avion F-16 românesc a deschis focul asupra unei drone aflate în derivă. În același timp, punctul de trecere a frontierei moldo-ucrainene de la Otaci a fost închis timp de o oră, în urma unei declanșări al Marii Armei pe partea ucraineană. Incidente au avut loc pe fondul atacurilor aeriene lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei.
0: Potrivit Ministerului Apărării de la Chișinău, drona a fost detectată la ora 3 și 16 minute după ce a survolat frontiera de stat dintre Ucraina în zona localității Kotlovina, regiunea Ren, și s-a deplasat spre satul Etulia din Utagă-Găuzia. Obiectivul zburător de natură militară a părăsit spațiul aerian al Republicii Moldova 6 minute mai târziu, revenind spre Ucraina. Ministerul Afacerilor Interne a comunicat ulterior despre prăbușirea unei drone în zona punctul de trecere a frontierei Giurgiulești-Reni. În jurul orei 3 și 45 de minute, o explozie detectată de polițiștii de frontieră a provocat un incendiu de vegetație pe o suprafață de până la 100 de metri pătrați. Flăcările au fost stinse la ora 4 și 30 de minute. La ora 9 și 25 de minute, la circa 1 km de frontieră, au fost descoperite resturi de dronă. Zona a fost securizată, iar experții investigează proveniența aparatului și circumstanțele incidentului. Autoritățile subliniază că persoanele aflate la punctul de trecere Giurgiulești au fost expuse riscurilor generate de atacurile desfășurate în imediată apropiere a frontierei. Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a condamnat atacul masiv cu rachete și drone lansat în cursul nopții asupra Ucrainei, care a vizat infrastructura civilă, energetică, feroviară și logistică și s-a soldat cu mai multe persoane decedate și zeci de răniți. Într-o postare pe X, instituția a menționat că pătrunderea unei drone în spațiul aerian al Republicii Moldova reprezintă o încălcare a dreptului internațional și o amenințare gravă la adresa suveranității și securității noastre. În același timp, în România, sistemele radar ale Ministerului Apărării au detectat un grup de ținte aeriene în apropierea frontierei cu Ucraina. O dronă a pătruns în spațiul aerian românesc la ora 2 și 23 de minute și s-a prăbușit în apropierea localității Grindu, județul Tulcea, într-o zonă nelocuită. Pentru monitorizarea situației au fost ridicate de la sol două aeronave F-18 ale forțelor aeriene române și spaniole, precum și un elicopter IAR-330 Sokat. Autoritățile române au emis și un mesaj ro-alert pentru populația din zona vizată. Drona a căzut la aproximativ 4 km nord-est de Grindu și a provocat un incendiu de mici proporții care s-a stins de la sine. Nu au fost raportate victime sau pagube materiale, iar alerta aeriană a fost ridicată la ora 3 și 52 de minute. Ulterior, în jurul orei 6 și 28 de minute, o navă comercială a semnalat prezența unei drone de mici dimensiuni aflată în derivă la aproximativ 80 de mile marine de Constanța. Două avioane F-16 au intervenit, unul dintre ele lovind drona. Autoritățile urmează să stabilească natura și circumstanțele exacte ale incidentului. Incidentul de la Kotlovina vine la doar două zile după un alt caz înregistrat în Republica Moldova. Pe 18 august, o dronă a explodat în extravelanul localității Talmaza, raionul Ștefan Vodă. Autoritățile au intervenit pentru verificarea zonei, iar incidentul nu s-a soldat cu victime. În dimineața zilei de 17 august, o dronă a traversat spațiul aerian al Republicii Moldova și a intrat ulterior în România. Aparatul a fost detectat de autoritățile române la nord de Galați, iar un avion F-18 spaniol aflat într-o misiune NATO a primit permisiunea să intervină. Drona a fost doborâtă la ora 5:01 într-o zonă nelocuită. Este a patra dronă doborâtă de România în acest an. Cu două zile înainte, pe 14 august, o altă dronă s-a prăbușit într-o zonă împădurită din România după ce a traversat spațiul

0: aerian la o altitudine foarte joasă. Autoritățile au anunțat atunci că nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale.
1: Plata unică de 4.000 de lei anunțată de guvern pentru luna octombrie este binevenită, dar nu soluționează problemele salariale din sistemul educațional. Declarația a fost făcută de președintele Federației Sindicale a Educației și Științei, Ghenadie Donos, la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei. El a precizat că sindicatele vor decide după 26 august dacă vor continua acțiunile de protest.
2: Nu este vorba de o indemnizație, este vorba de o compensare pentru această întârziere. S-a vorbit despre asta și la 10 august, când am avut întâlnirea cu domnul ministru în cadrul Comisiei de Dialog Social. Atunci am declarat și opinia colegilor nu s-a schimbat, că este bine această plată, este binevenită, pentru că este o compensare pentru întârziere, dar asta nu soluționează problema și asta nu corespunde pe departe așteptărilor oamenilor. Cerința noastră, care a fost enunțată încă în decembrie 2025, era de a, în primul rând, atunci era cerința de a face o indexare, ce obțin la starea de atunci. Aceștia sunt bani de buzunar, bani de consum, care nu pot fi puși la calcularea inclusiv și a pensiilor și inclusiv și a altor contribuții.
0: Cât despre modificările salariale anunțate de autorități, Ghenadie Donos susține că sindicatele nu au văzut deocamdată proiectul propriu-zis, ci doar cifrele prezentate public.
2: Noi, la moment, încă nu am văzut niciun draft care să ne... Da, am văzut cifrele declarate astăzi, da, ele arată frumos, arată de la 15% la 30%, sunt pentru o categorie de lucrători tehnici chiar și 36% figurează bucătari, de exemplu.
3: Da, dar media este 10-15%.
2: Media este 10-15% și această medie de 10-15% acoperă doar jumătate din ceea ce noi cerem deja de 8 ani, ca principala revendicare este salariul mediu din învățământ să fie egal cu mediul din economie. Mediul din economie avem aproape 17.000 lei. În educație, un profesor care are o șarjă didactică și jumătate și care are grad superior are astăzi acest salariu, salariu un pic mai mult. Dar vorbim despre cadre didactice, nu vorbim despre media din educație. Media din educație se formează și din salariul paznicilor, lucrătorilor tehnici, deridicătorilor și așa mai departe, care este egal cu salariul minim de 6.300 la moment. De aceea, noi să spunem că am atins o mare performanță și avem rezultat, din păcate nu putem.
0: În ceea ce privește protestele, acesta a precizat că sindicatele au anunțat anterior mai multe acțiuni, dar decizia privind o eventuală nouă manifestație va fi luată după consultarea membrilor.
2: Avem agenda în care erau anunțate două evenimente practic consecutive, adică 19 august, cel de astăzi, și 1 septembrie, începutul anului școlar, era anunțată la ora 12, un marș de la clădirea sindicatelor, Casa Sindicatului.
3: Care va avea sau nu va avea loc?
2: Care vom decide dacă va avea loc după data de 26 august.
0: Menționăm că profesorii și alți angajați din educație care au ieșit miercuri în stradă au cerut autorităților să-și respecte promisiunile și să întreprindă acțiuni concrete pentru asigurarea unei salarizări decente și echitabile în educație și știință. După încheierea protestelor, liderii sindicali au avut o discuție cu ministrul educației Dan Perciun pentru a analiza situația. Ulterior, premierul Vasile Tofan a anunțat într-o conferință de presă că noua lege a salarizării urmează să fie adoptată de guvern în luna octombrie și să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027.
1: Majorarea TVA pentru resursele energetice ar urma să aibă un impact redus asupra majorității consumatorilor casnici, susține ministrul energiei Dorin Junghetu. Invitat la emisiune de la Realitatea Life, oficialul a declarat că ajustarea TVA este analizată în contextul creșterii tarifelor la energie.
4: Potrivit ministrului, în cazul gazelor naturale, consumatorii casnici cu un consum lunar de aproximativ 100-150 de metri cubi vor resimți mai puțin efectul modificării. Același lucru este valabil și pentru energie electrică, unde consumul mediu al unui consumator casnic din Republica Moldova este de aproximativ 140 kWh pe lună.
5: Noi, practic, suntem, cred că singura țară din Europa, din care nu are TVA-ul inclus în resursele energetice. În afară de cei 8% care sunt la moment în tariful la gaze. Cei mai mulți consumatori din țară totuși sunt consumatorii casnici. Același lucru se va întâmpla și la energie electrică, da? Pentru că în Republica Moldova media consumului pe țară de energie electrică pe consumatorii casnici este aproximativ 140 de kWh. Deci, și aici, reflectarea acestui TVA în asupra bugetelor familiale acestor va fi minim.
4: Potrivit noii politici bugetar fiscale anunțate săptămâna trecută de premierul Vasile Tofan, gospodăriile care vor depăși pragul de consum de 150 de metri cub de gaze naturale vor achita o taxă de 20%. O abordare similară va fi aplicată și în cazul energiei electrice. Pentru primii 100 kWh nu se va aplica TVA, iar de la 101 kW consumul va fi taxat cu cota de 20%. Noile prevederi fiscale urmează să intre în vigoare la 1 aprilie 2027.
1: Noile tarife la gazele naturale ar putea fi aprobate vineri 21 august de Agenția Națională pentru Reglementare Energetică în cadrul unei ședințe publice. ANRE propune majorarea prețurilor la gaze cu până la 41%. Dacă proiectul de hotărâre va fi aprobat, consumatorii casnici vor achita 20 de lei și 30 de bani pentru un metru cub de gaz sau cu 5 lei și 88 de bani mai mult. Majorarea se va face la solicitare Energocom, care a menționat că actualul tarif de 14 lei și 42 de bani nu acoperă costurile de achiziție, iar diferența acumulată de la începutul anului a ajuns la 10 de milioane de lei. Compania Energocom a cerut un tarif de 20 de lei și 93 de bani, în creștere cu 6 lei și 51 de bani. Fum dens și focar ascuns au ținut pompierii în alertă toată noaptea la Gunoiște din Orhei. Incendiul a izbucnit în seara de 19 august, iar la fața locului au intervenit 3 echipaje ale IGSU cu 12 pompieri și salvatori după un apel la 112 recepționat la ora 23 și 22 de minute. Echipele au luptat pentru lichidarea focarelor și au împiedicat extinderea flăcărilor spre sectoarele neafectate.
0: Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, intervenția este dificilă din cauza masei de deșeuri unde focul se poate ascunde în profunzime. Pentru a ajunge la aceste focare au fost mobilizate mai multe unități de tehnică grea. Primăria Orhei a pus la dispoziție 2 tractoare, un autocamion și 2 excavatoare. Alte 2 buldozere sunt folosite pentru compactarea, nivelarea și acoperirea zonelor afectate. În dimineața zilei de 20 august, pompierii au făcut rotația efectivului și continuă intervenția. Primarul orașului Orhei a declarat că situația este îngrijorătoare.
6: Ca primar, nu vreau să caut vinovați. Vreau să găsim soluții pentru rezolvarea problemei. Acum trebuie să stingem incendiul, iar apoi să căutăm soluții ca asemenea situații să nu se mai repete. Voi solicita sprijinul autorităților centrale și vom analiza împreună posibilitatea de finanțare pentru un poligon mai sigur și mai modern. Orheiul merită aer curat și un oraș sigur, iar pentru asta avem nevoie de implicarea tuturor.
0: Lucrările pompierilor împreună cu operatorii tehnici grele continuă pentru desfacerea și manipularea deșeurilor, identificarea focarelor ascunse și prevenirea reaprinderii incendiului.
1: Noapte sângeroasă la Kiev, 13 persoane au fost ucise, iar aproximativ 40 au fost rănite în urma unui atac masiv lansat de Rusia asupra Ucrainei. Potrivit președintelui Volodymyr Zelensky, atacul a vizat Kievul și suburbiile, dar și regiunile Odessa și Chernihiv. În capitala ucraineană, ziua de vineri a fost declarată zi de doliu.
0: La Kiev au fost avariate blocuri de locuințe, un spital pentru copii și o școală, iar operațiunile de salvare continuă.
7: Au fost provocate pagube în 3 cartiere ale orașului, clădiri rezidențiale, o școală, o instituție pentru copii. Suntem acum în cartierul Solonski. O clădire cu mai multe etaje a fost avariată. Etajele superioare au fost distruse. A fost un incendiu. A fost creat un punct de asistență pentru locuitori. Iar mâine, 21 august, la Kiev este declarată zi de doliu în memoria victimelor atacului masiv al inamicului asupra capitalei. Жертвами масованої атаки ворога на
8: столицю. Вона так говорить, погиб, так? 29 років.
9: Un tânăr a murit, s-a asfixiat, stătea culcat, iar patul s-a răsturnat peste el și nu a mai putut ieși.
8: Кровать перевернула. И говорит, вот это он, видать, от этого горного газа он не смог. Нам повезло, конечно.
9: Noi am avut mai mare noroc, am ieșit în siguranță. Închiriem apartamentul. Au fost distruse uși, ferestre. Așteptăm să intrăm să ne luăm hainele de toamnă și iarnă.
8: Не знаю, мы ждем, чтобы зайти хотя бы вещи забрать. Осень, зиму.
0: În orașul Borispol din regiunea Kiev, armata rusă a lovit în această noapte depozite de produse alimentare și obiective ale Crucii Roșii. Anunțul a fost făcut de premierul ucrainean Sergei Koretsky. În urma atacului au izbucnit incendii, iar salvatorii continuă să lucreze la fața locului pentru lichidarea consecințelor. O rachetă lansată de ruși asupra unei zone rezidențiale a distrus 14 case, o stație PECO, depozite și un bloc locativ. În regiunea Odessa, dronele au atacat un punct de trecere a frontierei cu Republica Moldova. De asemenea, în urma atacului au luat foc două remorci ale unor camioane care transportau produse alimentare. Pompierii au stins rapid incendiul, nu au fost raportate victime sau răniți. În regiunea Chernihiv a fost afectată infrastructura de gaze. Autoritățile nu au oferit deocamdată detalii despre amploarea pagubelor provocate. Președintele Volodymyr Zelensky a declarat că Rusia a folosit rachete balistice, rachete de croazieră și drone. Liderul ucrainean a cerut din nou partenerilor internaționali să sprijine Ucraina cu sisteme suplimentare de apărare antiaeriană.
7: Din păcate, în timp ce Moscova investește în rachete balistice și în escaladarea conflictului, reacția comunității internaționale la astfel de atacuri nu este întotdeauna cea necesară. Și atâta timp cât Ucraina nu va dispune de suficiente sisteme antirachetă, Rusia nu se va gândi serios la pace. Facem tot ce ne stă în putință pentru a asigura apărarea, iar programul Freya este în curs de dezvoltare în fiecare zi. Însă rachetele de interceptare nu pot înlocui încă sistemele Patriot, iar acestea sunt necesare zilnic. Fiecare rachetă suplimentară salvează viețile oamenilor noștri.
0: În replică, Ucraina a lansat atacuri asupra rafinăriei Tanico din Nizhny Kamensk, Tatarstan, iar sateliții NASA au înregistrat semnale termice ale incendiului. De asemenea, au fost înregistrate semnale termice ale incendiului la terminalul de export de petrol din localitatea Valna.
1: Doamnelor, domnilor, suntem la finalul știrilor, însă nu ratați jurnalul de la ora 19. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!

0: Proiectul România, Republica Moldova, Dimensiuni și Valori Culturale este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
1: Aici, Radio Vocea Basarabiei.

greșeală, căci viața mea e dulce, dar n-are niciun haș fără tine. Vreau să fii cireașa de pe mine, oh, cu zâmbete și sărutul dulce aș vrea. Tu să fii cireașa mea.

0: știrile orei 18.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime ridicate de până la 35 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 19 grade. Spațiul aerian al Republicii Moldova a fost traversat neautorizat de o altă dronă rusească noaptea de 20 august. Despre acest lucru a anunțat Ministerul Apărării. Aparatul de zbor a fost monitorizat timp de 6 minute, monitorizată de sistemele de supraveghere. Drona identificată preliminar drept Shahed 136, Gheran 2, a intrat la ora 3:16 în spațiul aerian național dinspre localitatea ucraineană Kotlovina, raionul Reni,

Armatei Naționale. O dronă a pătruns în noaptea de miercuri spre joi și în spațiul aerian al României și s-a prăbușit într-o zonă nepopulată din apropierea localității Grindu, județul Tulcea. În urma incidentului nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale. După impactul cu solul, aparatul de zbor a luat foc, însă incendiul s-a stins de la sine. Autoritățile române nu au raportat victime sau pagube materiale. O echipă de militari a fost trimisă la locul prăbușirii pentru securizarea zonei și efectuarea verificărilor. Introducerea taxei de 48 de bani pentru fiecare litru de benzină și motorină vândut pe care șoferii urmau să o achite pentru crearea stocurilor de carburanți va fi amânată din nou. Inițial, aceasta urma să intre în vigoare la 1 august. Ulterior, termenul a fost mutat pentru 1 septembrie, iar ministrul energiei Dorin Junghetu spune că autoritățile analizează o nouă prelungire a perioadei până la aplicarea taxei. Junghetu a explicat că prima amânare a fost decisă în contextul stării de alertă, iar autoritățile examinează acum dacă este oportună aplicarea taxei în perioada următoare. Potrivit autorităților, impactul pe care noua taxă îl va avea asupra șoferilor va fi unul semnificativ în condițiile în care prețul la carburanți înregistrează noi creșteri. Taxa de 48 de bani va fi aplicată la fiecare litru de benzină și motorină. Banii colectați urmează să fie utilizați de stat pentru crearea infrastructurii necesare, stocării produselor petroliere și pentru asigurarea țării cu rezerve de carburanți. O nouă campanie de încorporare în Armata Națională începe în octombrie. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat la 17 august decretul privind eliberarea din serviciu militar în termen și cu termen redus și trecerea în rezerva militarilor al căror termen de serviciu a expirat. Documentul prevede și o nouă campanie de încorporare în Armata Națională care se va desfășura în perioada octombrie 2026-ianuarie 2027. Totodată, în această perioadă, în Armata Națională vor fi încorporați bărbații cetățenii ai Republicii Moldova care au împlinit vârsta de 18 ani și nu beneficiază de amânare sau scutire de serviciu militar în termen ori cu termen redus. Numărul recruților care urmează să fie încorporați va fi stabilit de guvern. Executivul va trebui de asemenea să pregătească măsurile necesare pentru desfășurarea campaniei de încorporare. După încheierea celei de-a doua etape de admitere în clasa 10, mai multe instituții de învățământ din municipiul Chișinău mai dispun de locuri libere în funcție de profil și limba de instruire, anunță Direcția Generală Educație, Tineret și Sport din municipiul Chișinău. Potrivit responsabililor, elevii care nu au fost admiși sau care doresc să aleagă o altă instituție pot consulta oferta și se pot adresa direct liceelor care mai au locuri disponibile. La instituțiile de învățământ, elevii și părinții pot afla informații despre locuri libere, condiții de admitere, actele necesare și termenul de înscriere. Numărul locurilor disponibile se poate modifica, astfel că informațiile finale privind admiterea trebuie solicitate direct de la instituția aleasă. Cel puțin 12 persoane au fost ucise, iar alte 32 au fost rănite la Kiev în urma unui atac rusesc masiv cu rachete balistice și drone lansate în noaptea de 20 august. Loviturile au durat mai bine de 8 ore. Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a declarat că cel puțin 12 persoane au fost ucise, iar serviciile de intervenție continuă să lucreze la locurile afectate de atac. Totodată, el a anunțat că 21 august va fi declarată zi de doliu în capitală. În districtul Solomeanski, fragmentele au căzut în apropierea unei clădiri rezidențiale cu 5 etaje, provocând spargerea ferestrelor și izbucnirea unui incendiu. Totodată a fost avariată și o clădire a unui spital pentru copii, unde ferestrele au fost sparte, iar mai multe mașini au luat foc în curtea spitalului. Potrivit administrației militare a orașului Kiev, au fost raportate cel puțin 12 zone afectate în districtele Darnetsky, Sviatoșinski și Solomeanski. Pagubele au fost înregistrate la clădiri rezidențiale. În localitatea Brovary, din regiunea Kiev, un bărbat a fost ucis, iar altul a fost rănit în urma atacului. Cel mai recent atac asupra capitalei are loc în textul în care Ucraina se confruntă cu o lipsă acută de rachete interceptoare pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot, esențiale pentru interceptarea rachetelor balistice. În ultimele săptămâni, Rusia a profitat de această situație și și-a intensificat atacurile, utilizând un număr tot mai mare de rachete și drone. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei!

0: Salutare, doamnelor și domnilor și tuturor celor care preferă alte forme de adresare. Eu sunt Octavian Bernaz, bine ați venit la un nou episod Clar Amar. Azi grăim despre reușitele și nereușitele statului nostru din domeniul securității aeriene. Din februarie 2022, de când și-a început Putin cruciada împotriva rațiunii și a bunului simț în Ucraina, guvernarea noastră deseori trata problema dronelor ca pe o chestiune de comunicat de presă, nu ca pe una de securitate. Aproape tot ce am văzut noi în 4 ani de zile au fost note de protest adresate lui Ozerov, concepte aprobate pe hârtie și deadline-uri expirate. Duminică, pe 9 august, la marginea satului Crocmas din raionul Ștefan Vodă, am evitat o tragedie prin noroc chiar. Un aparat de zbor rusesc a lovit un copac și a explodat la 2,5 metri de sol. Din fericire și prin minune nu am înregistrat victime, dar fragmentele au deteriorat mai multe gospodării din împrejurime. Asta e unul din alte 52 de incidente care au avut loc în ultimii 4 ani. Iar conform președintei, de data asta în premieră a căzut un model de dronă de tip rachetă. Expertul Pavel Horia de la Watchdog.md presupune că tipul de proiectilă folosită este modelul Banderol, un model nou produs de ruși care zboară de 3 ori mai repede decât un șahed și poate căra cu vreo 40 de kg mai mult explozibil. Un mic bonus. Pe lângă focos, racheta era dotată cu sfere metalice, a pentru și îs obiecte de fragmentare preformate. Vedeți bine, când explodează o bombă, pe lângă unda de șoc propriu-zisă, riscul mai vine și de la schijele metalice rezultate din carcasa sfărâmată în bucăți. Acum, dacă ai ca scop să întreci orice limită a penibilului, așa cum o fac rușii, faci o bombă cu adaos de obiecte metalice, ca să producă și mai multe schije, cu caracter antipersonal, adică împotriva oamenilor. Presupun că rusăienilor le prinde foarte bine de fiecare dată când bombardează spitale, școli sau biserici în Ucraina. Unda de explozie creată la Crocmaz a fost de câteva sute de metri. Nu avem motive obiective să credem că astfel de incidente se vor rări în viitor. Și nici nu avem de ce să credem că vom rămâne la fel de norocoși. De aici apare întrebarea. Ce facem noi, statul Republica Moldova, pentru securitatea spațiului nostru aerian?
1: Și securitate, ui, cu ce să ne apărăm cu grebla lui Moș Pintilie?
0: Da, subiectul e așa de ridiculizat în rândul publicului larg, zici că grăim de scenarii științifico-fantastice. Pentru oameni care încă gândesc așa, bine v-ați conectat la secolul 21, Republica Moldova de mult nu-i colhozul de la marginea Soiuzului, desigur, ne-au dobitocit bolșovicii cât au putut, dar haideți să ieșim odată din mentalitatea asta de protoplasmă inertă care așteaptă să-i decidă altcineva soarta. Avem probleme? Poate punem căpățâna în mișcare și le soluționăm. Ce poți face când cerul tău este survolat de jucărele cu potențial fatal? 3 lucruri. 1. Detectarea obiectului prin radare. 2. Avertizarea populației aflate în zona de risc. Și 3. Dacă luxul îți permite, interceptarea. Adică, efectiv, dai jos jucărica aeriană purtătoare de catastrofă. La capitolul detectare. Inventarul nostru arată cam așa. Aveam vreo 20 de radare sovietice despre care ministrul apărării Anatolie Nosatăi spune că văd avioane până în Crimea, dar nu detectează o dronă nici la 100 de metri. Iar în 2023 am achiziționat primul radar modern, Groundmaster 200, cu rază de acoperire de până la 250 de km, care au costat peste 14 milioane de euro achitate integral din bugetul Republicii Moldova. În 2026, în luna iunie, armata noastră națională a finalizat instalarea și calibrarea unui al doilea radar performant, care după idee e și mai puternic, oferă date 3D și este mai potrivit pentru detectarea timpurii a dronelor mai mici sau care zboară mai jos. Ăsta a fost cumpărat cu suport Fondului European pentru Pace și tot proiectul a costat 10 de milioane de euro. Mă rog, cu mențiunea că nicio tehnologie probabil nu ne va permite detectarea dronelor care zboară la altitudini extrem de joasă, de sub 100 de metri, că-i blocat semnalul din cauza reliefului, gen dealuri, păduri sau clădiri, putem spune că la capitolul detectare avem ceva progresă. Bun, numai că detectarea este doar primul pas. Cum stăm la celelalte capitole, avertizare și interceptare? Acolo avem restanțe. Nota 2, dragă guvernare. Sistemul național MD Alert, care ar trebui să fie prima noastră prioritate, că îți permite să transmiți mesaje cetățenilor direct pe telefon, gen, văru, vezi că zboară un șahed peste Mireșeuca, poate te ascunzi în beși. A fost răgănat încă din 2024. Ministerul Afacerilor Interne ne-a zis atunci că va fi funcțional numai de vreme de 2025. După, 2026. Apiaca de curând numai de vreme de 2027. Ministra Daniela Misail Nikitin ne explică că nu se pot face achizițiile necesare în lipsa cadrului legal potrivit. Și ia că abia câteva luni în urmă, guvernul a aprobat
2: Conceptul.
0: Bravo, sper că arată tot bine conceptual, cu paleta cromatică potrivită și tipografie curată acolo pe hârtie. Doar câțiva ani de zile ne-o trebuie să ajungem de la ar trebui la ar fi bine. E de lăudat achiziția radarilor de 10 de milioane de euro. Dar să faci asta și după să tărăgănezi implementarea la AMD Alert, care ar costa la vreo 5 milioane de euro în total, împreună cu primii 5 ani de mentenanță, hai să fim serioși. La capitolul interceptare stăm și mai șubred. Avem legea din 2025 care ne permite să distrugem sau să neutralizăm dronele intrate ilegal. Gen common sense. Vitalie Marinuț, fostul ministru al apărării, rezumă situația simplu. Cadrul legal avem, dar nu prea avem cu cine dobori. Am cumpărat niște sisteme antiaeriene MR2 Victor. Imaginați-vă efectiv un Toyota pick-up cu două mitraliere montate în spate. Ucrainenii le folosesc la doborârea șahedurilor, numai că ele bat până la vreo 2 km. Adică ca să lovești un obiect trebuie să fii în loc potrivit la ora potrivită. Mai avem puști electromagnetice care nu împușcă nică, dar broiază semnalul dronii. După idei, merg mai ales împotriva aparatelor mici controlate de la distanță. Câte bucăți avem din fiecare și cât ne-au costat, nu vă pot spune. Ministerul Apărării refuzat să dea cifrele, mă rog, secret de stat, understandable, have a great day, dar speculez că nu avem destul. Ia ca pe 13 mai, anul curent, o dronă a survolat Bălțuș, frontiera de vest, aproape o oră întreagă și a fost doar monitorizat cu îngrijorare. Un sistem antiaerian modern cu rachete și raze medii de acțiune ar urma să fie implementat contra 120 de milioane de euro tot din bani europeni. Ceea ce este chiar de laudat, dar mulțumim Uniunii Europene în primul rând. 5 ani este numai durata de implementare a programului, iar producătorul și termenul de livrare nu au fost anunțate public. Și aici apare întrebarea firească. Deși nu ne facem noi dronele noastre, inclusiv interceptoare? Că doar avem oameni. Inginerul Anton Danici face droni într-un atelier de la Chișinău din 2009, iar împreună cu Ion Mocanu a tras 2 milioane de euro și a deschis fabrică de producție în serie la București. Ideea s-a născut la noi, fabrica se ridică dincolo de Prut, din cauza că la noi nu poate fi valorificată. Interesante drone, dar și să le cumpere. Abia pe 7 iunie 2026, președinta Maia Sandu ne anunță că trebuie să producem drone interceptoare și că a cerut guvernului să modifice legislația, fiindcă azi nu există lege care să permită parteneriate public-private sau investiții private în apărare. La 4 ani și 4 luni de război la hotar, încă suntem la etapa se pregătesc modificările. Până la urmă, avem oameni cu inițiativă și competență, avem și parteneri strategici de nădejde, gen Uniunea Europeană. Și ne-a lipsit până acum o guvernare care să livreze toate cele propuse în termen și care să aibă destul curaj politic să zică deschis. Un stat neutru are dreptul să se apere. Oricum vă strig al de Dodon când vă militarizați, chiar și atunci când voi nu faceți nică. Uneori trebuie să iei și decizii nepopulare. Asta e treaba unui guvern. Iar decizia nepopulară, dacă o mai și explici omului ca omului, deși îți faci, cât costă și se întâmplă dacă nu o faci, devine dintr-o dată cu mult mai agreabil decât credeți. La crocmaz, într-o explozie și casele oamenilor, a stat un singur copac. Nu-i cea mai bună strategie de securitate națională. Eu sunt Octavian Bernaz, ați urmărit Clara Amar. Aveți grijă de voi și o zi bună!
3: Clara Amar. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Media.

Eu te iubesc până la stele, e pentru copii. Noi ajungeam la ele când voiam și tu o știi. Noi ne scăldam în dragoste în fiecare zi, de parcă am avut abonament de la bazin. Eu te iubesc până în infernă și înapoi, desigur dacă am norocul să mă întorc apoi. Eu te iubesc până la cele mai grele păcate.

Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile zilei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Deputații se întrunesc lunea și marțea viitoare în ședințele plenare în cadrul sesiunii parlamentare extraordinare convocate de Igor Grosu. Plata unică de 4.000 de lei anunțată de guvern pentru luna octombrie este binevenită, dar nu soluționează problemele salariale din sistemul educațional. Declarația a fost făcută de președintele Federației Sindicale Educației și Științei, Ghenadie Donos, la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei. Mai multe incidente cu drone au fost înregistrate în această noapte în apropierea frontierei cu Ucraina, inclusiv în spațiul aerian al Republicii Moldova și al României. Zi de doliu la Kiev, unde 13 persoane au fost ucise, iar aproximativ 40 au fost rănite în urma unui atac masiv lansat de Rusia asupra Ucrainei. O sesiune extraordinară a Parlamentului va fi convocată la solicitarea speakerului Igor Grosu. Deputații au revenit astăzi din vacanță și vor activa până pe 26 august inclusiv. În perioada 20-25 august vor avea loc consultări publice și se vor convoca în ședințe comisiile parlamentare, iar ședințele plenare sunt programate pentru

0: la arbitraj și alte documente. Plata unică de 4.000 de lei anunțată de guvern pentru luna octombrie este binevenită, dar nu soluționează problemele salariale din sistemul educațional. Declarația a fost făcută de președintele Federației Sindicale a Educației și Științei, Ghenadie Donos, la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei. El a precizat că sindicatele vor decide după 26 august dacă vor continua acțiunile de protest.
1: Nu este vorba de o indemnizație, este vorba de o compensare pentru această întârziere. S-a vorbit despre asta și la 10 august, când am avut întâlnirea cu domnul ministru în cadrul Comisiei de Dialog Social. Atunci am declarat și opinia colegilor nu s-a schimbat, că este bine, această plată este binevenită, pentru că este o compensare pentru întârziere, dar asta nu soluționează problema și asta nu corespunde pe departe așteptărilor oamenilor. Cerința noastră, care a fost enunțată încă în decembrie 2025, era de a, în primul rând, atunci era cerința de a face o indexare, ce obțin la starea de atunci. Aceștia sunt bani de buzunar, bani de consum, care nu pot fi puși la calcularea inclusiv și a pensiilor și inclusiv și a altor contribuții.
2: Cât despre modificările salariale anunțate de autorități, Ghenadie Donos susține că sindicatele nu au văzut deocamdată proiectul propriu-zis, ci doar cifrele prezentate public.
1: Noi, la moment, încă nu am văzut niciun draft care să ne... Da, am văzut cifrele declarate astăzi, da, ele arată frumos, arată de la 15 la 30%, sunt pentru o categorie de lucrători tehnici chiar și 36% figurează bucătari, de exemplu.
3: Da, dar media este 10-15%.
1: Media este 10-15% și această medie de 10-15% acoperă doar jumătate din ceea ce noi cerem deja de 8 ani, ca principala revendicare este salariul mediu din învățământ să fie egal cu mediul din economie. Mediul din economie avem aproape 17.000 lei. În educație, un profesor care are o șarjă didactică și jumătate și care are grad superior, are astăzi acest salariu, salariu un pic mai mult. Dar vorbim despre cadre didactice, nu vorbim despre media din educație. Media din educație se formează și din salariul paznicilor, lucrătorilor tehnici, deridicătorilor și așa mai departe, care este egal cu salariul minim, de 6.300 la moment. De aceea, noi să spunem că am atins o mare performanță și avem rezultat, din păcate nu putem.
2: În ceea ce privește protestele, acesta a precizat că sindicatele au anunțat anterior mai multe acțiuni, dar decizia privind o eventuală nouă manifestație va fi luată după consultarea membrilor.
1: Avem agenda în care erau anunțate două evenimente practic consecutive, adică 19 august, cel de astăzi, și 1 septembrie, începutul anului școlar, era anunțată la ora 12, un marș de la clădirea sindicatelor, Casa Sindicatelor.
3: Care va avea sau nu va avea loc?
1: Care vom decide dacă va avea loc după data de 26 august.
2: Menționăm că profesorii și alți angajați din educație care au ieșit miercuri în stradă au cerut autorităților să-și respecte promisiunile și să întreprindă acțiuni. Au cerut autorităților să-și respecte promisiunile și să întreprindă acțiuni concrete pentru asigurarea unei salarizări decente și echitabile în educație și știință. După încheierea protestelor, liderii sindicali au avut o discuție cu ministrul educației Dan Perciun pentru a analiza situația. Ulterior, premierul Vasile Tofan a anunțat într-o conferință de presă că noua lege a salarizării urmează să fie adoptată de guvern în luna octombrie și să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027.
0: Șoferii vor scoate din nou mai mulți bani din buzunar pentru carburanți. De mâine, motorina se scumpește cu 35 de bani și ajunge la 32 de lei și 72 de bani pentru un litru, iar benzina A95 se scumpește cu 25 de bani și va costa cel mult 30 de lei și 62 de bani. Noile prețuri maxime pentru ziua de 21 august au fost stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare Energetică. Republica Moldova se află din 28 iulie în stare de alertă în sectorul energetic pentru o perioadă de 30 de zile. Decizia a fost luată pe fondul perturbărilor de pe piața regională a carburanților și al riscurilor pentru securitatea energetică a țării. Bancnote euro provenite din infracțiuni comise în statele Uniunii Europene au fost introduse în circuitul financiar din Republica Moldova. Banii au fost depuși ulterior în bancomate de tip cashin și recycler. În perioada aprilie-mai 2025, oamenii regii au depistat bancnote în valoare totală de 6.010 euro, care prezentau urme de cernale specifice sistemelor antifurt. În cadrul unui dosar de spălare de bani în proporții deosebit de mari, au

0: fost efectuată percheziții la domiciliile a doi bărbați de 34 și 38 de ani. Polițiștii au ridicat telefoane mobile, suporturi electronice și alte obiecte care ar putea avea legătură cu ancheta. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate. Majorarea TVA pentru resursele energetice ar urma să aibă un impact redus asupra majorității consumatorilor casnici, susține ministrul energiei Dorin Junghetu. Invitat la o emisiune de la Realitatea Live, oficialul a declarat că ajustarea TV este analizată în contextul creșterii tarifelor la energie.
1: Potrivit ministrului, în cazul gazelor naturale, consumatorii casnici cu un consum lunar de aproximativ 100-150 de metri cubi vor resimți mai puțin efectul modificării. Același lucru este valabil și pentru energie electrică, unde consumul mediu al unui consumator casnic din Republica Moldova este de aproximativ 140 kWh pe lună.
2: Noi, practic, suntem, cred că singura țară din Europa din care nu are TVA-ul inclus în resursele energetice. În afară de cei 8% care sunt la moment în tariful la gaze. Cei mai mulți consumatori din țară, totuși, sunt consumatorii casnici. Același lucru se va întâmpla și la energie electrică, da? Pentru că în Republica Moldova, media consumului pe țară de energie electrică pe consumatorii casnici este aproximativ 140 de kWh. Deci, și aici, reflectarea acestui TVA în asupra bugetelor familiale acestor va fi minim.
1: Potrivit noii politici bugetar-fiscale anunțate săptămâna trecută de premierul Vasile Tofan, gospodăriile care vor depăși pragul de consum de 150 de metri cub de gaze naturale vor achita o taxă de 20%. O abordare similară va fi aplicată și în cazul energiei electrice. Pentru prime 100 kWh nu se va aplica TVA, iar de la 101 kW consumul va fi taxat cu cota de 20%. Noile prevederi fiscale urmează să intre în vigoare la 1 aprilie 2027.
0: Noile tarife la gazele naturale ar putea fi aprobate vineri, 21 august, de Agenția Națională pentru Reglementare Energetică, în cadrul unei ședințe publice. ANRE propune majorarea prețurilor la gaze cu până la 41%. Dacă proiectul de hotărâre va fi aprobat, consumatorii casnici vor achita 20 de lei și 30 de bani pentru un metru cub de gaze, sau cu 5 lei și 88 de bani mai mult. Majorarea se va face la solicitarea Energocom, care a menționat că actualul tarif de 14 lei și 42 de bani nu acoperă costurile de achiziție, iar diferența acumulată de la începutul anului a ajuns la 10 de milioane de lei. Compania Energocom a cerut un tarif de 20 lei și 93 de bani, în creștere cu 6 lei și 51 de bani. De incidente cu drone au fost înregistrate ultimele ore în regiune pe fondul atacurilor aeriene lansate de Rusia asupra Ucrainei. În Republica Moldova, două drone preliminar de tip Shahed-136 au pătruns ilegal în spațiul aerian al țării. În România, o altă dronă s-a prăbușit într-o zonă nelocuită din județul Tulcea, iar în Marea Neagră, un avion F-16 românesc a deschis focul asupra unei drone aflate în derivă. În același timp, punctul de trecere a frontierei moldo-ucrainene de la Otaci a fost închis timp de o oră în urma unei declanșări a alarmei pe partea ucraineană. Incidente au avut loc pe fondul atacurilor aeriene lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei.
3: Potrivit Ministerului Apărării de la Chișinău, drona a fost detectată la ora 3 și 16 minute după ce a survolat frontiera de stat dintre Ucraina în zona localității Kotlovina, regiunea Ren, și s-a deplasat spre satul Etulia din Uta Găgăuzia. Obiectivul zburător de natură militară a părăsit spațiul aerian al Republicii Moldova 6 minute mai târziu, revenind spre Ucraina. Ministerul Afacerilor Interne a comunicat ulterior despre prăbușirea unei drone în zona punctul de trecere a frontierei Giurgiulești-Reni. În jurul orei 3 și 45 de minute, o explozie detectată de polițiștii de frontieră a provocat un incendiu de vegetație pe o suprafață de până la 100 de metri pătrați. Flăcările au fost stinse la ora 4 și 30 de minute. La ora 9 și 25 de minute, la circa 1 km de frontieră, au fost descoperite resturi de dronă. Zona a fost securizată, iar experții investighează proveniența aparatului și circumstanțele incidentului. Autoritățile subliniază că persoanele aflate la punctul de trecere Giurgiulești au fost expuse riscurilor generate de atacurile desfășurate în imediată apropiere a frontierei. Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a condamnat atacul masiv cu rachete și drone lansat în cursul nopții asupra Ucrainei, care a vizat infrastructura civilă, energetică, feroviară și logistică și s-a soldat cu mai multe persoane decedate și zeci de răniți. Într-o postare pe X, instituția a menționat că pătrunderea unei drone în spațiul aerian al Republicii Moldova reprezintă o încălcare a dreptului internațional și o amenințare gravă la adresa suveranității și securității noastre. În același timp, în România, sistemele radar ale Ministerului Apărării au detectat un grup de ținte aeriene în apropierea frontierei cu Ucraina. O dronă a pătruns în spațiul aerian românesc la ora 2:23 și s-a prăbușit în apropierea localității Grindu, județul Tulcea, într-o zonă nelocuită. Pentru monitorizarea situației au fost ridicate de la sol două aeronave F-18 ale forțelor aeriene române și spaniole, precum și un elicopter IAR-330 Sokat. Autoritățile române au emis și un mesaj ro-alert pentru populația din zona vizată. Drona a căzut la aproximativ 4 km nord-est de Grindu și a provocat un incendiu de mici proporții care s-a stins de la sine. Nu au fost raportate victime sau pagube materiale, iar alerta aeriană a fost ridicată la ora 3:52. Ulterior, în jurul orei 6:28, o navă comercială a semnalat prezența unei drone de mici dimensiuni aflată în derivă la aproximativ 80 de mile marine de Constanța. Două avioane F-16 au intervenit, unul dintre ele lovind drona. Autoritățile urmează să stabilească natura și circumstanțele exacte ale incidentului. Incidentul de la Cotlovina vine la doar două zile după un alt caz înregistrat în Republica Moldova. Pe 18 august, o dronă a explodat în extravelanul localității Talmaza, raionul Ștefan Vodă. Autoritățile au intervenit pentru verificarea zonei, iar incidentul nu s-a soldat cu victime. În dimineața zilei de 17 august, o dronă a traversat spațiul aerian al Republicii Moldova și a intrat ulterior în România. Aparatul a fost detectat de autoritățile române la nord de Galați, iar un avion F-18 spaniol aflat într-o misiune NATO a primit permisiunea să intervină. Drona a fost doborâtă la ora 5:01 într-o zonă nelocuită. Este a patra dronă doborâtă de România în acest an. Cu două zile înainte, pe 14 august, o altă dronă s-a prăbușit într-o zonă împădurită din România după ce a traversat spațiul aerian la o altitudine foarte joasă. Autoritățile au anunțat atunci că nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale.
0: Noapte sângeroasă la Kiev, 13 persoane au fost ucise, iar aproximativ 40 au fost rănite în urma unui atac masiv lansat de Rusia asupra Ucrainei. Potrivit președintelui Volodymyr Zelensky, atacul a vizat Kievul și suburbiile, dar și regiunile Odessa și Cernigov. În capitala ucraineană, ziua de vineri a fost declarată zi de doliu.
3: La Kiev au fost avariate blocuri de locuințe, un spital pentru copii și o școală, iar operațiunile de salvare continuă.
4: Au fost provocate pagube în trei cartiere ale orașului, clădiri rezidențiale, o școală, o instituție pentru copii. Suntem acum în cartierul Solonski. O clădire cu mai multe etaje a fost avariată, etajele superioare au fost distruse, a fost un incendiu, a fost creat un punct de asistență pentru locuitori. Iar mâine, 21 august, la Kiev este declarată zi de doliu în memoria victimelor atacului masiv al inamicului asupra capitalei. Жертвами масованої атаки ворога на вулицю.
5: Un tânăr a murit, s-a asfixiat, stătea culcat, iar patul s-a răsturnat peste el și nu a mai putut ieși. Noi am avut mai mare noroc, am ieșit în siguranță, închiriem apartamentul, au fost distruse uși, ferestre, așteptăm să intrăm să ne luăm hainele de toamnă și iarnă.
6: Не знаю, мы ждем, чтобы зайти хотя бы вещи забрать. Осень, зима.
3: În orașul Borispol din regiunea Kiev, armata rusă a lovit în această noapte depozite de produse alimentare și obiective ale Crucii Roșii. Anunțul a fost făcut de premierul ucrainean Sergei Koretsky. În urma atacului au izbucnit incendii, iar salvatorii continuă să lucreze la fața locului pentru lichidarea consecințelor. O rachetă lansată de ruși asupra unei zone rezidențiale a distrus 14 case, o stație PECO, depozite și un bloc locativ. În regiunea Odessa, dronele au atacat un punct de trecere a frontierei cu Republica Moldova. De asemenea, în urma atacului au luat foc două remorci ale unor camioane care transportau produse alimentare. Pompierii au stins rapid incendiul, nu au fost raportate victime sau răniți. În regiunea Cernigov a fost afectată infrastructura de gaze. Autoritățile nu au oferit deocamdată detalii despre amploarea pagubelor provocate. Președintele Volodymyr Zelensky a declarat că Rusia a folosit rachete balistice, rachete de croazieră și drone. Liderul ucrainean a cerut din nou partenerilor internaționali să sprijine Ucraina cu sisteme suplimentare de apărare antiaeriană.
4: Din păcate, în timp ce Moscova investește în rachete balistice și în escaladarea conflictului, reacția comunității internaționale la astfel de atacuri nu este întotdeauna cea necesară. Și atâta timp cât Ucraina nu va dispune de suficiente sisteme antirachetă, Rusia nu se va gândi serios la pace. Facem tot ce ne stă în putință pentru a asigura apărarea, iar programul Freya este în curs de dezvoltare în fiecare zi. Însă rachetele de interceptare nu pot înlocui încă sistemele Patriot, iar acestea sunt necesare zilnic. Fiecare rachetă suplimentară salvează viețile oamenilor noștri.
3: În replică, Ucraina a lansat atacuri asupra rafinăriei Taneco din Nizhny Kamensk, Tatarstan, iar sateliții NASA au înregistrat semnale termice ale incendiului. De asemenea, au fost înregistrate semnale termice ale incendiului la terminalul de export de petrol din localitatea Valna.
0: O clipă de panică s-a transformat într-un gest de curaj pe o șosea din Suedia. Șoferul unui autobuz cu aproximativ 50 de persoane la bord și-a pierdut cunoștința în timpul mersului, iar doi pasageri au intervenit rapid pentru a evita o tragedie.
3: Din înregistrările video făcute de martori se aude că în salonul autoturismului era panică, toată lumea striga disperată. O femeie a observat că șoferului s-a făcut rău și s-a grăbit să preia controlul volanului. Un alt pasager i-a venit imediat în ajutor. Cei doi au rotit volanul spre parapetul care separa sensurile de circulație, iar autobuzul a intrat în acesta. După câțiva metri, în urma impactului care a distrus parapetul, vehiculul a fost oprit, evitând astfel o posibilă coliziune cu alte mașini. În urma incidentului, cei doi au fost numiți eroi pentru curajul și reacția lor.
0: Doamnelor, domnilor, suntem la finalul știrilor. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară liniștită să aveți. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

E totul imposibil dacă ai, dacă ai un vis măreț, că nu cunoști un om nici dacă ar fi să ai, să ai vreo 10 vieți. De asta pare atât de greu să înveți când să te aplauzi.

Da, dar lumea s-a schimbat, parcă suntem cu toții la un bal mascat. Nimeni nu mai știe cine e cu adevărat și nimeni nu mai știe cine e celălalt. Da, dar lumea s-a schimbat, parcă suntem cu toții la un bal mascat, unde nimeni nu mai știe ce înseamnă să fii om.

La lumea s-a schimbat, parcă suntem cu toții la un bal mascat. Nimeni nu mai știe cine e cu adevărat și nimeni nu mai știe cine e celălalt. Da, la lumea s-a schimbat, parcă suntem cu toții la un bal mascat, unde nimeni nu mai știe ce înseamnă să fii om.

cer senin. Și-n palme liber ne simțeam, eram în film și nori ne iubeam. Din nou zbură mândor, cresc aripile nori, o lume de culori în noapte.

0: Proiectul România-Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
1: Aici, vocea Bazarului.

0: Dragi radioascultători, sunt Stella Botez și vă zic că bine ați venit la emisiunea Dimensiuni Culturale, o emisiune radiofonică care răsună cu mare, mare drag pentru dumneavoastră la postul de radio Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. În această ediție a emisiunii vom vorbi cu doamna Diana Dicusar, președinta Uniunii Meșterilor Populari din Moldova, cu care am realizat un interviu mai amplu despre meșteșugurile din Moldova, despre meșterii populari și despre activitatea Uniunii per general. Ca și subiect de dezbatere vom afla mai multe detalii despre Universitatea de Vară Izvorul Mureșului, care a avut loc recent la Covasna și vom avea o intervenție cu Dragoș Burghelia, președintele Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita și Mureș. Vom asculta și muzică frumoasă astăzi, așa încât să avem parte de o oră de cultură în care să ne simțim bine, să aflăm lucruri interesante și să putem promova împreună și valorifica cultura neamului nostru.
1: Interviu în profunzime despre dimensiuni culturale și perspective care inspiră și apropie oameni de oameni, idei de viziuni.
0: Uniunea Meșterilor Populari din Moldova este o organizație de creație care reunește meșteri populari și artizani din Republica Moldova. Misiunea sa este de a păstra, dezvolta și promova meșteșugurile artistice tradiționale, precum și patrimoniul cultural național. Principalele obiective ale Uniunii Meșterilor Populari din Moldova sunt conservarea și transmiterea meșteșugurilor tradiționale către noile generații, precum și susținerea, promovarea meșterilor populari, organizarea de târguri, expoziții, concursuri și ateliere de creație, dar și colaborarea cu instituțiile culturale și educaționale pentru valorificarea patrimoniului popular. Uniunea contribuie la promovarea unor meșteșuguri precum olăritul, țesutul, confecționarea cuvoarelor, broderia, coaserea costumului popular, sculptura în lemn, împletitul din fibre vegetale, prelucrarea metalului, prelucrarea pietrei și a pieței.

0: În 2022, la congresul nou al Uniunii Meșterilor Populare, meșterii m-au ales în funcție de administrator, sau așa cum îi zicem noi, președintele Uniunii Meșterilor Populare. Și în anul acesta, în 2026, pe data de 3 mai, meșterii m-au reconfirmat în această funcție. De ce am, iată, 4 ani și deja în această, hai zicem, funcții sau în această activitate.
1: Sunteți omul potrivit pentru că aveți o activitate prodigioasă și o experiență vastă în domeniul culturii. Știm foarte bine despre activitatea dumneavoastră în cadrul CNCPPCI, Centrul de Conservare, Centrul Național de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial. Iată că cu toate cunoștințele, cu relațiile pe care le-ați construit în timp, cu relațiile sănătoase cu toți artiștii și meșterii, ați ajuns să vă desfășurați fructuos activitatea și în cadrul Uniunii Meșterilor Populari. Am văzut exemplul de la a 10-a ediție a Festivalului a Târgului Universal la Vatra Olarului Vasile Gonciar, acolo unde ați adunat peste 100 de meșteri populari și în afară de asta aveți foarte multe proiecte. Cu ce vă puteți mândri? Pentru că este motiv de mândrit în segmentul meșteșugăritului din Moldova.
0: Hai să începem din 2010, de când am venit eu director la Centrul Național de Creație Populară, așa cum era pe atunci. Din 2012, după reorganizare, Centrul Național de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial, una din obiectivele acestei instituții era dezvoltarea și meșterilor populari prin susținerea lor metodologică. Iată, din 2012, în regulamentul de atestare a colectivelor, am inclus și această, hai să zicem, idee ca centrele de meșteșuguri să fie susținute de stat. Și în acea etapă am atestat în jur de 50 de centre de meșteșuguri din Republica Moldova, care aveau la bază dezvoltarea meșteșugurilor prin transmiterea acestui meșteșug, oricărui meșteșug care, în baza unui meșter, care dezvolta cultura meșteșugărească. Pentru prima etapă era foarte important acest lucru. 50 de centre era mult pentru Republica Moldova, asta ne bucura și meșterii erau susținuți printr-un salariu de la statul și în genere de la raioanele sau autoritățile publice locale unde activau acești meșteșugari. Și iată, din 2012, odată la 4 ani, am mărit aceste centre de meșteșuguri care am avut cu toții de câștigat și datorită susținerii lor avem astăzi ceea ce avem. Avem meșteri mulți, avem meșteri de calitate. Desigur că se lucrează și în acest, la acest capitol să dezvoltăm adevărul cultural prin adevărul meșteșugăresc, aș zice eu așa, fiindcă ne mai luptăm cu chiciurile, ne mai luptăm cu chinezeriile și meșterii adevărați sunt cei care creează cultură tradițională.
1: Totodată bănuiesc eu că odată ce este dezvoltat segmentul meșteșugului într-o țară, e automat promovată imaginea țării și la nivel internațional, respectiv se dezvoltă și turismul. Ce ne puteți spune despre partea asta turistică? Pentru că dacă avem atelierele meșterilor dezvoltate în regiuni, asta înseamnă că noi, publicul, putem chiar și să le vizităm. Este adevărat?
0: Da, eu aici aș puncta de la început cu elementele incluse în lista reprezentativă UNESCO și dacă vorbim despre ceea că noi la nivel internațional sau a umanității avem deja 3 elemente, ba chiar 4 înscrise pentru păstrare. Noi vorbim despre cămașa cu altiță, noi vorbim despre scoarțe, noi vorbim despre mărțișor și iată acum despre cobză. Toate cumva sunt legate și de meșterii populari sau nemijlocii de meșteșugari care suntem datori cu toții să salvgardăm aceste elemente pentru a vorbi despre noi în raport cu lumea și umanitatea. Ceea ce ține despre turiști, da, adevărat, avem deja înscrise mai multe trasee turistice și meșteșugarii care fac parte în aceste

Traseie. Tot mai des acum avem, iată, ruta ceramicii, avem, cred că, un an de zile de când o dezvoltăm împreună cu Oficiul Național al Turismului și se regăsesc nouă rute a meșteșugarilor ceramiști, care sunt gata să primească turiști în oricare moment la ei acasă. La fel, vorbim și despre alți meșteșugari care se găsesc în aceste trasee turistice și dezvoltăm în continuare Republica Moldova.

0: interacționați cu nemijlocit cu meșterii. Acum o să, poate o să întreb din casă, cum e forma de lucru pe care o aveți cu meșterii populari din Republica Moldova?
1: Da, divers, aș spune eu. Fiecare meșter are felul și forma sa de comunicare, de dezvoltare. Desigur, prietenească în primul rând, încercăm să-i ajutăm. Și de fiecare dată punem plus valoare prin a-i aduce la cel mai frumos, cel mai bun, cel mai bine dezvoltat. Și asta se vede, cu atât mai mult că, vedeți și dumneavoastră, meșterii de primă rang care sunt, iată, Iona Ștefanoaie cu Viorica Ștefanoaie, Vasile Gonciar, familia Triboi, ei toți au deja experiențe, ei au aceste ateliere, ei în oricare moment pot primi oaspeți acasă, uh-huh, și pot fi puși în valoare și ei și alți meșteri chiar cu care ne mândrim și pot fi imaginea țării.
0: Ca să înțeleagă mai exact radioascultătorii și publicul nostru, când spuneți că îi susțineți pe meșterii populari, nemijlocit vă referiți la faptul că îi propuneți pentru evenimente, festivale, da? Vă explicăm un pic ca să înțeleagă oamenii că meșterii populari pe care îi văd la festivaluri și la evenimentele publice nu sunt oricine. Sunt recomandați, sunt ghidați și chiar trecuți printr-o sită, poate. Cum mai exact îi susțineți pe acești oameni meșteri?
1: Hai să începem de la aceea că în Uniunea Meșterilor Populari sunt în jur de 500, hai să zicem, 50 de meșteri cu acte în regulă, care sunt membrii Uniunii de Creație. Dacă vorbim despre toți meșterii din Republică, sunt mult mai mulți. Dar dacă mă refer la Uniunea Meșterilor Populari și cei care sunt nemijlocit, aici noi avem niște rigori. Nu devin ori și cine meșteri populari. Deci sunt strict, vin cei care se ghidează de un regulament. Și în acel regulament vedem strict normele din care pot deveni meșteri populari. De aceea și ei sunt promovați, cei mai buni sau cei mai adevărați, îmi pare rău că zic cei mai, dar asta e adevărul.
0: Autentici.
1: Da, cei mai autentici. Fiindcă, bine, pe parcursul acestor 35 de ani, în Uniune au devenit și alți meșteri, care mai puțin, îmi pare rău să zic, mai puțin valoroși, dar creația populară și cultura tradițională prin Uniunea Meșterilor Populari trebuie să păstreze strict niște reguli. Și ăștia care știu ce înseamnă aceste reguli, ei și sunt promovați de cele mai multe ori. De aceea și autoritățile locale invită meșteri anume, deja cu cerințe, și bun, este și poate și o supărare între meșteșugarii noștri, că de ce doar unii sau doar alții? Doar cei care păstrează cultura tradițională, aceiași sunt promovați cel mai des.
0: În ce segment al meșteșugăritului se regăsesc probabil mai mulți meșteri? În olărit, în lucrul cu lână, cu firul. Unde sunt cei mai mulți?
1: Acum cred că aș zice eu, iarăși divers avem. Avem ceramică sau ceramiști, olari, în jur de 35-40 de meșteri. Asta îi revedem la bâlciolarilor. Aici ei toți vin întotdeauna și ei este o carte de vizită și a meșterilor olari care participă la această activitate și unii vedem pe toți grămăjoară. După care, iată, mai nou avem cei care fac costume, sau mai bine zis cam așa, cu altiță. Avem aceste comunități care regăsim mulți meșteri sau meșterițe care fac cămăși tradiționale. Bine, nu vorbim poate de meșteri care dezvoltă, vând cămășile tradiționale, dar ele sunt meșterițe. Și ele pot ghida deja și alte lume care le dragă portul popular.
0: Și pot fi și membri a Uniunii.
1: Da, noi avem multe doamne acum care au devenit meșterițe populare. Cred că avem, dacă nu mă greșesc, în jur de 20 de doamne care au devenit meșteriți acum în ultima perioadă.
0: În urma șezătorilor la care au mers să învețe, poate, sau să-și perfecționeze arta cusutului, da? Să înțeleg.
1: Da, și cei care deja au în hai să zicem, lada de zestre, mai multe cămăși, care au peste 20 de cămăși, deja sunt meșterițe care știu toate regulile de coasere a unei cămăși tradiționale.
0: Colaborați, apropo, cu șezătorile naționale din țară, că sunt deja mai multe și ne bucurăm.
1: Da, desigur că comunicăm, colaborăm. Marea majoritate sunt membri a Uniunii Meșterilor Populari. Desigur, avem comunicare cu toată lumea. Asta mă bucură dacă vă aduc acum niște exemple. De exemplu, acum nu vă pot spune care șezătoare și care cum se numește, dar am să vă aduc niște nume, precum este Olesia Ienache, este Cristina Dan, este doamna Stella Moldovanu, este Diana Roșca. Deci acestea sunt doamne care, la rândul lor, au în spate alte comunități și ghidează alți meșteșugari.
0: Superb. Cum se implică Uniunea Meșterilor Populari într-o transmiterea valorilor și tradițiilor meșteșugărești tinerei generații? Aveți în acest sens programe, activități?
1: Da, iată, eu aici aș vorbi chiar despre proiectul susținut de Ministerul Culturii. Anul acesta Ministerul Culturii ne-a susținut într-un proiect care se numește Promovarea și transmiterea elementelor culturale de patrimoniu din Republica Moldova, incluse în lista reprezentativă UNESCO. Și aici, iată, vorbim despre dosarele cămașa cu altiță, despre tehnicile de țesere a scoarțelor și, evident, că despre mărțișor. Desigur că noi mergem în localități, ne-am ales două sate din Republica Moldova, e vorba despre satul Văsieni din raionul Ialoveni și satul Văleni din raionul Cahul. Deci am luat așa să fie cumva și dintr-o parte a țării și din altă parte a țării pentru a salvgarda aceste elemente, pentru a vorbi oamenilor și de a atrage tânăra generație pentru a afla adevărul și de a face ce trebuie și de a învăța aceste tehnici.
0: Totuși, din activitatea dumneavoastră, eu cred că puteți să conchideți care ar fi interesul copiilor, adolescenților către meșteșugăritul tradițional.
1: Știți, într-o localitate unde toți cunosc unii cu ceilalți, este interesant când vine cineva din afara satului și vine cu ceva nou. Și eu cu echipa cu care lucrez, este iată coordonatoarea acestui proiect, e vorba despre doamna Mariana Dobzeu, ea prin felul său este interesantă, dar atunci când mai vii cu ceva interesant, deja accentele sunt puse altfel și vorbim și chiar atragem lumea pentru tot ce este frumos.
0: Foarte fain. Acum, vreau să ne referim un pic la evenimentul care a avut loc în 26 iulie la Hoginești. Acel târg universal la Vatra Olarului Vasile Gonciari, care, spuneam, a adunat mai mulți meșteri populari. Vreau să vă întreb despre relația cu domnul Vasile și despre colaborarea pe care o aveți cu dumnealui și despre însăși acest eveniment care mi se pare valoros atât pentru Uniune, cât și pentru întreaga cultură.
1: Da, eu am participat de la începuturi la această activitate. Am încercat să-l ajut chiar fiind la centru director. Acum la Uniune, cu atât mai mult. Avem o relație frumoasă. Ca să înțelegeți, dânsul este prim vicepreședinte a Uniunii Meșterilor Populari. Deci eu l-am propus în această funcție alături de mine. Atunci când sunt mai mulți vicepreședinți, lucrurile merg altfel. Cumva am gândit eu să fie mai multă lume ca să implicăm o activitate mai valoroasă în Uniunea Meșterilor Populari. De ce? Domnul Vasile este un pilon de bază în această instituție sau în această uniune. Am toată încrederea și atunci când dânsul a venit cu ideea organizării acestei ediții, desigur, i-am spus că l-ajut cu tot ce știu eu. Am, slavă Domnului, capacități în organizarea evenimentelor culturale și am zis că mă îngrijesc să-l ajut să fie o ediție aniversară frumoasă. Și eu sper că a reușit. Ce ține de meșteri, meșterii au venit cu mare dragoste pentru această activitate, pentru dumnealui, dar și pentru mine când scriu pe rețelele noastre mulțumiri că s-au simțit foarte bine. Gazda, domnul Vasile Gonciar, a fost deosebit, s-a îngrijit absolut de tot, de la venirea meșterilor, care au organizat chiar și un transport, un autocar. Meșterii au venit centralizat cumva și au ajuns înapoi la Chișinău, cu nu toată lumea sau nu toate meșterițele au mașini, nu pot ajunge. Dânsul s-a îngrijit și prin organizarea corturilor, meselor, nemai vorbind de apă și un prânz cald.
0: foarte frumos. Într-adevăr, evenimentul a fost unul foarte frumos. Asta eu așa, din public, am remarcat treaba asta și a venit lume bună. Eu sper că și-au lăsat și ei impresiile plăcute acolo și s-au dus acasă cu încărcătură emoționantă și culturală. Pentru că este important să educăm și să dăruim publicului.
1: Vreau aici să fac o remarcă. Într-adevăr, târgul a fost nu unul privat, a fost intrarea liberă. Bani nu s-a perceput la această activitate și ne bucură că a fost chiar pentru toată lumea, cine a dorit a venit și asta s-a simțit. Nu am nimic împotriva unor activități private, dar în cazul nostru, meșterii au fost mai valoroși prin cei ce au dăruit oamenilor vizitatori. Nu au fost puse aceste restricții de preț și oamenii au venit foarte mulți. Și domnul Vasile chiar o a avut de câștigat, că el întotdeauna spunea, noi nu percepem taxe, este pentru toată lumea, cine dorește să vină, să vadă, să fie în interacțiune cu meșterii populari.
0: Și cu patrimoniul țării.
1: Și cu patrimoniul adevărat.

0: Ce alte activități vă mai puteți bucura, fie prin organizarea nemijlocită a Uniunii, fie prin colaborare a Uniunii cu alte entități culturale și organizatorice?
1: Da, noi avem activități frumoase în colaborare cu Muzeul de Etnografie și Istorie Naturală. Iată, chiar acum, pentru luna septembrie, sfârșit septembrie, început octombrie, Târgul Meșterilor Populari. Spunea domnul director că anul acesta ne axăm cumva pe ceramiști și din nou vrem să aducem și ceramica la Chișinău, fiindcă spuneam mai sus că o avem la Iurceni și lumea ajunge la Iurceni, dar cumva trebuie să revenim și pentru Chișinău. Nu toată lumea are posibilitate să ajungă în raioane și ne propunem pentru această perioadă o activitate. Dar în genere cu muzeul avem foarte multe activități. Avem multe activități cu Chișinăul, întotdeauna scoarul catedralei, odată în lună, la început, la mijloc, nu contează când, dar avem planificate. Chiar ne regăsim în calendarul cadru activităților culturale organizate de Primăria Chișinău și meșterii populari sunt prezenți în aceste activități. Ne bucură această colaborare și chișinăuienii, oaspeții, capitale au posibilitatea să interacționeze cu meșterii populari. Una din activități care anul acesta, bine, cumva s-o soldat cu, încă nu știm, poate o să fie, este vorba de Festivalul Tradițiilor Românești la Chișinău. Anul trecut a avut loc în Piața Mare Adunării Naționale și a avut un succes enorm, fiindcă au venit în jur de 30 de meșteri din România, din tot spațiul românesc și ne-am îngrijit tot noi de invitația lor prin susținerea Guvernului României și deja meșterii din Chișinău, care la fel au fost cumva așa selectați, nu foarte mulți, dar așa ne-am propus 30 de colo, 30 de aici și s-au împrietenit și tot anul acesta tot ne-au întrebat: o să fie, o să fie, probabil că o să fie, când și cum nu știu, dar asta ne vorbește că noi avem relații frumoase și ne dorim o colaborare frumoasă. Desigur, Sibiu, care an de an avem o colaborare frumoasă cu Muzeul Civilizației Europene Astra, unde meșterii anual, 20 de meșteri participă. Cu părere de rău, anul acesta nu a fost susținut proiectul celor de la Sibiu și nu mergem, dar iarăși, poate până la sfârșit de an, încă lucrurile se schimbă și poate ajungem acolo. Dar meșterii au fiecare niște relații speciale cu diferite entități din România și ajungem și acolo. Iată, zilele trecute la Pașcani au fost meșterii noștri, iarăși avem o colaborare cu ei. După care la Iași, Cucuteni, Târgu pentru meșterii ceramiști. Deci suntem și noi prezenți în multe activități în România. Avem meșteri care recent au venit din Germania. Au fost în Marea Britanie doi meșteri care prin diaspora noastră a oamenilor plecați peste hotare, invită meșterii pentru a fi în aceste activități.
0: Cât de important este pentru meșterii populari din Republica Moldova această conexiune și legătură cu meșterii populari din România?
1: Este foarte important. Vreau să vă spun că meșterii noștri au o culoare aparte, au o imagine deosebită. Foarte mult ne iubesc pe noi, prin ceea ce venim în expozițiile din România. Meșterii noștri au un simț alt în comparație cu ei. De ce își ne invită la activitățile lor?
0: În viitorul apropiat, în afară de, Doamne ajută, să fie Festivalul Tradițiilor Românești, ce proiecte mai sunt planificate? Proiecte despre care ați putea vorbi cu mândrie?
1: Da, vorbim despre zilele naționale la Chișinău, vorba de 27 august, 31 august, care întotdeauna în scoarul Arcului de Triumf sau în scoarul Catedralei Metropolitane avem meșterii populari. Desigur, în luna august sunt foarte multe activități în Republica Moldova și meșterii sunt solicitați. Iată, acum ne pregătim de Gălești, după care avem de Costești, după care altă săptămână avem Festivalul Tradițiilor de la Ialoveni, după care acum ce mai amintesc eu, în toată săptămâna avem activități culturale și toată lumea ne roagă să fim prezenți la aceste activități. Acum mi-am amintit de evenimentul de la cimișlia Festivalul Strugurului, unde an de an, da, meșterii noștri participă. După care, în septembrie, avem iar activitățile de toamnă deja și iar cu meșteri populari. Festivalul Vinului, Hramul Chișinăului și iată tot așa ajungem la anul nou, unde avem Târgul de Crăciun, iar cu foarte mulți meșteri populari.
0: Care, apropo, promovează frumos datinile de iarnă și poate au la bază chiar aceste tradiții. Mă refer aici la cei care confecționează piese vestimentare din blană naturală, cei care lucrează cu firul de lână, cu scoarțele și tot așa. Dumneavoastră, ca și specialist, ca și profesionist, aveți o activitate frumoasă și regizorală. Vreau și despre acest segment să ne vorbiți un pic. Cât de dragă vă este să organizați evenimente culturale și cât de bine le împletiți cu activitatea legată de meșteri. Sau poate nu doar de meșteri, în general.
1: Știți, eu nu am pus niciodată un aviz că, iată, eu vreau să fac asta ori asta. Știindu-mă lumea care mă cunoaște ce fac eu, toată lumea se adresează la mine. Ajută-mă cu un colectiv, ajută-mă cu o idee, ajută-mă cu nu știu ce. Deci, întotdeauna am fost la cheremul culturii noastre naționale, eu nu zic doar de tradiție. Cunosc foarte multe colective din Republică, foarte multă lume care știu ce aici fac și nu pot să nu îi ajut. Iată un exemplu, Festivalul Babelor de la Parcova Iedineț. Primarul m-a solicitat că iată are o idee de a organiza Festivalul Babelor. O idee foarte interesantă va fi pe data de 3 ori 4 octombrie, dacă nu îmi greșesc eu, și niște idei, niște gânduri de ale mele care au fost dezvoltate și iată puteți veni la Parcova în acest minunat festival al Babelor. Apropo, este susținut de Ministerul Culturii prin acces la cultură. Și orice persoană care este cumva interesată de ceva, se adresează la mine. Eu la nimeni nu zic nu, că nu știu sau mă implic cu tot dragostea mea de cultură.
0: Și în afară de meșteri, colective, artiști, amatori, cunoașteți toți artiști și profesioniști. Și aici vreau să dau și exemplul meu. De fiecare dată când aveți posibilitatea, acum lucrăm frumos și pentru asta vă mulțumesc. Totodată voiam să mai cunosc despre dumneavoastră personal. Dacă nu ați face artă, cultură, în ce v-ați regăsi?
1: Cred că în medicină sau aș fi profesoară. Îmi place foarte mult să aduc bine oamenilor, să fac bine oamenilor. De un timp încoace, cumva, medicina foarte mult mă impresionează. Plusul meu mare este că eu am memorie, țin minte foarte bine denumirile bolilor, denumirile medicamentelor, care și cu ce interacționează. Bine, avem acum toți acces la internet și asta chiar mă fascinează, dar din totdeauna mi-au plăcut copiii și predatul în școală. Asta chiar după facultate am lucrat câtva timp la liceu Spiru Haret, am lucrat la liceu Prometeu, unde am citit Codul Bunelor Maniere, etica, da, cultura comunicării.
0: Asta chiar nu știam.
1: Da, asta mi-a plăcut și interacționarea cu copiii întotdeauna m-a făcut bine. Am știut, dar asta te ține cumva într-o formă de dezvoltare și vorbește despre personalitate până la urmă. În fața copiilor nu vine oricine și trebuie să ai caracter și lucru asupra greșelilor și din totdeauna trebuie să fii bine în fața lor.
0: Și în fața meșterilor populare.
1: Da, cu meșterii populari foarte interesant. Aici sunt personalități deja maturi și toți țin doar la ei. Fiecare este cel mai bun și încearcă cumva să lezeze personalitatea cuiva.
0: Iată și tactul pedagogic care trebuie pus în funcțiune. Doamna Diana, vă mulțumesc din suflet pentru această discuție, pentru că ați răspuns invitației mele de a răspunde la întrebările mele și vă doresc mult succes în tot ceea ce aveți de făcut în continuare, în toate activitățile a Uniunii și personale. Să fie cu Doamne ajută și pe final un salut radioascultătorilor Vocea Basarabiei.
1: Vă mulțumesc! Desigur, ție, dragă Steluța, noi am avut o colaborare foarte frumoasă la centru. Mi este foarte drag de dumneavoastră și ceea ce faci și în genere ești un om minunat și este o plusvaloare că ești aici la această în acest radio sau în această emisiune. Și tu, la rândul tău, aduci plus valoare prin ceea ce faci. Îți mulțumesc ție personal și tuturor celor care ascultă radioul Vocea Basarabiei.
0: Mulțumesc!
2: Aici, Vocea Basarabiei.

0: Dezbatere tematică, rubrica unde opiniile se întâlnesc, argumentele se ascultă, iar dialogul deschide noi perspective de apropiere a Republicii Moldova cu România.
1: Institutul Cultural Român a susținut ediția a 23-a a Universității de Vară Izvorul Mureșului, unul dintre cele mai importante forumuri de dialog dedicate românilor de pretutindeni și comunităților românești din medii multietnice și pluriconfesionale. Evenimentul s-a desfășurat în perioada 14-16 august 2026 în orașul Covasna. Tema generală a ediției din acest an a fost geopolitica identității naționale. Alegerea orașului Covasna pentru ediția din 2026 a avut și o puternică semnificație simbolică. Universitatea de Vară ajunge astfel în mijlocul unei comunități românești care de-a lungul timpului și-a păstrat identitatea, cultura și credința într-un spațiu marcat de personalități precum episcopul Iustinian Teculescu, astfel încât, pentru 3 zile, Covasna a devenit un punct de întâlnire pentru românii din țară, din comunitățile istorice și românii din diaspora. Prin susținerea acestei ediții, Institutul Cultural Român s-a alăturat unui proiect început în anul 1998 și devenit, în timp, un veritabil parteneriat româno-român, alături de organizatori, sponsori și parteneri instituționali, academici, civici și media implicați în continuitatea Universității de Vară Izvorul Mureșului. Și în acest an, forumul civic al românilor din Covasna, Harghita și Mureș a adus în atenția publicului teme esențiale pentru comunitățile românești alături de partenerii tradiționali, Centrul de Cercetare și Strategii Regionale, Centrul European de Studii Covasna-Harghita și Fundația Națională pentru Românii de Pretutindeni. Lucrările universității s-au desfășurat cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Andrei, episcopul Covasnei și Harghitei, continuând legătura profundă dintre această manifestare, biserică și comunitățile românești din zonă, legătură prezentă de-a lungul edițiilor precedente. Programul a debutat cu deschiderea oficială și dezbateri, având ca temă generală geopolitica identității naționale, precum și subiecte referitoare la situația românilor din Balcani, Serbia, Bulgaria, Macedonia de Nord, Albania și Grecia, și la evoluția Republicii Moldova. În cea de-a doua zi au avut loc sesiuni consacrate situației dificile a comunității românești din Ucraina, mai precis din Maramureșul istoric, sudul Basarabiei, nordul Bucovinei și Herța, precum și importanței diasporei românești pentru dezvoltarea României. În continuarea programului, dezbaterile au abordat situația identitară a românilor din județele Covasna, Harghita și Mureș, urmate de secțiunea dedicată românilor romano-catolici din Moldova. La dezbaterile din cadrul universității au participat reprezentanți ai comunităților românești de peste hotare, profesori și cercetători, parlamentari, reprezentanți ai autorităților publice locale, ai mediului academic și ai societății civile, precum și personalități implicate în promovarea și susținerea identității, culturii și valorilor românești. Tot în cea de-a doua zi, participanții Universității de Vară au luat parte la festivalul Datina Junilor, într-un parteneriat care aduce împreună dezbaterea academică, tradiția și cultura vie a comunităților românești. Duminica lui 16 august, programul a continuat cu slujba religioasă, apoi cu parada Portului Popular și sesiunea finală cu concluziile ediției. Vă propun în continuare o intervenție cu Dragoș Burghelia, președintele Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita și Mureș.
2: Și în acest an ne bucurăm de prezența unor delegații de români din regiuni precum Valea Timocului, din Serbia, din Bulgaria, de asemenea din Ucraina, în Maramureșul istoric, în Bucovina de Nord, din Basarabia, din Transnistria chiar și din sudul Basarabiei. Totodată, discuțiile vor fi completate de reprezentanții românilor din Covasna, Harghita și Mureș și inclusiv a românilor romano-catolici din Moldova. Iată că evenimentul, care va avea deschiderea în data de 14 august la ora 12, în preajma unor oficialități, atât de la nivel central, legislativ, cât și la nivel local, va continua cu dezbateri în ziua de vineri, ulterior sâmbătă. după participarea la slujba dedicată Prohodului Adormirii Maicii Domnului, vom avea noi sesiuni, iar seara de sâmbătă și duminică vom participa la Festivalul Datina Junilor, un eveniment deosebit organizat în Covasna de bunii noștri prieteni și parteneri, unde pe scenă vor urca inclusiv artiști din cei invitați la Universitatea de Vară. În concluzie, duminică, după slujba și Sfânta Liturghie, va avea loc o paradă a portului popular prin orașul Covasna, unde participanții vor demonstra și vor afișa portul popular tradițional din regiunile din care ei vin. Desigur, în ciuda dificultăților și a provocărilor, ne bucurăm că și în acest an Universitatea de Vară are loc, reușim să o organizăm cu sprijinul esențial al Institutului Cultural Român și a unor sponsori privați și parteneri care ne sunt alături. Este bucuria noastră, a Forumului Civic al Românilor din Covasna, Crăita și Mureș, alături de partenerii tradiționali, să vă așteptăm în inima României pentru a dezbate o temă generală și foarte importantă, anume geopolitica identității naționale.
1: Universitatea de Vară de la izvorul Mureșului este un proiect de tradiție care reafirmă importanța păstrării și promovării identității, culturii și valorilor românești, precum și forța unei comunități capabile să își susțină valorile prin solidaritate, implicare și unire. Dragi radioascultători, mă bucur tare mult să știu că ați fost alături de noi și pe parcursul acestei ediții a emisiunii Dimensiuni Culturale. Vă mulțumim pentru atenție și vă așteptăm cu drag la următoarea ediție, tot cu cultură, patrimoniu și drag de neam. Eu sunt Stella Botez și toate bune vă urez!
3: Aici, Vocea Basarabiei.
4: Proiectul România-Republica Moldova, Dimensiuni și Valori Culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
5: Vocea Basarabiei.
6: Radio Vocea Basarabiei.

0: umblim prin ea.
1: Aici, Radio Vocea Basarabiei.

nu știu cum am ajuns în acest loc pustiu, unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de ieri nu își imagina că voi ajunge să am o insulă doar a mea. Dezamăgit de pe

Dacă aș putea să dau timpul înapoi și să schimb ceva, aș face-o. Ce să fac dacă te iubesc? Ce să fac dacă nu știu să distrug zidul ăsta de ură care ne desparte? De ce nu poate să fie bine? De ce nu e suficientă iubirea? De ce fiecare clipă de fericire trebuie să o plătești în lacrimi? De ce nu vii? De ce nu...

0: telefonat iubita mea aseară.
1: La ce oră? Poate că de acum dormeam.
0: Era ora 1, oră solitară.
1: Pe la 1 încă trează eu eram.

De ce m-ați dus de lângă voi? De ce m-ați dat de acasă? Să fi rămas fecior la plug?

un cuvânt. Luna în zadar bate în ferești și mă întreabă iar unde ești. Ar luci pe zid până ce te culci.